0: تصير تشو بير يا خوشيل تريج
1: ريماري إشتانيم كوبيخ
2: ريوش لبال كوبي شوخ يا خوشيل إري وش لبال كتوبلين تكي كوتمال تريج ريديوز رينو كولونيل رومال ريج تشين ريلو تشكين ونهوي بريئين تشي إنو موكوم هناك أوت كاميكري كونوخيل ريماري إخساق ككبيخ ناري تشويج Cherin sipalak teuchitalik kikotemalin kolik. Rumal rech disipalak hastak uach, shuban chuech, tioshlak riubi rere, rilokokebal ukush, kulik ekpaki wiri mayil tak iksak, chenim kikil wiri are. Duchuk abri ukabri are, shukubukulok, reare, shukubukri wirnak chikikinimarisak kip, reare, Sheo kasak rienim ahawinel chorikitem. Eke uchelek riwinak chekuonek kip. Reare, sheo nuhisak chrech rihastak kech rikenumik. Sheeresak ubik rik inumap ruk hamalik ikab. Reare, speche utoik ri Israel, riupataninel, shunatisak reare, rilokokebal ukush. Hehachash ubik chkech riekanan ikatat, chetokop chrech ri Abraham. Shokoje chkech ririhal pahunalik hunap.
1: Rimari oship ik kanak ruk riare, katekuri katsalek parirachoch. Aritakchi irishper kril uach riral, kuloka hunlak ala. Ri euk ulha, eri erachalashik, ketamak cheri haushel, shukutri lokobal ukush chrech, kekikot ruk riare. Arechi Chopin ri wakshakib qiq Quebec arech kpusi kriwi ukowil ubaqil ri Allah ala kategori arek kachche Zacarías riubi arek kohik jejas riubi riutat kategori riunan kubix
0: hayi shuan riubi kokisashik
1: kibix rech
3: mankot hunch kishol ri awachlashik che shuan riubi
1: kategori Ruk kutbal kitach rech riutat, hasubi rirelkual krah kokisashik. Riare kutahuna lacht alam arech kutzibah, shuan riubi. Katekuri, konohel ksach kikush chrech wari. Chanim kuhak rib riuchi, shutsokopi rib rirak, ek chawik, katekuri kutewchi ri dios. Kiuchap shibrikil, konohel ri eukulha, eparihuyub rech huda, kitzihosh ronohel behastakri. Konohel de kiktawi tzihri, kichomag pakanima, tekut kikbih.
4: Suwawe ala halari?
1: Riwakabri akhawshel koruk riare, nohinak chrech ri tioshla huslawshel, ri Zacarías che utat, jejas kashalu tzihri dios kubih.
5: Teuchitalik ri akhawshel, ri u dios ri Israel, rumalrech che kusolik ekuto uwoch ri siwan utinemit, kuya junchukab. Sketch, yes, kukoltak di uch, parirachoch di David, di upataninel, jejas yubir ujertak tig kanok pakichi, di etios lachtak kasel utig di Dios. Ares kukoltak di uch, chikwach di kakulel, ares kuktoatak pakikap di kakak di itzel sketch. Kuya di ulok balukush, chiketch di ekanan ekatat. Kuna tisak di tiyoshak chafbol uqab. Rumal chiriare, shukhikba li uchik chihre chiri qatat Abraham chikuya chikich. Arech punkota shibrikil. Shukhresak li uch pakikab li ekakulel rech upatinishik riare. Patiyoshak kasemal, pasuk ilayak kasemal chubot riare ronokhel qih. Eri at Allah Allah, kokesesna abi asel utih rini malah ubantahik. Rumarech se katbena chuwach ya khawshel, arech kasukmah ri obe, arech rishigwan utinmit ketamah cheke koltahik na rumal che ksachna rikimak. Rumal ri lokbal ikushi dios chikkech ri uch, che shikilo arechi Pehun chmil chiya chikah, chuya ri ucheh, ri usakil, chkech aresh ke unikeh, ri ekopa ekum, ri ekopa umuh ri kamikal, aresh kuhubinsah parubel ni malah util.
1: Kiyikri ala khala ek kowiri ushlabal. Kanah parit inalik ulew chikatena kukutrip chuwach Israel.
6: Lucas capítulo 2.
1: Patak wakikri kpehun uwuk risasar Augusto arechki katibak kibiri winak rechir nukheri wachulew hawi ekhekelwi. Wenabet ibanik biahri arechi ikbanik kori sirino chera hawiner risiria. Konukheri winak kebekitibak kibi pari kitinamit. Rijose shakukhek pe ulok pari Galilea kel ulok pari tinamit Nazaret kopan pari Judea. Pari utinamitri David, che belem riubi, rumalchiri arek orech, chkechri ubinakri David. Arech kutzibach riubi rukri mari, che reshokil, eri mari, yawab ishok chikolek. Kopan riukri are, che krilu wach riral. Krilu wach rinaperal, kubukri are ruk hun atseak, ekukoyoba pahun echabal, rumalche mankota, kikolbal, chkriko pariha. Eko ayah yuqa parijeta kuleu, cheke chajin chukral chaok. Ri ángel rech ri ajauxel, takal chunakaj ri are, eke ubuku ri uqij ajauxel ruk ri asaqil, ruk ri uchajil, katekuri sibalaj ki kishbijki. Ri ángel kubij chikech.
7: Mi shibij iwip, kulimbij hun sibalaj ki kotemal chiwech, e chikech konohel ri siwantinimit. Kamikri, shalesh hun y kolonel. Riare areri Cristo a Jaushel pariutinemit ri David. Rijun kotbal chiwech areguari. Kirikna junanachnuch bakumruk junatsiak. Ekotzol pajun echabal.
1: Shakbe kipe ulokruk re ángel. Ejumulak e ángel chik e achchon rech rikaj. Nimu kejir kikia ari Dios kikbij.
7: Nimalahu kikri Dios pare nimalah kaj. Shokuhe chuwachuleu. Nimalahu tzil chke chiwinak. Chek yu loko ekhriare.
1: Eare takchi ri e angel ke elu bichikaj, ri e ag yuk ab kikbij.
4: Xochi pabelem, echkilaba we jastakri che shuyari a jauxel chkech pari etamashik.
1: Shakbi, kebek eke kirika ari mari, ri jose erinuch kotzol pari echabal. Kikil riare, kikitzeho ri tzig, che kikita puwi erinuch ri. Konohele kiktao, ke mayowik puwi, Wetzigri, chik kbihri a yogab. Rimari, kukol wetzigri, kuchomag pariranima. Ri a yogab, ke elubik. Nim ukehil kikiari Dios, rumalrech rihastag che, shkitao, eskilo, herihas bishchkech. Pari wakshakib kich, shpusuwi riukovil ubakil. Jesus rubi riare, shokisashik. Ribiyach shubih, ri angel arechi maha kahake. Chou santil. Are tak peri uqihri chachcho benik kechri eare. Jejas kubihri upishabri Moises. Kikam biri are pari Jerusalem. Arech kikisujuhri are chuwachri Dios. Jejas tziban pari upishabri ajauxel.
8: Ronohel nabe ala ktiyo risashik chrechri ajauxel.
1: Earech ksujush hun tabal tokop. Jejas bin pari upishabri ajauxel. Ejekulaj ut unekep alaktak palamash. Kopari Jerusalem hunachi Simeon riubi. We achiri suk kolik reyem riukubisbal ukush ri Israel. Eritioshlak ushlapshel kopuvi riare. Ritioshlak ushlapshel ubim chech. Cheman krilta na ri kamikal. Aretakchi maha kril na ri Cristo rech ri ajauxel. Kepe parinim rachoch ri Dios. Si lo bisamu loq rumal ri ushlapshel, e are takchi ri unan utat kikamom uloq ri Allah Jesus, arech kikbano khas ri kubih ri pishab. Ri Simeon kukaluh ri Jesus pa wakab, kutewchih ri Dios katekuri kubih.
9: Kamikri ni malak ahaw, katkowinik kabano, kheri khas ri atzih, kaya o chetri apatninel, kape pala ni malak utzil. Rumal rech che di nu bokoch shirir ri a kolonem. Che sha sukumach chkiwach konoher ri tak siwan tinimit. Chach chkech chiwinak che manke kohontak hachari uch. Enimalah ukhik chrech ri siwan atinemit Israel.
1: Ri unan utat kikmayih ri utsih kubih ri Simeon puwir yare. Ri Simeon ke uteuchih ri eare e kubih chrech ri unan ri mari.
9: Chawilampe rumar rechwe alari kose balak ketsakna. Kose balak kewalakna pari Israel. Kushek kutbal rech kulelanik. Ekuri at hunchich rechok kukebanari ri agushlabal. Arech kilitak narik utalik tak chomanik pasiplak tak anima.
1: Shakuhe kohun nishok kashal utsik ri Dios ri ana umial ri Fanuel. Rech uhukat ri aser. Ri are sibalak ri hunakchik wakub hunap shukaslemak ri kulanem. Chimelkan chi ulok arechi chopan pahumuch kejeb uhunap. Ri are mankuyata kan ri nimalaj rachoch ri Dios, kupatanij ri Dios, chipakij, chichakab, kmewajik ekchabruk ri Dios. Hunam kpetik arechi ishkulmatajik wari. Nim ukijil ri Dios ekutsijoj ri alach kech ri keyem che ktotaj nari Jerusalem. Aretaj kikis banik ronohel tak ri utzij ri pishab ri ahawshel, ketzalej pari Galilea, pari kitinimit Nazaret. Ri alaj ala, kikiyik, kiataj ri uchokab, knohik che ri etamabal, eri utokob ri Dios koruk ri are. Ri unan utat ronohel junab, kebe pa Jerusalem, rumal ri namakij rech ri kashebal. Aretaj chi ri are, kochik kablajuj uhunab, Shakuhe kepaki ubik rumal rini makich. Aretach chi kash rini makich ketsali hulok. Ri ala Jesus kekanach kan pari Jerusalem kategori ri unan utat manketamtach. Ri eare kikichomach cheri are kori chikishol ri hukat winak. Jere kikban hunkich be. Kategori kikimachich utsikishik ri are chikishol ri winak. Mankikrichtach. Rumal neri ketsalihik. Kikitzikuj pari Jerusalem. Chori oroshkij, kikrikariare pari nimra chochri Dios. Tuyulik chkishol ri enimaqtaq aktijab, che ukutik ri pishab. Kutatbeg ri tzij, ekukot kichi. Konoher ri kikitatbeg riare, kikimayij uwoch, rumal ri retamapal eri utzij. Aretaj chik kilo, ksach kikush eri unan kubij chrech.
2: Wal, suche kaban chkech wajastak ri? Chawilampe. Riatat eri in ruk mayuwik katakatskuk riat.
1: Ri are kubih chkech.
2: Suchi shinitsukuk riin laman iwot antak che riin rakhawashik kinkohi pari rachoch rinutat.
1: Katekuri ri eare man kikchoptak ri tsalikbal kitsik kubih. Kbekuk ri eare kitsalik pari Nazaret eki onimak runan kukol ronohel wehastak ri pari ranimak. Ri Jesús kikiri retamabal, ri unimal rakan, eri utokob chuwach ri Dios, echkiwach ri unnaq. Lucas capítulo 3. Pari jolajú junab, rechri rajawibal, ri Tiberio César, areri Poncio Pilato, katbal tzichche ri Judá, ri Herodes, katbal tzichche ri Galilea, ri Felipo, ri rechalal katbal tzichche ri Iturea, Shakuhechi ri Traconítida, ri Lisanías, katbal tzichche ri Abilene. Aretachchi ekonim chuchkajawi, ri Anás eri Caifás, ri utzich ri Dios kpepa ri tzalanik ulew ruk rishwan, ukohol ri Zacarías. Kpepatach ri ulew ri Jordán, chubishik chkech ri winak, jun kasna rech keshoj kaslemal. Arech ksach ri kimak ri eare. Jejas tzibam pari ubuj ri utzich ri Isaías, ri kashal utzich ri Dios.
8: Riu chavibal riare, chekurakake huchi paritinali kuleu, chisukomach riube ria haushel, chibana suk chrech riube, knohisash naronohel siwan, ekkasash naronohel huyub, rikashbek sukomashna, eribe chek charan wach, kalyanisashna, ronohel winak krilna rio kolonem ridios.
1: Kubich kech riwinak chekepetik, arech kasash rikeha rumal riare.
7: Itzel takkumats. Hachink bin chiwech, chekichanimach chiwach ri oyowal chepetinak ulok. Chia a, chiwachi jujun utztak iwach. Chik eshaikush, emi bich, katatri Abraham. Ch
3: كمخشويج شروك ويتق أبخري لديوس كونيك كيوبان نك أخو كخولري أبراهام كميكري ريكيخ كوشيك بويري وراب ريتاقشي رنخيل شي شي مانكواشيخ تاخوخون اوتستاقواش كشوي تاخيكنا كتاكوري كيكتاخناري باري آق
1: اسي بالاق اكي ونق كيكتاعش ريش
4: سورا خوشك كقابانا
1: ري أري اكو بيخش كيش
3: ريكو كبرت سياق جوخاچاخون روك ري منكو ترت سياق جاقوخي خري جوبانا ريكو ووا
1: شاقوخي كيبي اخو خونتاق اختوق نيل بق أريج ري أري اكو بان كي قاسنا اكي كبيخش ريش
9: اختيخ سورا خوشيك كقابانا
1: ري أري اكو بيخش كيش
3: ميتاوي خون خاسواج جيري منتوم تاچيويج
1: شاقوخيك كيتا خوخون تاق اشولتاتو
10: ري اوغ سورا خوشيك قابنا
1: ري اري اكو بيخش كيش
3: كومي توقيخ بارو كانال مي كوخو تسيخ جي تسيختال مي واخ نيك اخ اي توخ بالشيك
1: رومال چي ري بيناق ري اي ينال كي كيشو ماخ با كانيما ويني ريشوان اري ري كريستو ريشوان كو بيخش كيش
3: ري اين كمبان خون قاسنا روك خا بيتنا قلق خون چنين چنا چنواش ري اين ارئين منتقل تجويخ جكنتو ري وشخب ري أري كوبانا ري قاسنا روك ري تيوش لخوش لبشيل اي روك ري أحق باري وقب ري أري كو ري قوسي بال أري جكو سو وكول بال اي كو كوخ ري تريكو باري وكو خا اي كو بروخ ناري كيم بخون أحق جي مانك جوبتخ
1: اي روك سي بالاخ نكاخ تيخ تيك كو ياو بيشيك ري وطالخ تيخ ري أري كو ياخ ري ارودس ري خوينيل رومال ريش ري ارودياس چری شقیل ری رچلال شقوخه رومال ری چل تق بنوخ و بنوم اری ارو دس کوبن خونی چل چیک کو کوخ ری شوان پچه اری تق چی کنوخه ری بناق کبان کی قسنا شقوخه اش بان او قسنا ری خیسوس اری اری اری چی تخین کچاوروک ری دیوس کو خاق ری بریکاخ کتی کوری ری تیوشلاخ او شلاب شیل کخ پووی ری اری خی خاص خون پلوماش کتی کوری خون چابال کلو لوخ چی پاریکاخ
4: ريات اتنو كوهول ريين كاميكري شاتينوال كوالاج
1: ري خيسوس اريتاخشي كوماخي خوبي ري اري كوخوينق لاخوخ اوخناب اكيچو ماخري ويناق تشيري اري وكوهول ري خوسه وكوهول ري الي وكوهول ري ماتات وكوهول ري ليفي وكوهول ري ملكي وكوهول ري حناي وكوهول ري خوسه وكوهول ري ماتاتياس وكوهول ري اموس وكوهول ري ناوم وكوهول ري اسلي وكوهول ري نانغاي وكوهول ري ماس وكوهول ري ماتاتياس وكوهول ري سمين وكوهول ري خوسيك وكوهول ري خودا وكوهول ري خوانان وكوهول ري رسا وكوهول ري سوروبابيل وكوهول ري سالاتيل وكوهول ري نيري وكوهول ري ملكي وكوهول ري ابدي وكوهول ري كوسام وكوهول ري المدان وكوهول ري ار وكوهول ري خيسوس وكوهول ري إلياسر وكوهول ري خورين وكوهول ري ماتات وكوهول ري ليفي وكوهول ري سيمئون وكوهول ري خودا وكوهول ري خوسه وكوهول ري خونام وكوهول ري إلياكيم وكوهول ري ميليا وكوهول ري منا وكوهول ري ماتاتا وكوهول ري ناتان وكوهول ري داويد وكوهول ري خيسه وكوهول ري أوبيد وكوهول ري بوس وكوهول ري سالا وكوهول ري ناسون وكوهول ري امينداب وكوهول ري ادمين وكوهول ري ارني وكوهول ري اسروم وكوهول ري فارس وكوهول ري خودا وكوهول ري حكوب وكوهول ري ساك وكوهول ري ابراهام وكوهول ري تارا وكوهول ري نحور وكوهول ري سروح وكوهول ري راغاو وكوهول ري فالك وكوهول ري ابر وكوهول ري سالا وكوهول ري كاينام وكوهول ري ارفاشات وكوهول ري سم وكوهول ري نوه وكوهول ري لاميك وكوهول ري ماتوسالم وكوهول ري انوك وكوهول ري خارت وكوهول ري مالليل وكوهول ري كاينام وكوهول ري انوس وكوهول ري سيت وكوهول ري ادم وكوهول ري ديوس
6: لوكاس كابيتولو 4
1: ري يسوع نوخيناخ تشريش ري تيوش لاخ وشلاباشيل كتالي خلوغ چي باري خوردان اري اشلاب شيل كو كامو بي كو بيري اري باري تي نالي كو ليو پا كاوينخ ايخ ري تسيل كو تاق چيخ ري اري چي مكاخ منكاوا تاق باري
6: epariuk isbalir ri takhqihri ri are knumik kategori ri tsel kubih chrech
11: wa'at atu kohol ri dios chabih ba chewe abakhri kohal kashranwa
6: ri jesus kubih chech
12: tibatalik mansharta shuwi ruk ri wak kseri winak
6: ri etsel kukamu biri are ekukut chuwach ronoher ri takhrahawi bal rech ri wachuleu kategori kubih chrech
11: Kinyana chawech ronoheri okovinem. Eri okinomal wetaka hobi balri. Roman reste ya omchwech, ekinyachwech likwachin. Riat, wekina ekinrahi in, ronohel awech.
6: Ri Jesus kubich trech.
12: Si batalik, chap ihlahri a hausel ri adios e shakshiviri are kap ihilahna.
6: Kuk amo biri are pari Jerusalem. Krak anisah riare puberi ushotal rinim rachoch ri dios e kubih chrech.
11: Weri at ade kohol ri dios, chak ya kao biya wik ikim. Romal che tse batali, ktakan na chkech ri evangel erech are, arech katkik ol ri at. Shakukha puberi kiqab katkik amu biri at. Arech ya wakan makupach kik tarib chuwach takliya bach.
6: Kategori ri Jesus kubich chrech.
12: Mim kanok, matakchi echemak ri ahaushel ri adios.
6: Are takchi ritzel, shukiz ritzel takmakaj, knaharik chrech ri are, chikate pahun utzk ichchik. Ri Jesus ktsalej olog pari Galilea, ruk ri uchok abri uchlap shel. Kbe utzichol ri are parnoher ri ulew chila. Ri are ktichon patak rachoch ri dios, Kategori riwinak nim kikir biare. Kpe pari nasara, hawirik iyenak ubiwi, hachari nakatal chrechkok pari rachoch ri dios pak ik sabado, ekualajik arech kusikir ri wawuj. Kia ri wuj ri Isaías chrech, kusol ri wuj, ekurikori hawit ziptalik wiweri.
12: Rirush lapashel ri ahawshel kopan ubi ri in. Rumale chesino khionsakhri in arech king amulokhri utsalakhsich chkeshri emebaib. Inu takomri in arech king biech chkeshri ekopache, cheke totahik e chkeshri emoy, cheke kohi kak takkiwa och. Arech ke in toki wachri e shukulbem. Arech king yao bishik junto kopi sabal wach hunab rechri ahaushel.
6: Kategori kubotori buch, kuyach rechri pataninel ek tuyik. Konohel riwinak che ek opari rachoch ri dios, benak kiwok och chrech ri are, katek uri kubich chkech.
12: Kamikri ishmantajik wetzihri.
6: Konohel riwinak uts utzihoshik kiban ri are, ek kimayik ri utzih kel ulog puchi, che nohinak che toko, katek uri kubich.
13: La mangareta wa ri ukohol ri jose?
6: Ri are kubich.
12: Katzihneri. Kibihna la chwech, ahkunanel chakuna hawib. Ronohel ikhastak chibim chkech che shakman pa kafarnaum, shokuhe chakman akba pari atinamit.
6: Ekubih chkech.
12: Kastik kimbih chwech, hun kashalutzih ri dios man usta ukulashik kban pari utinamit. Khenak ut, kastik kimbih chwech, ekosi balak e malkanib ishokib pari Israel patakri ukihil ri Elias. Aretakchi oshib hunab ruk wakib ik, shuts apihrib rikaj, e hunni malakwi khal shkohi paritinamit. Eri Elias, mankota hun shtaku biruk, shuwiru hun malkanchi chu rech risarepta parirulevri Sidon. Si balak e yawabib tahin kakiri kitzumal eko pari Israel, patakruk ik rech ri Eliseo, e mankota hun shkunash chikishol. Shuwik utri na amangri aksirio.
6: Aretakchi riwinak kikita witzikri, konohel ri eko pari rachoch ri dios, si balak kpe koyowal. Kategori, kewalajik, ekikichikmig ri are, tzanjachi ri tinamit. Jawikobi junzuan, arech kikkeko biri are. Kategori, ri are, kakashu bich kishol, kbek. Ri are, kshuli pari Kafarnaum, juntinamit rech ri Galilea. Eko utihok riwinak patak rik ik sabado. Kategori, kikimayik ri utzik rumal resh chek chaw ruk kovinem. Pari rachoch ri dios, kohun achi chek kohun itzel ushlabal chrech, kategori kurakakeh uchi.
11: Suko Jesus atar Nazaret. La chat petik arechka kistir pakwir ur. Le inwetam atrachili at.
6: Ri Jesús kuyahyate riare.
12: Matchauchik chatelu lokruk riare.
6: Ri itzel kukiak riare panikachkech. Ekelu lokruk riare. Emankota hun kash kubanchrech. Sibalak kishibirkip konohel. Ekikbirchkiwach.
9: Suwawe tzihri. Katakanchkech itzel takushlabal. Ruk kowinem eruk chukap. Kategori kebelu lok.
6: Kategori kbeo tzihol paronohel tak ukolbal riuleu chila. Arechi kelu lok parirachochri Dios, kok parirachochri Simón. Richichu ujiri Simón, kohun si balak kakchrih, ekech a puviriare arech kril kanok. Kulukubari puviriare, kuyagri ni malak kak, kategori aninak kel rikakchrih. Ri are kualahik eke upatanig ri eare. Are takchik kak huwach rikik, konohel ri eko ya wabib kuk, rikok itak oshomal kuk, ke kik amu bich rech riare, ri are kuyari uka pakiwich ki hujunal eke ukunak. Kuk sibalak eki winak, shelu bih etakitzel, kikirakakik kchi tekuri kikbih.
11: Atri atu koholi Dios!
6: Katekuri ri are ke uyaho, Kukatek rikitzik arech man kechautak, rumalche ketam cheri are areri Kristo. Aretak ksakar uwach uleu, kelubik ekbe paritz inalik uleu. Sibalak ewinak kekitzukuk riare, e arechi kikriko, kikak kikikatek arech man keuyatakanok. Katekuri riare kubik chikech.
12: Shukuhe pataknik ahti namit chik, kinwak kinbihri utzlaktzik rech rirahayubalri Dios. Rumal che aregua ri rumal intakomulok.
6: Katekuri, kuyao bishik ri utzik ri Dios, paritak rachoch ri Dios pa Judea. Lucas capítulo 5. Ri are kochuchi richo genezaret, katekuri ribinak ekochu nakahriare, arech kikta ri utzik ri Dios. Katekuri, krilkep alaktak hukuk, chek ochuchi richo, ri eachapal takkar, Kajinak etajink kich agri tak kikat. Kakan pajunch kech wehokubri, parirech ri Simón, kutach rech riare, chek kip chiapan hubir cheri uleu, tuyululok, katekuri, chi parihokub, keutihori wunak. Aretach chi kukis riutir, kubir chrech ri Simón.
12: Hatubik palecho hawi nahupam e chikiakari takikat.
6: Kubir ri Simón chrech.
8: Achtir. Shukchakon hunakap, katekuri, mankota hunkar shkachapo. Rumal riatzik riat, riin kinkiak narikat.
6: Jerik kibano, ekikchapo si balak ekitakkar. Katekuri, kurakik rip rikat. Kekisikik apan rianikachik, che eko parihun hukupchik. Arech kepekuk che ketoik. Kepetik esi balak hinohisak rikep hukup, che shak makol khutkub ubi paricho. Risimón Pedro arechi krilo, jupalik tzak chotak rikan ri Jesús ekubieh.
8: Hatnak shnuach riin akhaushel, riin in hunak makunel winak.
6: Kushibih rib deare, shokuhe konohel ri ekoruk, rumal rech nohinak rikat cheriker, e shokuhe ri Santiago erishuan, che eukohol ri Zebedeo, che ekoruk risimón. Katekuri ri Jesús kubieh chrech risimón.
12: Mashibih hawib. Chica mikri ke achapna ewinak.
6: Ketzalek patak rihukub chorioleu, katekuri ronoher rihastak kiyakanok ek kitarnabeh riare. Eare takchi riare kopa juntinamit, kohuna chiche ronoher riutsumal tajenk kiyik. Arechi kril ri Jesús, kumehbari uoch chorioleu, kchabruk riare kubir chech.
13: Ahaushel, wekawah katkuwinik kinakunah riin.
6: Riare kulik riuqab, kuchap riare ekubih chrech.
12: Riin kinwag, chatkun tahok ba.
6: Katekuri shakbi sa chubiri yabil chrech riutsumal. Ktaqan riare chrech, cheman kota khun kubih wiwe khun khas uwachri. Katekut kutsakatisak.
12: Hat, hak utu awib chkechri chuchka hawib, echa suhuri junta baltokop rumal rechweri. Jehas shtakan di Moises arech jun utzkut bal chkech.
6: Si balach ke bechi na utzihol riare, e si balach ek iwunach ke peche utat beshikri utzih riare, arech ke kunatak che takri kiyabil. Katek ut, ri arek be pari tzinalik ulew hawiku banri uch abal rukri dios. Pahun ikhchek tijonik et uyul nikaj e fariseo en nikaj e ahtijab chrechri pishab che pitinekulog paronohel taktinamit rechri Galilea, re Judea, eri Jerusalem, eri uchok abri ahawshel kubanochek kunanik. Katekuri, ekeboshib achijab kikamomulog chohun lachchat hun kaminak obakilachi. Ek kitzukuk jazro kisashik riare kikbano arech kikiachu wach riare. Rumal reshchem mankhiriqtaj jawije kokisaj ubibriare. Kumal risibalaj winak ekolik, ke aqan pubiri ushotalja, kikikasaj ulogriare rukri uchat chuwachri Jesús. Kril ri Jesús rikikohonik kubij.
12: Achi, rejetakamak ksachitajik.
6: Ri eaktibab eri efariseo kikichomaj.
10: Hachink uawe are, che kubij itzel taktzij chechri Dios? ¿Hachín que cohenche usachik rejetak makaj we manchú iri Dios?
6: Ri Jesús retam ri kichomakbal ekubir chikech.
12: Suche jehuak kichomak pari iwanima, suri man kashtu bishik, ksachtak riamak, onchatualihok echat minok, arechki wetamak cheri ukohol riachi, kikowinche usachik ri makaj chuwachuleu, kintakan chawech, chatualihok, chak ama ukok le achat echat chori awachoch.
6: Shakbi ikwalah ubich kiwach riare, ekukamu biri uchat kbe parirachoch inim kril wiri Dios. Konoher kikimayig uwach wehastakri, ek kik ikhilah ri Dios, enohinakche shibirikil kikbih.
3: Kamikrish kil nikah hastakche kashu kohek.
6: Arechi koko weri, kelulok ekril hun ahtok inel puak, che leviri ubi. Toyul chuwach ri umeshan rech tokbal alkabal ekubih chrech.
12: China terne behri in.
6: Ri are kuyakano kronohel ri hastak, kualahik ekatere chrih riare. Ri levi parirachoch kusuhah cheriare hunimalah ulanik. Sibalah ekiwinak che eah tok inel puak, e enikah winak chik che ekokuk chori mesha. Ri efariseo erikahtzib riare. Que wishwitik chkechri eutijoshelab ekikbij.
3: Suche kishwaik ekikumukri amaha, kuk leak tok inel puak, ele akmakip takachihab.
6: Ri Jesús kubij chkech.
12: Ri ustakwinak man rahawshik ta akunanel chkech, are rahawshik chkechri eyawabib. Ri inma in petinak ta chikisik ishik, chehun keshokib chkechri esuk winak. In petinak chrech kisik ishik re akmakip winak. Arech kikkeshkib.
6: Katek uri ri eare kikbichrech. Ri eutihoshelab rishwan sibalah amak el kemewahik ekech awruk ri Dios. Ejunam kukri kitihoshelab ri e fariseo. Ekwe atihoshelab atri kewaik ekekumun chrech ri amaha. Ri Jesús kubichkech.
12: La kishkowin is chekibano kemewahik ri erachil rich abala che isikim parikulanem. Aretak chi rich amalak o kuk, kipenak utri nik ahtak ik chi rich amalak kesa shubiri kuk, arechi kuri keme wahik pataknik ikhri.
6: Kubi khun tichob elil chkech.
12: Mangkota khun winak chi kukupi khun chakab kak atsiak arech kukok chi khun kel atsiak chik, we kukupi rik ak tseltakri rik ak atsiak. Eri khun chakab kel man kukulak tari rich akab kak. Mangkota hun winak kukoh rikak amaha panikak el taktsum kolbal rech. Rikak amaha kuraki hubiri ritsum. Ktish biri ri amaha ek tekta bikri rikhe taktsum. Rikak amaha kolri pakak taktsum. Mangkota hun winak che are taktish kumutak rumal ri oher amaha krakchi apanok rikak vino. Rumal reche are kubihnak uri. Shasari wi uts ri oher amaha.
6: Lucas capítulo 6. Pajunqir sábado be paritikombal trico eriutijoshelab kikichupu kikipocho
1: ejkitijo ritriko. Katekuri ejojunch kechi e fariseo kikbij.
14: ¿Suche kipan honja su wach che man yatal tajkpan pari sábado?
1: Ri Jesús kubij chkech.
12: La man isikim tare jastak che shuban ri David, are takchi ishnumikri are shokonje ishnumikri erachil, jas ri rokik parachoch ri Dios shubano, shukam kok ri kashlangwa rech ri tamal tokob, shutihri are eshuyach kech ri erachil, hue kashlangwari che shiwiri echushka hawib kuya okik tijo.
1: Kubij chkech.
12: Río Cojol Riachi Arera Jauri Sábado.
1: Pajun Sábado Chic, Cok Pajun Rachochri Dios Ectijonic, Cochila Juna Chiche Camina Cayocap, Riach Ibanelab Eri Efariseo, Kikakalem Wek Kunana Pari Sábado, Arech Kiban Catorzir Puiriare, Riare Retam Riquechomabal, Kubich Rech Riachiche Camina Cayocap,
12: Chatuali Hok, Chatak Alpanik Ah.
1: Ri are ekualajik ektakik. Ri Jesús kubij chkech.
12: Ri in kintachi wech. La ya talik pari sábado chek panik ri utzil chugach ri etzalal. Chek kolik hunk aslemal chugach ri kis tzik pubi.
1: Katekorik kai pa kiwi konoheri are ekubij chech.
12: Chalik ale akab.
1: Ri are jeri kubano ekutsirik ri okab. Katekori ri are ek anarinak cheko yowal. Ekkichomach kishor rihastag chek kiban nach rech ri Jesús. Patak wikigri, ri arek be parihoyub arech kchawruk ri Dios, eronoher junakab kchawruk ri Dios. Arechik sakarik, keusikigri eutihoshelab, katekuri keucha kaplahuch kishor ri ere, ekerushisag etakonelab ri ere. Ri Simón, chekukoh ubi abaj, ri rachalal atrish, Ri Santiago, Ri Juan, Ri Felipe, Ri Bartolomé, Ri Atei, Ri Mash, Ri Santiago Ucojol Ri Alfeo, Ri Simonche Oquizam Ubi Celotes, Ri Judas Ucojol Ri Santiago, Ri Judas Iscariote, Ri Khachouna Ri Jesús. Xuli Ulok Kuk Ektakip Ubi Jun Takaj Kolbal, Ekosi Balaj Ekiwinakche Eutihoshelab, Esibalaj Winak Rech Ri Judea, Rechri Jerusalem, Rechri Tiro, Erechri Sidón. Ri eare epetinakche utatabeshikri utzig, echrech kekunashik chrech takrikiabil. Kekunatajik riko itzeltak ushlabalkuk, konohel risibalak winak kkak kichap riare, rumalche kel hunchokab ruk, cheke ukunah ri eare. Ri are kuwalisah ri wokoch pakiwiri utihoshelab ekubih.
12: Utziwech ri ish. Ri ish ishme ba'ib. Iwech ri ish ri rahaibal ri Dios. Utsi wech ri ish ri kishnumik kamikri. Rumalche si balak kishwa anari. Utsi wech ri ish ri kisho ik kamikri. Rumalche kishha hatik nari. Utsi wech ri ish are takchi ri winakik chomahi tsel chivih. Are takchi kishkik yaku biri ish. Are takchi kbish ri tsel takzih piwi. Ek bishok che itsel ri bi. Rumal rech ri ukohol ri achi. Chiski kot ma pawe ihri, echis shak panok rumal ki kotemal, rito bali wech si balah nimri ehela chikah. Herina kut, shki banri inani tat chkechri e ashal takut sihri Dios. Katek ut, kashi wechri ish ri ish inomap takwinak rumal rech shesh amtah rito bali wech. Kashi wechri ish ri ish nohinak kamik, rumal chekish numnari. Kashi wechri ish, Ikish khahat kamik, rumal chekish bisonna ikishok nari. Kashi wechri ish, aretakchi ikonohel riwinak uts itzihoshik ikmano. Herinak uts shkiban riinani tat chkechri man tzikhtah ikashel utzihri Dios. Riin kimih chivech, cheri kini tatabeh, che ilokok ehri eyuk ulel, chibanari utzil chkechri kachkatik ikna chivech. Chishtevchun chkechri kishkik yaksakari sahri ish. Chishchavruk ri Dios arech kuban ri utzil chkech ri itzel itzihoshik ikmano. Chech ri hun che katuchay che hun utzaltmala palaj, chayari hun utzaltmala palaj chik chrech. Ri hun che kutokih ri aku, chayari awatziak chech. Ri hun che kutah hun hasu wach shawech, chayak ba chrech. Ri hun che kukamu bi hun hasa wech, matak ba chrech ri are. Ri hastak che kiwak che kikban ri winak chi wech, Shokohechi banabari ish chkechri eare. Weki lo okehri kish ki lo okehri ish, su tzil chi wechri ish, shokoheri ahmakib ke ki lo okehri ke e lo okenikri e are. Weki ban ri utzil chkechri kikban ri utzil chi wechri ish, su ri utzil chi wechri ish, shokoheri ahmakib heri kikbano. Weki ka hun hasu wach kechri ki weyeh che kikiachi na hun hasu wach chi wech, su utz chi wechri ish, shokoheri ahmakib kikkahun hasu wach kechri ahmakib arech kiahun hasu wach chik chkech. Heri ba, chi loko ehri e ukulel, chi banari utzil, chi kaha ubiri I hastak I wech, kategori mi weyeh hun hasu wach chik pa uk ashel, ni mutoh balil uk ashel, kategori kishushik ishukohol rini malahu bantahik, rumal recheri are utz kugri e itzel takwinak. Chel me ikush chkech ribinak, jeja chake lukush ri atat chkech ribinak. Mi man qatoqtzih pa kibir ribinak, kategori man kbantak qatoqtzih ri pibiri ish. Mi qatehtzih pa kibir ribinak, kategori man qatehta tzih ri pibiri ish. Chishkuyonok chkech ribinak, kategori kishkuytahnari ri ish. Chiyaba hun hasu wach, kategori kiatahri chivech. Hun nim etabal, hun qatim etabal utohik. Kia tahna chivech patakri isu tri ish. Rumal che rukri etabal che kishetanik, ri ish rukri kishetashik na ri ish.
1: Kubi hun tzichobelil chik chkech.
12: Lak kovin hun moy kukamu be hun moy chik, la manketzak lo eke pa hun hul, ri tihoshel manareta nim chuwach ri drachtik. Ri uz tihoshel kaskheri kolik khas ri drachtik. Suche kawil lik impari wo ochri awachalal, Teguri man kabil taritem ko pari awo ochri at, has che kabig chrechri awa chalal. Wa chalal, chaya alak chwech kin wesah rik im pari awo och, kategori ri at man kabil taritem ko pari awo och, itzel, keb apalak, na becha wesah ritem pa awo ochri at, kategori kat kubin ri che resashik rik im ko pari awo ochri awa chalal. Mankota hun utz che kuya itzel takuwach, ishokuhe mankota hun itzel che che kuya utz takuwach. Ronohel che eta matalu wach pari wach. Mankchupta wikosh chuwach rikish. Shokuhe mankchupta uwa chuwach rikish. Ri utza chi pari utz ranima kresahu lokri utzil. Teguri ri itzela chi pari itzel ranima kresahu lokri etzelal. Rumal rech ri nohinak ri ranima chrech, areri kutzihokri uchi. Suche kishik inchwech ahaushel ahaushel. Kategori mankibantari hastak chekin bih. Ronohel rikpewukri in ekutari nutzih kategori kukaslemah. Kinkutnachi wach hachin chuhala ubik. Heri has hunachi che shuyak hunha. Si balakna hupam shukoto. Teguri shukohri ushe puwi abah. Shpehuni malaha puwi rihari. Kategori manshukasahtari hari. Rumalche utz utzakik banom. Rihunche shuto, kategori man kukaslemaktak, heri hacha hunachi che shuyak rachoch puwi ri ulew, mankota ushe shukoto, rini malaha shpe puwi, kategori shu olihbik eshkiz tzih puwi behari.
1: Lucas capítulo 7 Arechi kukisu bihik chkech riwinak wehetak tzihri, kokubi parir Kafarnaum. Kohun kamalbe chkech okal sholtato chila, che kohun upataninel si balak wayab kolik, ewe upataninel ri si balak lok chuwuch riare. Jeri nakut, utomu tzichol ri Jesus, shahek uri ke utak ubi ruk riare enikaj enim takwinak kech ria judío. Arech kebech abruk, e arech kpetik, che ukolik ri upataninel. Kepetik e ke opan ruk ri Jesus, Esi balak kitato qob chrech riare kikbih chrech.
15: Riare utzalak winak. Takil chrech kaban weto qob chrech ri. Riare kullo qoqeh ri qatinamit are riare shuyak ri rachoch ri dios.
1: Ri Jesus kbe ubi kuk e are takchi nakakchik kowi chrech ri rachoch. Ri kamal be ke utak bi enikah rachil arech kikbih chrech.
16: Aha ushel. Macho harisa hawit. Rumal reche man takal tachwih katok pari wuchoch. Rumal kuwa, sinchomach che man ustawa, che katin kuluri at. Katekut che takabaw lok hunatsih, e uz che wachri rinupata ninel. Rein che man kota hunim wakalen, kategori ke intaq rinun taqon kimbiq cherech hun khatubiri at ekabek kimbiq cherech hun chik chatpetok ekapetik echerech rinun pataninel chabanaweri ekubano
6: aretaq chi kutari Jesus huetzifri kumayu wachriare ekubiq chikech riwinak che ekoruk
12: kimbiq chiwech Che pare Israel manuri qomta hun kohonik hewa hachawe hun kohonik ri.
6: Aretak chi ishetzalik ri eutakon rik amalbecho ha, si balak uz chi uoch ri pataninel shulkiri qa. Kebepa hun tinamit ubi naim, ri eutekhoshela e si balak eki winak ebenak ubi ruk. Aretak chi kochik nakak che ri rokbar ri tinamit, kabomulok hun kaminak che umukik. Chare shubi utikel ral khun melkani shok era chilbam ubik kumal esibalakh winak rech ritinamit are chi kriri akhawshel yare kelu kush chrech ri shok katekuri kubikh chrech
12: matoqik
6: kbeu kokh chunakh rikasha ekuchapo rechi khapche kitelem rikasha ketakik yare kubikh
12: koholala chawich atkin bihwi chatwali hok
6: rikaminak Kualajik ekumajik tzig, ri Jesús kuhachukok chrech riunan, konoher kikishbih kip, ni mukijil kikiari Dios ekikbih.
3: Juni malakashalu tzig ri Dios kokuk, eri Dios korruk riutinamit.
6: Huetzig ri ishbeo tzigoshik pari Judea, epatak ri nakaj amakchik, che nakaj kobi. Ri eutihoshela brishwan, kikambi ubishik chrech riare, Ronoher rewahastakri, rishwan keusikih ekep chkechri utehoshelab, katekuri keutakubiriare arechkikbih chrechri ahaushel.
16: Laatri rikpetik onkkiyak nahunchik?
6: Arechi keopan rukriare kikbih chrech.
4: Rishwan ahkasalha shuhutakulokri uch arechkulkabih chawech, laatri rikpetik onkkiyak chinahunchik.
6: Parihumulri keukunah ekiya wabib, Ewinak cheko itzer uslabalkuk ekuya kak kiwokoch ekimoyib, ekubik chkech.
12: Hish, hibik chrech rishwan rihastak cheshibilo eshito. Ri emoyib kok ak kiwokoch, ri etakmayib kebinik. Kekunatahik ribinak chetahin kar eikitsumal. Ri esor kak kishikin chik. Ri ekaminakib kewalahik eri utsalaktsih kia ubishik chkech ri emebaib. Esi balak utz rech ribinak che man ktsakta wumal riin.
6: Aretak chi ri achehab che eutakomulok rishwan che elu biruk, kubik chkech riwinak.
12: Has shishelu lok che rilik parit inalikulew, lahun aksi lobisam rumali kyaqik. Has shishelu lok che rilik, lahun achi che ukohom helik takratsyak. Manhetari, riko ustak katsyak ikori pa utz ni maktakha. Hachin ko chishelu lok cherilik, lahun kashelu tzihri Dios. Herinak ut, riin kimbih chiwech, nimchi na chuwach hun kashalu tzihri Dios. Areri riare che tzibam chirik, riin nutakomu bikri nutihoshel chawach at, arech kusuk umah riabe chawach. Riin kimbih chiwech, chkishol ri ekal ri ishoqi makota hun che nim chuwach rishwan. Katek ut, Hachin rinitz pari rahaibal Dios arenim chinari chuwach riare.
6: Konohel riwinak che shkitari utzik, shakohere eaktok inel pak, shkikam uqam rikikomalak katok utzik ri Dios. Shkikam rikasna ruk rishwan. Katekut, ri efariseo eriketam ripishab che man shkikam ta rikasna ruk rishwan, shketsalah ri ochomabal ri Dios pakiwiri eare.
12: Hachin rukin hunamatisah wiri in, webinak rech wehun mayil iksakri. Hachin che uhalau biri eare. Ri eare che uhulau biri eak alam che et uyul parik ayibal, kikirakakeh kichi chikwach ekikbih chikbilkib. Shka ohomah risu chivech emanshi shokhoutak. Shka bishohun bish rech okeh chivech emanshi shoktak. Rumal rech petinakulok rishwan ah kasalha. Mankutih tari kashlangwa e mankukumuh tari amaha. Kategori kibih, ko itzel ushlabal ruk. Petinak riukohol riachi, chekwaik, ekkumunik tekuri kibih. ko hun hik olalah winak e hun kamarel. Kerach ilah ri ahtok inel puak eri ahmakib tak achihab. Rinohibal kastik shiki bashiku wach kumali e alkwal shelab.
17: Hun ah fariseo kusikih ri arech kwa ruk ri are. Kok pari rachoch ri ah fariseo kok chori misha e kwaik. Kohun ishok hun ahmakunel ishok chkiwach ritinamit. Arichish retamachari Jesús tajin kuaik pari rachochri a fariseo, kukamo bejun imet, rechun kok alah kunabal. Ktuyi chrihri Jesús, kok ik, ekuchari rakanri Jesús, rukri wal uoch, ekusuri rakanri Jesús, rukri wi. Kutsumahri rakanri Jesús, ekujike rukri kok alah kunabal. Re a fariseo aretachi krilweri, kuchomah parechui.
14: Wetak ashalutsih Dios we achiri ret amnak wa khasu pantakhik we shaq chek chapo kok we areri khunakh makuneli shaq
17: kategori re Jesus kubich trech
12: Simon kimbihna khun khasu wach chawech
17: ri Simon kubich
14: chabih ba akhtir
12: ko khunachi chek okke achihab okikas rukriare Rina bejo okal denarios riukas, rihunchik kabinak lahuj, gerinak ut, manke kovinta che utohik, deare kuchupu wach rikikas chkech ekep, hachin chkech riekep achihab ri, si balak kulok ok ek chinari are,
17: risimon kubik.
14: Kinchumag riin, are rihunche shchup nimukas.
17: Ri Jesus kubik.
12: Uts rik atokzik shabano.
17: Kaech rechri ishok ekubih.
12: La kawil we ishokri, shinoku lokpa we awachoch emashak ejehtari ha chrihri wakan. Katekutri are kratinsah we wakan rukri ual uwach. Kateguri kuchakihirisah rukri uwi. Manshinatsumahtari in. Katekutri are makatani tache nutsumashik. Mankak ejehtari olio pari nuhulom. Katek utri are kuk ejehri kok alah kunabal chrihwe wakan. Rumal reche wahastakri kimbih shawech ksach ronohel rumak. Rumal reche shuk ut hun nimalah lokok ebaluk ush. Katek ut hachinri shahubik umak sachom shahubik lokok ebaluk ush.
17: Ekubik chrech rishok.
12: Ksachitahu wach ronohel riamak.
17: Katek uri rewinakche ekochuri mesharuk kikbih pakechwi.
9: Hachin kuwa we are chekusach kimak riwinak.
17: Kategori kubih chrech rishok.
12: Areri akoho balshat kolowik hat panimalah utzil.
17: Lucas capítulo 8. Kbe panim epa alah taktinamit. Kubih ri utzalachtzih rech ri rahawi bal ri Dios. Kkachi lah ubi ri ekablahuh. Shokuhe egehundak ishokib. Che ekunam che itzeltak uxlabal. Chekitak uwach yabil. Rimari, rikohom ubi Magdalena, areche sheelu lok ukub itzel ruk. Rishwan, ririshoki rikusa, hunim ubinak ri Herodes, ri Susana, enikachchik che kikia rekikuchuk chkech. Shaharekut, hunsi balak winak kikimulik kip, katekuri kepeo lok ruk riare, Paronoher rijetak tinamit ulok, kubih pahun tzijo belil.
12: Ri ahtik konel shelubiche utikik ri ija. Arechi shuhapih ri ija, nikak shtak chuchi ribe. Shtak aleshik ere echikop ahuwakak shiktik bi kronohel. Nikak chik shtak pubi abak. Shkeinak ut, katekut shtak iharik rumal reche mank makmak tiktak. Nikak chik shtak patak kish. Rikish shokuhe shikiyik. Kategori shkihi isahri iha. Nikachik shtzakpa utzulew. Shkiyik kategori shuyari uwach. Heri hun okal rumal hun.
17: Kategori kubih.
12: Hachin riko ushikin arech kuto. Chutatabeh ba wetzihri.
17: Ri eutihoshelab kikot uchi riare. Khas kubih witziho balilri. Riare kubih.
12: Chiwech ri ish siapach obik ri retambal ri rahayubal ri Dios. Katek ut, chkech ri nikachchik shuwi patzihubelil arech. Tajin kikil rehastak eman kikiltak, تخين كيكتوري خستق إمان كيكتوب تخ ريخون تيهو بليل كوبيه وخستق ري ريتيكون عري ريو تيه ري ديوس ريكو چو چيري بي اعري ري رشكتاري تيه كتكوت كبيري كشتوك اكرساهو بيري تيه باري كانيما عريش من كيكوخون تاچريش ري ديوس إمان كيكول تخ تخ ريكو بو بيري أباخ.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Mal.

0: chita toqob chrechri Jesús arech kbeo binax chkechri eare rumalche sibalax kishbir kib katekuri riare kaqan buvi rihoku katsalejo bik riachi cheshe elu biri eitzel ruk kutachrech kkoji ruk riare katekuri riare kubir chrech
1: chatsalej chori aguachoch jabij rihastar cheshuban ri dios chawech
0: riare kbe parnoher ritinimit Esi balak kuya ubi shikri khastak shuban ri Jesus chrech riare. Are takchi katsalek ri Jesus kikulak ri winak. Rumal reshche konohel keyem. Katekuri kopanik hun achiche khairo riubi. Riare okinak hun nim winak rech pari uk olbal chabal. Kumeh rib chuwoch ri rakan ri Jesus ekutato op chrech riare. Arech kpecho ri rachoch. Rumal reshche shak hun umial kolik. Cheko kablahuk uhunap elem ranima kubano. Are takchi benak riwinak kikipitz ehriare. Katekuri, hunishok cheshas kablahuk hunap ulok kutsak ukikel, makota hun kowininak che ukunashik. Kikibukok chirihri Jesus ekuchapri uchi ratziak echi shakbik takiri ukikel. Katekuri ri Jesus kubih.
1: Hachin shinuchapri in,
0: Rumalche konohel kikbih chema earetah ri Pedro kubih.
2: Ahtih, ribinak kat kipitzeh.
0: Katekuri ri Jesus kubih.
1: Kohun shin chapovik, rumalche hun chukab shelu biwuk ri in.
0: Jerikut, kriloche shas kchobik rumal ri Jesus, ri ishok perruk birbitem, katekuri, kumehrib chorrakan ekuyao bishik chkiwach konohel ribinak hasche shuchaporriare. Katekuri shakbi ishkunatahik. Riare kubih chrech rishok.
1: Numi al, riakohonik shatukolo, hat parinima lahutzil.
0: Tahinna kubih wetzikri, arechi ikpehun winak parirachoch ulok rinim winak rech riuk olbal. Katekuri kubih.
2: Riam yal chanim rish kamik, macho harisachchik riachtih.
0: Katekut ri Jesus shuto, kubih chrech.
1: Mashi bihawib. Shakchat kohonok, kategori rearek koltahnari.
0: Kpechoha, kategori mankotahun kokruk, showi ri Pedro, ri Juan, eri Santiago, eri unan eutatriali. Konohel riwinak, kkokeh, kkis kikush, rumal rech riare. Kategori ri Jesus kubih.
1: Mishok ik, reare man kaminaktah, reare shakwarinak.
0: Kkitseh huwach riare. Rumal reshche ketam cheri are kaminak chik. Tekuri, reare kuche pukok cheri okab, ko kuch abeh e kubih chrech riare.
1: Ali, chatwa ali hok.
0: Rirush labal ketselehik, katekuri shakbi kualahik. Ktakanik arech kiari wa, ri eunan eutat kikshibih ki. Katekuri, ktakanik arech man kikbih tari hastakri.
3: Lucas capítulo 9.
0: Keusikiri e kablahuj kuya kichokab ejun kikowinem pakiwi konohel itzel. Epuwi runohel yabil arech kekunanik. Katekuri, keotekbik arech kekibih rirahawibal ri Dios e arech kekunanik. Katekuri kubih chkech.
1: Ko mikamu bi krechri ibe, mikamu bi ichami, mikamu bi ikostar. Mikamu bi iwa, mikamu bi ipwak, shokuhe, mankemta iwatziak chihuhunal. Aretakchi kishok pahunha, chishkanah kanchila. Chikate kurika kishbek, we mankishkula shiktak, arechi kishelulok parihuntinimitri, chitota kanri opoklak ochechri iwakan, kutbal re chehehas atbalzik pubi.
0: Kebek, kikisuteh ronoher taktinamit, kikiyao bishikri utzalakzik, Eke kunanik. Ri Herodes che areri atbalzig kretamag behastakri. Katekuri mayibark kanahik. Rumalche eko jujun kikibig. Areri Juan kastaguloch chikishorri eke manakib. Eko jujun chik chikikbig.
2: Areri Elias talegulok.
0: Katekuri ri Herodes kubig.
4: Ri Juan enxint anu holom. Hachink uririare chechkibish behastak puwiri.
0: Katekuri krah kri luwach riare. Aretak chi ketzalik hulok ri etakonelab, kikbih chrech riare ronohel rishkibano. Tek uri riare ke uk amubi riare ruk shbenach, nakak chrech huntinamit che ubi betzaida. Katek uri, riunak shikuch obo weri, eshebe ubi chrich riare, riare ke ukulak, katek uri kuya ubi shikri rakhawi bal ri dios chkech, eke ukunak ri rakhawashik ke kunatahik. Kikak rikik, keperi ekablahuk ekikbih chrech.
2: Chi ahacha ubik lewinak, arech kibe patak rinim chutin tinamit, chay ikonakak, arech kikirik na kikolibal, ekiwa patak riha, riuk, ukko pahun sinalik kolibal.
0: Katekuri riare kubik chkech.
1: Chi itzuku ma riish.
0: Rie are kikitsalik huwach riutzik kikbih.
5: Riuk manko tawakuk, shui kokuk, hop kashlanua rechil kepkar. Shuiri, wekuhbech yulok ikwa, kech konohel wewinakri.
0: Rumalche eko kako lahukkal achihab, katek ut riare kubik chkechri euti hoshelab.
1: Chibanachek kisokeh ki patak hukat eka winak lahuk winak.
0: Kherik kipan chkechri winak. Katek uri, kukamukok rikhob kashlanwa, eri kepkar, kikaichikah, kutewchikri kashlanwa, kupiro, Ekuya chkechri euti hoshelab arech kechash chkechri winak. Konohel si balak ke waik ekinohik. Kikol riwakash totahik, kablahuk chakach totahik. Kkulmatahik che arechi utukel tahink chawruk ridios, ekori euti hoshelab ruk. Katek uri riare kutachkech.
1: In hachin riri in kikbihri winak?
0: Ri eare kikbih chrech.
5: Nikah kikbih atrishuan ah kasalha, ehuhunchik kikbih atri Elias.
2: Nikah chik kikbih atrun oher kashalu tzihri dios chesh kastahulok.
1: Katek ut, riish, has kikbih in hachin riin?
0: Ri Pedro kubih.
2: Atri Cristo rech ri dios.
0: Katek uri, ktakan chikech ri eare, mankota hunzih kikbih wiweri, kubih.
1: Riu kohol riachi kuna narik achakichi. Kpakchaki ishnab kumal rienim takwinak. Ri echuchkahawib eri etzibanelab. Kkamisashik riare. Kategori paurosh ik kkastahik.
0: Kuyan ubishik chkech konohel.
1: Wekohun krak kateri chwigin. Munatisachi ak anrib. Churukahri uripi bal ronohel ik. Kategori chpet bawugriin. Rumalche hachin krak kukoli ukaslemal kusach nari. Katek ut, hachin kusach ri ukaslemal wumal riin, we areri kukol nari. Hasu tzil chrech ri winak che kuchak kronohel u wachuleu, we riare kusach ri kukolih ri. Hachin kkish chwech riin ek kish chrech ri nutzih, ri ukohol ri achik kish nari chrech ri are. Arechik pena pari uremelik utikilik ri are. Pa uremelik utik ilik riutat e pa uremelik utik ilik kech rietios laktak angel. Kasih kimbih chiwech. Che ekonik achi shol riis che mank ketamakta ri ri kamikal aretak chi mahanak kil ri rahayubal ri dios.
0: Wakshakib kik okowinak chik chesh bitak rumal wetzikri ke ukamu birruk riare ri Pedro, ri Juan, eri Santiago. Kakan buwekun huyu Arech kuban uchabal kchawruk ri Dios. Katek urik kulmatahik che arechi tahin kchawruk ri Dios. Ri uwachbalk kestahik eri ratiak sibalak sakchik hachari kuipa. Tek uri ekokep achihab kitsihon ruk. Eare ri Moises eri Elias. Ere melik etikilik kek alahenik kitsihoh aretak chi kelna ubik ekbena pari Jerusalem. Ri Pedro eri Rachil sibalak kokiwaram. Kichihom kut e kaskoh. Katekuri, kikilri ure melik utikilik eri kep achihab ekorruk riare. Aretak chi ri ekep achihab kikihach kip ruk. Ri Pedro kubih chrech ri Jesus.
2: Akhtih, utche kukkohi waral. Chkabana ushib ha, hunawech at, hun rech ri Moises, hun rech ri Elias.
0: Manretamta ri tzih tahin kubih. Tahin kubih wetzigri arechi ikpe khunsuz cheki uchoku chusheri umuh. Katek uri sibalak kishibih kib arechi ke ok parisuz. Khunzig shelulog parisuz che kubih.
2: arewa wenu kohol kachi tatabeh.
0: Aretak tani ri uhanim bal ri hun chabal, ri Jesus kanak kanok utukel, patak wikri ri eare ktapir kichi, mankotak kibir wihastak chesh kilo. Chukap ir chik cheshuli ulok chori hoyu, hun si balak winak ke elulok che ukulashik. Katek uri huna chich kishol, ri winak kuraka kehuchi.
2: Ahtir. Kinkomir chawech ri atarech kawiri nukohol. Rumal che shak shiwiri are nukohol. Hung ushlab alk chapouri are. Kateguri aninak kurakaka huchi. Kuhilha pulew. Ekubano. Che kuchub ahri ukashah. Kateguri. Kash relik chubik ruk riare. Ekupitsik kanok riare. Inchawinak kukri eati hoshelab. Arech kikakubiri are. Kateguri maneko winaktah.
0: Ri Jesús kubih.
1: Ishun mail qixsaq. Che ishitzel eche man kishkohonta. Kahumpana inkoi wuk ekishinchihna. Chakama ulokri akohol.
0: Aretak chiri ukohol kibu kokruk. Ri itzel kukiakriare chori uleu. Esibalah kuhilhariare. Katekuri ri Jesús kuyahri itzel ushlabal. Kukunahri akal ekutsalehisah chrechri utat. Konohel kishibih kip chuwachri ukovinemri Dios. Jereikut konohel mayipal ekolik rumal rehastak kubano, riare kubich kechri eutihoshelab.
1: Riish siblah chikohoba pari ishikin wehetak tsihri, riukohol riachi khachitahna pakikamri achihab.
0: Katekuri riare magikchopta witsihri, pa awatalik kanah kan chikiwach, arech man kikichoptah, katekuri kikishekki kitach rech. Kuala hun chomanik chkishol riare. Hachink uri rinim reklen chkishol ere. Katek uri ri Jesus retam we kichomabal kopari kanima. Kukamukok hun alahakal kuyari akal chutsalare. Katek uri kubich chkech.
1: Rihunche kukulah we alahakal ri parinubi ingri kinukulah. Rihunche kinukulah ri in kukulah rihunche inutakomulok. Herikut. Risibalah chutin chishol riish areri rini malahu bantahik.
0: Rijuan kchawik katekore kubih.
6: Akhtih, kilomhun chiki upakchih rietzel pariabi. Kekah, kekak atek chrech wiri rumal rech chemankpet riare kuk uch.
0: Katekore ri Jesus kubih chrech.
1: Mik atek chrech wiri rumal chachin riman ikuleltah kori iwuk.
0: Aretachi opanem kuban rikir chek pakik, cheke sash na ubik, ruk okovil ranima, kpaki ubi pari uberi Jerusalem. Katek uri, keutak ubi nikah eupataninelab, arech kinabehik ubi chuoch. Kebek, katek uri keopan pahun tinemit kechri ea samaritano, arech kisukumah rik kanahwi. Katek uri, mankkulash tachila rumal resh che are krak be pari Jerusalem. Aretak chik kikil ri eutehoshela weri, ri Santiago erishuan kikbih.
6: Ahaushel, lakawak chik uhtakanik arech kakahulok ri kak chikah, katekuri ki uproho biri eare.
0: Katekuri ko ke ukayeh eki uyahyateh. Ekebe pa huntinimit chik, aretak chik tahin ebenak, hunwinak kubih chrech paribe.
2: Kinteri chawih ri at paronohel kolibal hawi katbewi.
0: Ri Jesús kubih chrech.
1: Ritakyak kopek kiwarmal. Richikop re uakak kokim kisok. Ri ukohol riachi mankota hawi ku oibawi ri uholom.
0: Kubih chrech hunchik.
1: Chat terin chwih riin.
0: Ri are kubih.
2: Na becha yaa na bechwech cheking mkukan rinutat.
0: Katekut, ri Jesús kubih chrech.
1: Chaya alak. Cheri e kaminaqib kikmukri ki kaminaqib. Ri at khat haq alisah ri rahayubal ri Dios.
0: Shokuhe hunchik kubih chrech. Kinteri chawih ri at akhawishel. Nabekut chaya bechwech ke inchabakhenok ri nawinak. Katekuri ri Jesus kubih chrech.
1: Ri hunche kukohu qab chrih ri tahin. Katekurik kayu lok chrih mantakalta chrih ri rahayubal ri Dios.
3: Lucas capítulo 10.
0: Ri ajawxel ke usikixchi oxkal kablajuj, ke utequbiri eare pakakab, chuwach riare parunojel taqtinimit e pariwachuleu, jawichik benawi riare, katek uri kubixchkech.
1: Si balakori anarinaptriko, katek uri manekitari e ajchakib, chishchaba rugri rajawri uleu arech ke utaq ajchakib parirulew. Hishma, kishintaku biri ish, ishacha alaqtaqchik chikxol taqriyok. Mikamu bi puak, mikamu bi ikostar, mikamu bi ishanjab. Mankota hun kiyaru tzilu wach paribé. Are taqchik kishok pajunja, na bechi bih. Rini malahutzil pawehari. Weko hun ralkual rini malahutzil chila, rini malah ibutzil kushlan nari puwiriare. We mankota ktsalih nari ibuk. Chishkanah kan pa wehari, chitiha ichikumuh rihastak o parihari, rumal chiri achak takal chrih kukamri utohmal, shakmishbe pataknikah hachik, paronohel tinamit hawi kishopanwi e kishkulashik, chitihari hastak chekiachiwech, cheikunah bari e yawabib e kochila e chibih bachkech riwinak, rirahayubali dios nakachik kovichiwech riish. Katek ut pare juntinamit kishopanwi cheman kishkulashtak, chishelulok patakrik ayibal, kategori chibihba. Shokuheri upoklahri itinamit chekochori kakan, kakatota kan chivech e kakyakanok chivech. Shokuheru kweri chivetamak cheri rahayibalri dios nakakchik kowi. Kimbih chivech, chepawek ihri, risodoma mankota ukashkolri hachawe tinamitri. Kashawechri at korasin. Kasha wechri at Betsaida, rumal che wetari mayibal tak hastak che shpan waral, shpan tane paritiro on parisidongne, ujerta ma'ri shkikohri koshtar, ujerta ma'ri shkiyari chahpa kiholom, shkeshtakta ma'ri rikikush. Shahekuri, chrechri tiro, chrechri sidon, mankota ni malakashri, pari ukatbal utsihri dios, hachachi wechri ish. Katek utri at Kafarnaum, La chiparikahna ka agualiza hawi, chiparinim siwanri kathuthup nawi, hachinri kutatabehri itzihri ish, inri kinutatabeh. Ri keretzelah iwachri ish, areri in keretzelah nuwach. Hachin keretzelah nuwachri in, keretzelah uwachri inutakomu lochri in.
0: Ri eoshkal kablahuk, ruki kotemal ketzaliho loch kikibih.
5: Ahaushel. Shokuheri eitzelk kimekib chkawach pariabi.
0: Kubich kech.
1: Inshimilori satanas, chestakulok chikaje hasri kakulha. Shinyachivechri kovinem rechke itak albehri rashakan, erishkab, eronoheli ucho abrik ulel. Kateguri, mankota hunk kovinik che ubanik kash chivech. Katekut, manareta kishkikotik rumal reche kikimeh kibri eushlabal chivach. Arechishki kotok rumal rechiri ibi tzi batalik parikaj.
0: Shakbi chanim knohikri Jesus che kikotemal paritioshlach ushlapshel, katek uri kubih.
1: Katin tevchihri in nutat, rahauri kaj, rahauri wachuleu, rumal rechi shaku wehastakri chikwachri etamu erikin ohinik, katek uri, shak alisah chikwachri echutin, herinak ut tat, hewari kawah. Ronohel siatachwech rumal rinutat. Mankota hun kechbowu wachri ukohol, shuviri utat. Mankota hun kechbowu wachri utat, shuviri ukohol. Eri hun ri hachin krahri ukohol ku ala hisachu wach.
0: Ke eriri utihoshela, katekuri kubirchkech pakitukelwi.
1: Utsalahrechri takwo ochache krilowe hastakche kivilri ishri. Kimbirchi wech. Si balaje ashalu tzihri dios e ajawinel shkaj shkilwe hastakri chekivilri ish. Kategori man shkiltaj. Shkaj shkitowe hastak chekitari ishri. Kategori man shkitataj.
0: Jun katalzir kualajik, kategori kubir chrech, arech kukoh pakash.
7: Ahtij, haskin banna arech kumwech behnari junalik aslemal?
0: Ri are kubir chrech.
1: Has tzip batalik paritzip, has kasik ikhchila.
0: Ri are kubich.
7: Kalok ikhri ahawushel ri adios. Ruk ronohela wanima. Ruk ronohela kush. Ruk ronohela chuk ab. Ruk ronohel awushlapar. شقوخيري أواخيل أتساقات خيخاس جبيل أقاناويبات
0: ري خيسوس كوبيخ
1: أتسري كاميخ جابناوي خاستاقري كاتيغوري كاتكاسيري
0: كاتيغوري رياري كوبيخ تريج ري خيسوس
7: هاتين ري واخيل نتساقات
0: ري خيسوس كوبيخ
1: شوليني ناكو لوك خوناچي باري خيروسالم كبهو بي باري خيريكو كاتيغوري إكو إلا قوما باونيك أخال ريبه كيلاق أخري وخاستاق كيكتئي كانوك كيبهو بيكري إياري شخوبيق كراك كاميساخ كانوك كاتيغوري شوليني ناكو لوك باري بيري خونچوش قاخاو شاككريل كانوك كاتيغوري كبك خون أخليوي تاكبتك كقاش باري خون كولي بالري شاككريل كانوك كاتيغوري كبك كاتيغوري هنا سامريتانو تشي بنق تشي اوبي كوبان ناق تشري تشري اري اري تشي كريلو كو توق بيساغو واتش كيب او كوكروك كوبيس ريسو كاتاجينا كوي كوكو حسيته اي اما خا تشريچ كرا اني ساغ تشري خري نو تشيكوب كوكامو بي باريتو خوم خا كاتيغوري كو تشاخيخ باري هون كيخچيك كويا كان كيب ديناريوس تشري تشري اتشي اخچا اري تو خوم خا كاتيغوري كوبيخچريچ چاچاخيخ ماري اري ويكوشي ناكاساچو كنتوخشا ويشاري تقشي كنصاليخو لوك هاچين چيكيوي ايوشي ويناقري چه كاچو مغري آت چه أخيل تساقات چريچري اچي چه شقاق باري كي قابري اي على قوماب
0: كوبيخ ري اري
7: اري ري خون چه شو تقوب ديساق واج ري اري
0: ري خيسوس كوبيخ چريچ
1: خط آت شقو خيخا ماناوه ري
0: ابناق باري بي ري اري كوك پخون تيناميت خوني شوق وبي مارتا شوكولاغ رياري باري راچوچ رياري كوخون راچالال ماري ريوبي تويوليك چوشكوت ري راقن ري خسوس كوتاري وطيخ ري مارتا سيبالاغ كو وچاك پخا كاتيكوري كقيبو كوخروك كوبيخ
8: أخاوشيل خاسكا چومخ چيچو واچالال ري چيكنو ياكا نغنو توكيل چوواج ري چاك چابيخ باچريچ چيكنو توو چي ري چاك
0: كاتيكوري ري أخاوشيل كوبيخ چريچ
1: مارتا مارتا سي بالاك كاتشومانيك سي بالاك إخاستاق كامانو شخون ري رخوشيك ري ماري أري شوچاوري خون تساقطا لخ وطيل شازمان كتوقيش دا واج ريج
3: لوكاس كابيتولو 11
0: تخين كتشاب روك ري ديوز أري تخشي كوكيش ري وچاويم روك ري ديوز خون چكيش ري وطيخوشلاب كوبيخ ريج
2: أخوشيل، جاك توش خواج خاسو جاب شكر ديوز خشاشو كوتري شوانش كووش ري او تيخو شلاب
0: ري أريء كوبيخ
1: ري تقشي كيش أوروك ري ديوز چي بيخ با تاتشيل تيوش لخ ري أبي جبتوك ري أوا خاوي بال جاياري قواج خوخو نال تقيخ جاسا جابا ري قماك رومال چري اوخ كقساج كي ماك ري كوكي ماك قوك مايا بيچكيش جي كوخصاق باري ماك
0: شقوخي كوبيخ چكيش
1: ويكوخون چيويچ إيش چيكوخون رجئيل كاتيغوري كوري قابانيك أحاقاب إكو بيخ چريچ واجئيل چاقاحاو بي وشيب كاشلان واجويچ رومال ريچ خون واجئيل شبه ولوغ چري وبينيم كاتيغوري منقوتا خون خستاقوك أريچ كين يا چريچ كاتيغوري پاها ري خون چي كو بيخو لوغ مينا چو خاريساخ چانيم ري تساپاتاليك چيك ري وچيخا ري والقوال إري إن خوياليناقشيك منكوياتاك كين يوبيري كاشلان واجا ويج كين هيك باچي ويج چهوه من كوالا هيك تاك چهويا ايك چريج رومال ريچه خون راج إل كوالا هيك ناري رومال ريچه كچو خاريسا نيكري راج إل اكويانا وبيري چريج رياري رونوخيل رخاستاك چه كراخ ريين كين بيخشي ويج چي تابا خون خاسو واج اكي اتاحنا چي ويج چيس تكونوك اكي ريخ ناري ريكي تكوخ چيس كوركوتوك اك حق ناري ري وچيخا چي ويج Rihunche kutao ke atahnachrech Rihunche tsukunik kuriqnari kutsuku Rihunche korkotik khaknari uchihachuwach Hachin juntat chishol riish cheri ukohol kutahun karchrech Kategori riare mankuyata werichrech Shaneare kuya hun rashakanchrech Wekutahun sakmol chrech Shaneare hun shkap kuya chrech Weri ish che ishi tsel taquinaq iwet am uyaik utstaq khastaq chkechri ewal kwal si bala kheri ichinak utri tat shel chek ochikaq kuyana ri tiyosh lag ushla ba shel chkech rikiktari ushla ba shel chrech
0: Tahin kresa khun itsel che khun mem itsel aretak chishe ritzen, rime machiku mahik chabem, ribinak kishibih kip, katekuri ehohun kibih.
9: Riare rumal ribelzebul, rikinimar itzel, kerezahulok rieitzel.
0: Ehohun chik kak kikoh riare pakash, kikitach rechun kutbal retal chek pechikah, katekuri riare retam rikichamakbal kubih chikech.
1: Ronohel ahawibal chetasitalu shol chichbil ak anrib, shask ahik. Junhachik ukulela junhachik, kiwilil biri chirihri junhachik. Genakut, weri satanás shokoheta sitalu shol chbil ak anrib, hasra ahawibal ri kkanah kanok, rumal reche kibihri ischeri in ki ingwesahri e itzel rumal ri belzebul. Shahek uri, weri in rumal ri belzebul ki ingwesahri e itzel, Hachin rumal ke sahri e igual cual riish. Rumal kuwa e arenari e areri ri e atal tzich chivih riish. Kateguri we rumal ri ubi uqab ri dios ke ingwesah in ri e itzel. Shashopanikwa ri rahayubal ri dios iwuk ish. Aretak chik ohuna chi chek o utztak uchich rech choh. Kateguri kuchahih ri rachoch ri jetak uq inomal utzu banom ri. Kateguri, we kohun chik kopanik che si balak kochi na chuwach, kchakan ri puwiriare. Rihun chik kumah ri ri uchich chrech. Kateguri kokri che uhachik ri hastak rech. Rihun che mang ota wuk nuk ulel ri. E rihun che mang kchakan ta wuk kutsak u hastak ri. Aretak chi ri tsel uchlapal ke lubi ruk hunwinak. Kbeche binem patakkash ukolimal ulew e kutsukuh ri ni malahutzil. Kateguri, aretakchi iman kuriqtak, riare kubih. Kintzalihwa pariwachosh hawi ishinelulok. Arichi kopanik, mesom chiri, esukubamchi kuriqa. Kbek, kuchepak bukub nimak takitzel ushlabal china chuwach riare. Keokik, eke haki ri rug riare. Kateguri ruk ismal riachiri, aresi balakash chinari chuwach rinabe kanok.
0: Kherikut. Chi aretak chi kubih wetzihri, huni shok kurakakeh uchi ichkisho riwinak, katek uri kubih.
10: Uts rech ri shok cheshadruk ah choa santil, e uts rech ri wokush cheshatitubisah.
0: Katek uri riare kubih.
1: Si balak uts rech ri hun che kutari utzihri dios, katek uri kukaslemah.
0: Kherik ut, arechik kimulih kip si balak ewinak kubih.
1: Wehun mayil ik sakri si balak itzel. Kutahun kutbal uhastakri dios. Kateguri ishubi ki atahna chrech ri kam al noh rech ri honas. Shaheri kut ri honas hun kam al noh chkech ri ahni nive. Shokuheri ukohol ri achi hun kam al noh chrech we mayil ik sakri. Ri ishok rahawinel ri umosh ral malk ik. Kualahna ulokri pak ismal katbal tzik kuk wewinak rech we hun mayil ik sakri. Kateguri. Kumanak atok sihri pakiwi. Rumal reche riare shas nakh pewi ulok pari ushkutri wachulew che utayik ri retambal ri Salomon. Kateguri, waral ri kolik hun winak che nim chi na chuwach ri Salomon. Ri uwinak ri ninimi kewa alahnari pari kisbal katbal tzik kuk wehun mayil kik sakri. Kateguri kikmanari atok sih pakiwi. Rumal reche ri eare shkikesh kiku shruk ri utzik ri honas. Kategori waral ri kolik hun winak che nim china chuwach ri honas. Mankota hun winak kutsi hun kantil. Kategori ku wach chushe hun tem. Shane are ku kohri puwi hun yabal qaq. Arech ki kilori ke okulok. Ri uqaq ri ukantil ri abakil are ri awokoch. Arechi uts ri awokoch ronohel ri abakil kikiniknitik. Arek ut we yawab ri awokoch shokuhe ri abakil ekum kolik. Qas chawila mari qaq ko awuk arech manhun qequmtah. Wero nohel saqil, chek abaqil. Mankota hun chaqapri che qequm. Ronohel rik kniknitik. Hachari chak chikuya usaqil pawiri at.
0: Aretak chi kubih weri, hun fariseo kusikihri are, arech ke wok parirachoch, kokik ek kubiik. Ri fariseo ksachukush rumal chekrilo cheri are makuchaktari uqab. Katek uri ri hawshel kubih chrech.
1: Kheri utsnak ut, ri ish, ish fariseo, ki chak ri kumubal chrich, shokokhe ri lak. Katek uri chipam ri ish, kosi balak elak e itzel. Ish chuk, rishmanuvik rihri hastak. La manaretak shokunje shmanuvikri upam, chiyabari y hastak pasipanik, kategori ronohel nari utz chivech. Herik ut, itzeliwech ish ri ish fariseo, chikitohri alkabal puviri menta irura, epuviri ronohel itikombal. Kategori kitasa panokri sukil erilok okebal uku ishri dios. Weri rahawshik kbanik, shokuhe miyakan ubanik rinik ahchik. Kashi wechri ish ish fariseo, chareki lo okehri nabetak tem paritak ukolbal chamal erial takrutzil iwach patakrik ayibal. Kashi wechri ish cheri ish ishhe khasri kihulri kaminakib cheman kilitaktak. Puvi kebin wiri winak, kategori maket amtak.
0: Kategori, hunchkechri ekataltik kubikchrech.
7: Ahtig, arentakchi kabih wetzigri, shokuhe kuhak yaklahri uch.
0: Katekuri riare kubih.
1: Shokuhe, kashi wechri ishche ish atal taktzig rumal rechikia kekan riwinakche manke kovinta che rekashik. Kateguri, ri ish manki chapta ukok ve ekan ri ruhun uvi ikab. Kashi wechri ish rumal rechiki tzakri ukolimal kihul ekashal takutzigri dios. Chare e inan eitat sheke kamisanik. Shahe wak ut, rugri kibanori, kopari ichomabalche utsri banok, shkibanri e inan eitat. Areri e are shiki kamisah, kategori ishri kits ako. Rumal kuwa shubihre retambalri dios, kintakna ubik chkech, ek ashal takutsihri dios, shokuhe etakonelab. Ri e are ke kikamisahna e hohunri. Eke kokatahnari enik ahchik. Arech kmantahnak atoktsik puwi, wehun mayil iksakri. Rumali kikikel konoheli ek ashalu tzikri dios, tishinakchi aretakchi, shmachtahu lokwe uwachulew. Chikmachtahu lokchi rugri ukikelri Abel, kopan rugri ukikelri Zacarías, cheshkamik pari unik ahalri tabal erinim rachochri dios. Hekuwa, kinjikba ubishik chiwech, Chekbanak atoksik puwi wehun mayil iksakri. Kashi wech ish, ri ish kataltsik, rumal reche shikamu biri u lawibal ri etamabal. Ri ish man shishoktak, erik kak ke okik ri ish ke ik atek.
0: Aretak chi ishe lubichila, ri etzibanelab eri fariseo kak rikash ri tselchrech. Kategori, kikot uchi ichrech kihastak. Kikikoh kambal chrech, arech kikikamih hojuntak utzik keluloh puchi. Lucas capítulo 12. Katek uri, kikimulih kip sibalah winak. Sibalah winak ekolik, rumal chineri, shak kitak albeh chikip, nabek kubih chikechri euti hoshelab.
1: Chik olo iwib, michomah chi utzri ukush kashlangwa kechri fariseo, ri eare kep kipalah. Ronohel hasache awam benapak ala hisanik chorizakil. Shokuhe, wekohun hasach pawal manshak tateari chemat kachop tahna. Rumal rech che ronohel tzig che kibih pak ekum ktatahnari chorinim alak ih. Ritzig che kibih na patak ishikin patak awal takha si balak ke atahnari pak bishkil puwi tak rishotal. Kimbih chivech ish wach il. Mishibih hibib chkechri kikkamisahri bakilal. Mankota hunhasu wachchik kekovin chrech. Kink utchi wach hachin chrech kishibih hibib. Chishibih hibib chrechri hunche arechi shmantahri kamisanik kekovinik kakanu bipari hejena. Henakut, heri kimbih chivech. Chewehunri kas chishibih ba hibib. La mankakayishta hob alahtak chikob re uwakah rumal kepwak. Esa jerikut, ri dios kril ronohel veri e mankota hun ksach chrech. Shokuhene, ri iwi e halam. Mishibih iwib, ish si balahik ihil chikiwach ri chikop rech uwakah. Kimbih chiwech, hachin utz nutzihoshik in kuban chikwach ri winak, ri ukohol riachi utz utzihoshik ri riare kuban chikiwach ri e angel erech ri dios. Katek ut, Hachin itzel nutzihoshik in kuban chikwachri winak, itzel utzihoshikri riarek man chikwachri e angel erechri dios. Hachin kubihun tzihche kukulelahri ukohol riachi, kuitahnari. Kategori, Hachin kubi hun tsirche kukule lahri tiosh la hush la bashel, mank kuy tahtah. Aretakchi, kishkamna ubiri ish patakri ukol bal chabal, chikiwachri ek atal taktsir, e chikwachri enim takwinak, mishmayovik che utsukushik hasu banik uto ikiwip on has rikibih. Ritiosh la hush la bashel, kubi nari chivech ritsir che rahaushik kibih pawekah balri.
0: Hunch kechri winak kubih chrech. Achtig, chabir chrech ri wachalal arech kuhachri echbal och kep trich. Ri are kubir chrech.
1: Hachin banuvinak atal tzich chwech ri in, onche in hachanel cheri hastaki wech chishol ri ish.
0: Katek uri kubir chkech.
1: Chikolo iwib chugach lepuak. Rumal che shokuhe parik inomal, riuk aslemal ri winak manjiki bamta rumal ri umebil.
0: Kubir chkech hun tzichobelil.
1: Kohung inomachi, riruleu shuyasi balahuwach. Kateguri kuchomah parush labal, haskin banwa cheweri, mankota nukuha rechkin kolo. Kateguri kubih, kimban naweri, kintukih nari tak nukuha, kateguri kinyak nanik ah tak nimak tak kuhachik, kinkol nawaral ronohel rinutriko, shokohe ronohel rinumebil, kateguri kimbih nachrech ribush labal. Ush la bal. Kosi balaha memil ak olom arech katkasik ihunab. Chatush la nok, chat wok, chat kumunok, chabanari ni mak tak ni mak ihwa im. Kateguri ri dios kubih chrech. Chuha lahwinak. Wechakab kamikri, ktaish na chawech ri chuha laha ush la bal. Rihastak cheshak olo, hachinri achak ekanok. Hewa, rihunwinak che kumulih uhastak. Kategori mank inomar ta chuwachri dios.
0: Kategori kubich kechri euti hoshelab.
1: Rumal kuwa kimbich chiwech. Mayomani kuwecheri ik aslemal. Hasri kitiho. Hasri watsiak kikoho. Ri ik aslemal arenimu ihil chuwachri iwa. Ri bakil arenimu banik chuwachri i watsiak. Chiwilam peri tak hoh. Mankitikon tak. Mankikiakta wach tikon. Mankota kikuha, kategori ri dios ke utsuku. Riish si balahnim chinari ikihil chikwach ri chikop rech uwokah. Hachin chivech riish kikowinik rumal ri uchomanik kutik apanok hun ik rech ri ukaslemal. We man kishkowin tak kiya uwi alahtak khastak, has chek choman ik uish chrech ri nik ahchik. Chiwilan peri saktak kotsik, man ketaman tak, man kekemen tak. Kimbir chivech cheri Salomón ruk ronoheli ukowinem, man shikohi taratzeak cheheri ejas hun chkech ri kutsihri. Wepari ulew, ri dios kuya utztak atzeak cheri ayes, cheko kamik kategori chwek kikyakubi parik ak. Etak ulo kubanna weri chivech ri ish. Che ish winak che shakubik ikohobal kolik. Shakheguri ri ish, mishtsukun ba chehas ri kitiho. Hasri kikumuh, mishchokchotik ba. Herinakut, arewa kiktsukuh chuwach weulewri. Ri manke kohonta hachari uh. Ri itat ret amchik che rahawshik weri chiwech. Heri ba, arechi tsukuh ri rahawibal, teguri ki atahnari weri chiwech. Mishibihibib alah hupuk chih. Rumal che ri itat shrak shuya chiwech ri ahawibal. Chik ayih ri imebil. Kategori chi ach kech ri imebaib. Chik banak bak tak ichim che man khartak. Hun khelik mebil khelak chikak. Khawi makota elakom. Makota ishkut che kuwebek. Rumal reche khawi kowiri khelik imebil. Shoku khechilari kowiri iwanima. Chishkanak kan baruk iwatsiak eruk ri tzikhtalik bakanok. Chishkanak ba ishkheri khachari winak chik keyeh ri kakhaw. Aretak chiri are katzaleh ulok pari uk ulanim. Arechkik haqri uchiha arechik korkotik ulokri are. Utskechri akpataninel che ek asli keberi katahok arechik peri ahaw. Kassik kimbih inchiwech. Cheri are kuk amanari ri atsiak rech akpatan eku patanihri. Ki ukoh nari chori mesha. Kateguri ri are kerulani sahnari. Wekpechakab onpa usakari bal. Kategori weheri kuri qari khastak, si balak uts kechri ri e are. Uts uch obikchi manaweri. Wetaret amri rahawri khakhas kahbal kperi elakom. Mankuyata beri chek hakri utapiyili rachoch. Shokokheri ish chishkasalok. Rumalche pari hun kahbalche mankota natal chivech. Kpenariri ukohol riachi.
0: Kubihri Pedro.
2: Ahaushel. La kabih wetsiho belil ri chkechri uch. Onchkech konohel riwinak.
0: Katek uri ri ahaushel kubih.
1: Hachin ri uts pataninel chiri ahau krokisahnak amalbe. Chkechri uwinak arech kuhachri trikoche rahaushik chkech eare. Uts rechwe ah pataninel ri. Che aretak chi ikperi rahau. Kuri kari arech tahin kubanueri. Henak ut. Kasikin bih chiwech. Krokisah nari riare kamalbe chrech ronohel ri uhastak. Katek utveri ahpataninel ri kubih paranima. Riwahauk bihtahikri chek petik. Kateguri kokchik chayikri ahpataninelab. Kokche waim. Kokche uchobik si balak amaha. Rirahau ri pataninel kperi parihunk ih che riare man kereyehtak. E parikahbal che man retamtak. Riare kukyaku biri. Kategori krokisahri chkishol ri etzel winak. Riah pataninel cheret amri ugrayi bal ri rahau. Kategori man usuk umamta apanok hun hasuwach. Manu manomta apanok ri ugrayi bal ri rahau. Si balak kchainari. Hachin kuri man ret amtak. Kategori kuban nik ahastak che takal chayikil chrech. Shahubik ri kchayik. Hachin ri si balak kokia chrech. Si balak konari kcha chrech. Hachin ri si balak shkupsash kushchrih, si balak ko wiri riktana chrech. In petinak chiu kiaqik hunk aq chu wachri ulew. Kategori, si balak kinwah wetak atinak chik. Ri ink banna nukasna. Kategori, si balak mayibal ink olik chik atek bantahik weri. Laki chomak che shimpeti karech kinkoh rini malakutsil chu wachulew. Manjetari, kinjikba chiwech. Arekut kin kohori hachok ip. Rumalche chikamikri, pahunha keche hovinak, ki hachom kibri, o ship kik kulelahri keb. Ekeb kik kulelahri e o ship. Kik hach nakib. Ritat shell kuk ulelahnari ri ukohol. Rik ohol shell kuk ulelahnari ri utat. Rinan shell kuk ulelahnari ri ral. Rial shell kuk ulelahnari ri unan. Richichu alibats kuku lelah nariri ralib. Ri alibats kuku lelah nariri chichu ralib.
0: Shokuhe kubih chkechri winak.
1: Aretak chi kibil hun suz chekpe ulog pari uqah balqih. Shakbi kibih. Kperi khab. Kategori maare wi kherik mantahik. Aretak chi kpe hun kyaqiq pari rikyaqab riril balqih. Ri ish kibih chekpe nari qaq. Kategori marewi kherik mantahik. Ishwinak keb ipalak takwinak. Ri ishi wet am kinikoh ri wachulew. Ri wach rikak. Khas kuche man kinikoh tabak wehe tak ikhrech takwe kamikri. Suche chi ish tabak kibang atoksih puwi ri utsil. Kherikut are takchi at benak ruk ri akulel chu wach rik atal tsih. Pari be chakoho ba achukab arech katutsiru bik ruk ri are. Wene katu chororeh chuwach ri qatal tzih. Kategori ri qatal tzih katu kamu biri at chuwach ri achimi. Kategori ri achimi katu koh pariche. Kimbih chawech, che man katel ta ulok ri, chila chi katena katoh ri kisbalamer akortil.
3: Lucas capítulo 13.
0: Parihun uchanimri, kepeni kahwinak che kikiaho bishik rishkul matahik kukri ea Galileos. Che are ripilato shbanuik che shukoh rikikikel enikah ea Galileo ruk ritabaltak kitokob. Kubih chkech.
1: La kichomak ischeri ea Galileo ri. Eare si balak ea itzel winak china chikwechri enikah ea Galileos chik. Manjeta ri. Kasihweri kimbih chiwech. Eguri ish. We mankikeh shiwib. Heri nakuriri ikamikal kiriko. Onri ewa shaklahuk winak. Che she u kamisah ri kakte rech ri siloe, are takchi ishwili holok. La kichomak che ri winak ri, are nim chinari kimak chikwach ri winak che ehekel pari Jerusalem. Manjeta ri, kin hikba u bishik chiwech. We man kik eshi vib ri ish, Shokonje geriri y kamikal kirikna.
0: Kubirchik hunzi hobelil chkech.
1: Hunachik o hunuche alwi koshu tikom parirulew. Kbechi utsukushiku wach kateguri mankota wach kurika. Kubirchrechri rachak parirulew. Chiwoshib hunapchi ulok kinulche utsukushiku wach we hunwi koshri. Kategori mankota wach kinrikatah. Chachoyoma ubik. Rumalche shakuk is uchuk abri ulew. Rirachak pari uleu kubich chrech. Ahao, chakolona wehun hunabri. Kategori kin haknari uleu chushkut. Ekinyana mes chushe. Wene kuyana uwach, weman kuyao. Kategori shas chachoyu biwa.
0: Kukudri tzich pari ukolbal chabal pahun kich sabado. Kohun ishokche kohun ushlabal chrech. Cheo yabirisam wakshak lahu hunab ulok. Riare usul rich. Tekuri mankkowintah kusukubari. Arechi ri Jesus kririare kusikih ekubih chrech.
1: Chat totahok chrech ri ayabil.
0: Katekuri kukohri uqab pari uholom. Shakbi chanim kelubiri ushlabal. Tekuri ri shok kusukubari. Enim uqehil ri Dios kuyao. Ekutri kamalbe rech ri ukolbal chabal. Itzel krilo rumal cheri Jesus kuban hun kunanik parikih sabado. Kubich kech riwinak.
2: O wakib ikhrech kish chakunik, chishpetba patak wek ikhri arech kish kunashik. Are mishpetik pak ikh sabado.
0: Katek utri akhawshel kubich trech.
1: Kep tak ipalak, chihuhunal ri ish. Laman kikirta ri ish pak ikh sabado ri iwakash on ri iburish arech kikitiha kukya. Eku wawe hunwinak ri, che umial ri Abraham. Cheshyut tahik rumal ri Satanas wakshaklahu hunab kamikri laman kwahtak uri kinkiri are pak ik sabado?
0: Arechi kubih wetak tzikri konohel ri eukulel sibalak kishbal ke kanak kanok. Katek uri konohel ri winak kekikot rumal ronohel ri utztak mayibal hastak che kuban ri are shokuhe kubih.
1: Hasrik hunamatak ruk ri rahayibal ri Dios? Hask uri ri kin hunamatak ruk? Ri are je has hun alaj ija che hun achi kutik parirulew. Kategorik kiyek ekuban hun che. Ri chikop re uwakaj ke haki cho takri uqab.
0: Shokuhe kubik.
1: Has ruk kin hun amatizah ri rahayubal ri Dios. Ri are je has ri ukuish kashlangwa che hun ishok kukoh pa ushib pahbal rech kaj. Kategorik ronohel ksipoh uwach.
0: Kubin patak alaj enimak tak tinamit. Kukutri tzich arechi benam kuban pari Jerusalem, hunachi kubich chrech.
11: Ahaushel, la ejatalik rekekoltehek?
0: Ri are kubich chkech.
1: Chikoho ichuqab arech kishok pari latz uchiha. Si balajek irik kaki okik, kategori manke kovintari. Aretakshiri rahauri hako alahulok che utzapishikri uchiha, ri kishkanah kanok chrich kishkorkot nari kategori kibich nari. Ahaushel, chahakach kech. Kategori kutsalehu bishikri chiwech. Manwetam tahawi kishpewi ri ish. Kategut ki bihri ri ish. Ri uch uchwokinak ukumuninak awuk. At kutuninak patakri kakayibal. Kategori kubichinari chiwech. Manwetam tahawi kishpewi ri ish. Chitasa apaniwib chwech ri in. Ri ish che ish banal rech ri etzalah. Chilari kowirik isbalkush, eri kuchinik wareyach. Arechi kibil ri Abraham, ri Isaac, ri Jacob, ekonohel ri ashaltakutzih ri Dios, pari rahayubal ri Dios. Arechi ri ish nach kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari rel balqih, pauqah balqih. Kepenik ahri pari kqab rel balqih, paumosh rel balqih. Kategori ke tuyiri chori mesha chewaim pari unimakih ri rahayubal ri Dios. Henak ut, ekonik ahwi nakri che arekik isban kanok, tekuri are enaberi. Ekonik ahwi nakri che enabe, kategori arekik isban kanri.
0: Pari uchanimri, shepe nikahe fariseo, che kikbih chrech.
9: Chate lubik, hatu iwaral, rumal rech shiri Herodes, krahka tu kamisah.
0: Ri are kubich chkech.
1: Hish, hibich chrech fue yakri. Henak ut. Ri inki impakchih ri e itzel e kinkunah ri e yawabib. chikamikri eshokonje chwek. Tekuri pari uroshkik inkisinakchik. Katekut kamikri chwek ekamik. Are utsek internet behri nube. Rumalche maniataltakche hun ashalu tzihri Dios. Kamik nakchechri Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Riatche ka kamisahri ashaltaku tzihri Dios. Ekak akabach kihre etakomu lokchawech. Si balag nurayin weta enumulimri e awalkual jejas juntuk ek cheke umulihri ral chusheri ushik. Katek uri, man iwam taweri. Jeri ma, kia tahnaka nokri iwachoch chivech. Jeri kimbih chivech. Man kibilta chinuwachwa. Chik ateko panarik ihche kibih na. Teuchita likrik petik pari ubiri ahaushel.
3: Lucas capítulo 14. Kpe pari rachoch hun kanimal ri fariseo pa hun ik sábado arech kuaik. Ri eare kilauchim ri are. Kochila chuwoch ri are hun iwa bachin si pojina kubakil. Katek uri ri Jesús kukot kichiri ek atal taktik eri e fariseo.
1: La yatalik ban kunanik pari ik sábado on man yatalik tak.
3: Katek uri ri eare kikime marisak kip ri are kuchap ri hun yawab kukunak e kuhachubik. Chkechri eare kubich.
1: Hachin chivechri ish chek tzaku biri uk ohol, on tzaku biri wakash pahun kuwa, pahun ik sábado, eman aninaktak kresaj?
3: Katekuri, mankota chihun tzik ke kovinik kikbir chuwach weri. Kubich hun tzihobelil chkech, rumal resh chek rilo cheri winak, arek kitsukuhri nabetak kolibbal cheri tem, kubich.
1: Aretak chihun katusik ik pahun kulanem, Mat kohi chori na betem. Wene kochi na hun shisik ishik chek on nim reklen chawachri at. Kategorik petikri shiskin cheri are, e chawachri at e kubik chawach. Chayaka nokwe koli malri chrechwe hunri. Kategori ruk ak ishbal katberi parik isbal tem. Manhetari, aretakchi katsik ishik hat parik isbal tem. Arech aretakchi kperi gwinakche shatusik ihri at kubik chawach. Wach il. Chat pakal china aksik. Kategori nim ak ihilri chikiwach riwinak che ko awuk chori mesha. Rihunche ku pakibari kasash nari. Rihunche ku kasakri kpakbash nari.
3: Kubik chrech rihunwinak che sikin rech riare.
1: Aretak chi kaban hu nim ak ihalakwa im. Me asikihre e awach il. Me asikihre e awachalal. Me asikihre e awachalashik. Me asikihre e inontak e akulha. Chashi biha wip chkech. Wene kat kisik ihri at e hunam rihastak kikia chawech. Aretak chi kaman hunima ihilah waim. Areche asik ihri eme baib. Rietek mai, ri emoi. Utsawech ri at. Rumalche manke kovinta ri che uyaik hun hunam ukashel chik chawech. Wehastak ri ke atahna ukashel chawech. Aretak chi kek astak ulokri e hikom takwinak.
3: Aretak chi kubih wetzihri. Hunch kechri ko parinimak ik kubih.
12: Utsrechri ri kawana parira hawipal ri Dios.
3: Ri are kubih chrech.
1: Hunachi kuban hunimalakwa im rech shkekal. Kateguri, ke usik ik si balakwinak. Pari kahbal rech ri wa im, ke utaku biri e upataninel a rech kikbih chkechri winak che she si ishik. Chishpetok, suku matalik chik ronohel ri hastak. Konohel chkihuhunal chkimahihutayik sachabal kimak rumal cheman kebetah. Rinabe kubih, shinlok hunulew, kategori rahawshik inwilana, sachanumak. Hunchik kubih, shinlok hop hukula huakash, kinwilana, chasachanumak. Hunchik kubih, kamikri shinkuliik, rumal kuri man kinkowintah kinbek. Aretak chik tzalih ri ahpataninel kubih ronohel ritzih chrech rirahaw. Rirahaw kpero yowal. Kategori kubih chrech ri upataninel. Khat parik ayibal. Khat shol takbe paritinamit. Kategori che ak ama ulok ri eme baib. Ri emoy, ri etakmay. Kubih ri ahpataninel. Ahawshel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri akhtih kubih chech ri akhpataninel. Khat patakribe, pubi takritapya. Kategori che atak ihu lok ki okik ri winak. Arech knohisah ri wachoch. Kimbih chivech, che mankota hunch kechri shesikish kikna nariri nuwaim.
3: Si balak winak keberru kriare, keriri eare, katekuri kubich kech.
1: Weko hunk pewukri in, tekuri manshata hubik kulok ehri utat, ri unan, riri shokil, ri eral kuwal, ri rachalal, shokuhe manshata hubik kulok ehuk aslemal riare, mank kovin tariko.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, ca.

0: ubi parikaibal enikah winak che ebanal takkash ri eare shekimuli ri winak ekikikoh kikush ri tinimit. Kebecho ri rachoch ri hason che kitsukushik ri Pablo erisilas arech kekikamulok chkiwach ri siwan tinimit. Rumalkut cheman kekirekatah kikikam ubi ri hason e enikahtak eachalashik chik chkiwach ri ekat balzik ekikirakakeh kichi.
1: Wawinakri ke kohunkush, eke chuchanik chesh ronohelwi wachuleu. Epa we uchanimri, riareik owaralri. Ewe hasonri eukulampari rachoch. Konohelwi winakri, manesuk tachuwachri upishapri cesar. Rumalresh chek kiyao bishik chek ohunchik ahawinel chiareri Jesus.
0: Chuwach we rakoh takchi ahri, kikishibir kibri winak eri akatbalzir ke kitap puachchikechri hason eri anikachchik. Katekuri ke kitsokopir ubik. Katekuri epaninakil ri achalashik kibano arech ri Pablo kelubik chakab eshokuheri silas. Kekitak ubik pari berea. Aretakchi ri eare keopanjela kebe pari sinagoga kech ri ea judio. Ri ea judio eko waral ri. Kohun kushlabalche us chinachu wach ri ea Tesalónica. Chanim kikikam ritzik. Ronohel takik ri eare kikizikik tak ritzik. Arech kikil rih wikas gheri ronohel rihastak. Ekich kech ri eare ke kohonik. Shokuheri ekinimal ri ishokib che eag griego e ejojuntak achihab. Katekuri aretak chi ri ea judio che eko pari Tesalónica kiketamak che ri Pablo shas shokuhe shubig ri utzig ri dios pari Berea ke bejala ke kikoho kikush eke kichuicha ri binak chila. Pa aninakil ri ea chalashik Kibanoche ri Pablo kel ubik ekbe ubik. Kusuk ubik paripolou, risilas eri Timoteo ke kanaj kanchila. Rishekamu ubi ri Pablo, kikam ubi riare chika pari Atenas. Katekuri ketzalejo loj ruk juntakil arech risilas eri Timoteo shaschanin kebe ubi ruk ri Pablo. Aretachchi ri Pablo ere yemri eare pari Atenas, ri rushlabal kperro yowal chuwoch takri wachbal kech ri mantzichtak e Dios. Cheno jinak ri tinimit chrech. Kchaw kukri ea judío, e kukri kikikijilaj ri Dios pari sinagoga. Ero nojel takkij kchaw kukri winakche eko pari kaibal. Shokuje, eko jojuntak winakche ni malak kitijok bemkib. Ri epikurios, eri estoikos, cheche opan rukriare, eko jun kikibij.
2: Has krah wakurok orotej wejun winakri?
0: Eko jun chik kikibij.
3: Riare, Kono matajek ruk hunchek tijon pakibi eka xantak dioses.
0: Rumal reshche kuyao bishikri Jesus eri kastajibal uach, kikikam ubiri are chuhuach ri aeropago ek kibir chrech.
2: La yatalik chkech uch chik ketamah ritzir chikakutri at?
3: Rumal resh cheri uch mansak tachka wach ritzir chikabih ri at chkech. Ri uch kah ketamah ri hastak chikubih wetzihri.
0: Rumal reshche konoher ri ea Atenas eri ekashlanta kuinak cheri ekochila ri eare mankota junchik kichak shuwi ekoche utayik ri kisbaltak uwach hastak elena ulok. Katekuri ri Pablo takalik panikah chrech ri aeropago kubih.
4: Ri ish siwan tinimit rech ri Atenas ri imkin wiloche ri ish siblak are nim ikohbal chikibuch konoher winak. Rumal rech Si aretak chi xin bin pari itinimit e xin wilri etiox lak taknim ha, pri in xin rik junta bal ruk wetzihri. Chichriman eta matal tuwich dios. Katekuri, ri in are kilinja o bishik chiwech, pri jun che ki gilaj ri ish e chiman iwetam tuwich. Pri dios che xibno ri uwechuleu e ronohel ri hastak uwech, ri are ahawxel chrech ri kaj e chrech ri uleu. Manke xeqita pa xun xa xe kitzaqik ruk kikab winaq. Ri kikab ri winaq manke kipatanih ta riare, rumal rech xe riare man rakhawxik ta xun patanaxik chrech. Riare, xe are kya ouri kaslemal, ri kya ouri ux labal e ronohel ri gastaq. Riare, xas pa xun u maxibal uloq xuk isaq konohel ri winaq arech kexeqi pa ronohel ri uchulew. Shukoh ronohel uwach takkik pari uchuleu hawihe kehekiwi riwinak. Shupan gweri arech riwinak kikitsukuk ri hastak rech rikaj. Arech ke kowinik, kikirak riare, kategori riare magnaktak kowich kech riuj. Riuj, pariare kowir kik aslimal. Riuj, kohsilobek pariare, euhko pariare. Waweri, shbitak kumale hohungwinak che ek ochishol reish. Rumal rech che riuj, shas uj rihalil riare. Shahekuri, we uj rihal ri Dios. Makchumah bacheri hastak rech rikah. Heri has rikan puk. Risak puk on riapah. Chekichakun riwinak ruk helik tak chak eruk rinokbar. Katekuri kamigri ridios shupi wuk och chuwach tak rimang ketamam tariwinak. Ekuya ubishik chikech kono helwinak paro no hel kolibal. Arechri eare kikik eshkikush. Rumal rech chekukohna hunk ir. Cheriare kupanari katok tih puwi ri uwachuleu. Jehas ri usuk ilriare, rumal ri huna chiche shukohriare. Shukut chikiwach konohel, chikas tihwa were. Aretak chi shukolriare, chuwach ri kamikal.
0: Aretak chik kita witzihri puwi ri kastahibar wachach kishori ekaminakib. Ekonikak ketabeh uwach, enikak chik kikibir.
3: Ri uch kakot nari achiri pa humulchik buwi weri.
0: Kheri nakut, ri Pablo shelubik chikishol ri eare. Eho hun winak ke okruk ri are, eke kohonik. Hunch kech areri Dionisio aeropahita, shokuhe kohuli shok damaris riubi, e ek odnik achchik.
5: Hechos capítulo 18.
0: Ri Pablo kel binak cheri Atenas, kbe ubi pari Corinto. Curiacajun a judío, aquila riubi, eche areri ponto utinimit, chic ateri, chopan pari Italia, rugri rishoquil Priscila, rumal resche shel hun upisha bri Claudio, chec tacanic, checo no herri e a judío, que el ubic pari Roma, ri Pablo copan cucri eare, ri are junam ri uchac cucri eare, ec canach pari cachoch, ec chacun cucri eare, riquichac arec kibantak cabal. Ronohel sábado shkikamubi pari sinagoga, eri are sibalaj krajkukoj uchokab chkechri ea judío, eri ea griego, arechke kohonik, aretaj chiri Silas eri Timoteo xeopanchi pari Macedonia ulok, ri Pablo, chironohel tajkij xokche ubishik ritzij, shubij chkechri ea judío cheri Jesús areri Cristo. Chuwach tajrikashche shkibanchre chri are, e chuwachri itzel tajtzij shkibij, Ri Pablo kutotari ratiak ekubik chikech.
4: Tzakba ri igik el piwi. Ri inin suk chuwach weri. Katekuri. Chipari ukamikri kimbekuk riman ea judiotaj.
0: Ri Pablo kelu bichila. Kbe pari rachoch hun achiche justo riubi. Ri are hun winak chik kihilan cheri Dios. Ri rachoch kochunakaj ri sinagoga. Ri Crispo. Ri are che are kinimal ri sinagoga. Shkohoncheri ahawshel kuk konohel ri uwinak. Eki each Corinto, cheshkitari utzigri Pablo, shekohonik eshkik amri kasna. Chakab, pahun wachbal, ri ahawshel kubik chrech ri Pablo.
6: Mashibi hawib, chatakehu bishik ri tzig, ma tzapi hachi. Rumal rech cheri in goawuk, emankota hun winak kukohnari hun kap chawech, arech kubanari kash chawech. Rumal rech cheri in, Shas ekowi sibalak inuinak pawetin mitri.
0: Shkanak chila hun hunab ruk wakib ik. Shukutri utsihri Dios chkechri winak. Katekuri aretak chiri galion akat baltsih pari akaya. Ri ea judio ke kikiak ki puwi ri Pablo ek kikamu biri are chuwachri kat baltsih ek kibih.
7: Wihun winak ri are krak kukoh kikoshri winak. Arech kikipan nik ahastak che uichilashik ri Dios. Che kukulela huwach ripishab.
0: Ri Pablo krah kohak riuchi, aretak chiri galion kubiach kechri ea judío.
8: Wetak ohun makah manhun itzel has huwach, ri enkin kamu abri riich oh. Katekut, rumal rech chiri ish kishtihon puwe takzir, puwe takbi ah e puwe ripishab riish, ish ba chishi lowok weri, ri en mankin wahtak en atalzir puwe weri.
0: Eche eresa hulok pari kat balchik. Kategori, shkichapu biri sostenes, ri are eche kinimal ribinak pari sinagoga, echuwach ri qabbaltsiq kikich'ay ri are ernojel wari shas mankota upatan chuwach ri galion ri pablo kanagna kanchila pari corinto kitaqqay kategori kelubik chikishori e achalashik e kaqanu be pajun kukup chekbe pari siria ri priscila eri aquila kebe obiruk ri pablo shusokar ernojel riwi pari sencreas Roman reshche shuyajun utzir chuwachri Dios. Xiaopan pari Efeso, echilash kihachkip, kbe pari sinagoga, ekchau kukri ea judío. Ri eare, kikitach rechri are, arech kkanach keb oshib ikkuk, katekuri, ri are manshrachtaj. Eare tachchi kelubik kubir chkech.
4: Ri in kimpechnawa iwuk wekrachri Dios.
0: Katekuri, kbe ubi pari Efeso pari Polou. Shkakh pari ruleuri cesarea, eku ulia hun rutsil ki wachri komon tiosh. Kategori, shuli ubi pari Antioquia. Shkanah keb oshib ikhchila, kelubik ekbe pari Galacia e pari Frigia. Eku yari kichuk abri eti hoshelab. Hun a judio, apolo riubi, riare a Alejandria. Shpe pari Efeso, riare uts ukamik e uts retamashik ritzir shubano. Shkut chuwachri uberi a hawshel, Eruk ri uchuqabri uxlabashel, utzalaj ubishik e ukutik kuban ronohel rihastak puwi ri Jesus. Katek utriare, shuwi retam rikasna rech ri Juan. Riare, utz ubishik ritzik kuban pari sinagoga. Aretakchi ri Priscila, eri Aquila, shkitariare, shkikam ubikuk, ek kikut chuwach ri utzlaj be. Riare ekrak be pari Acaya, shahek uri ri ea chalashik, Kikia uchukab arech kbechila. Eke kitzibach ubikri eti hoshelab, arech uts ukulashik kikiban riare. Aretachchi ri are shopanjela, kikulashik ruk utzil, ejon ni malach topnik chkechri eko honelab. Rumal resh chesibalach uts ukutik shuban chkiwachri ea judío, chiri Jesús are are ri Cristo. Eberi ruk ritzik kukutu. Hechos capítulo 19 Aretachchi kori Apolo pari Corinto, ri Pablo kuk asheg rinim tak huyub, ekok pari Efeso, xawixe ashe ori qawi, ekujun tak tijoshelab. Katek uri kutach kech.
4: La shikam ish ri tiosh lak ushlab shel aretachchi shish kohonek?
0: Ri eare kikibig chrech.
3: Ri uch manch katatak we kori tiosh lak ushlab shel.
0: Katek uri ri Pablo kubig.
4: Khask u wach qasna shikam ri ish?
0: Kibir.
3: Areri uqasna rishwan.
0: Katek uri ri Pablo kubir.
4: Rishwan shuyahun qasna rich keshipal kush. Are takchi shubir chkech riwinak. Arech kekohon chrech rihun che petinak ulok chrih riare. Chiare ri Jesus.
0: Ruktak wetzihri shkikam ri kekasna pariubi ri ahawshel Jesus. E are takchi ri Pablo kukoh ri wakab pakiwi. Ritioshlah ushlabshel kpepa kiwi ri eare. Katek uri kechaw patak chabal ek kiban ek ashal utzik ri Dios. Ek kablahuk we ea chikabri. Ri Pablo kbe pari sinagoga epa oshib ik ruk chokab kchawik. Kuya ubishik ritzik puwi ri rahawibal ri Dios ek rakche utz kakach kiwach weri. Katek ut ek oho hunche manshkikoh ta weri. Shkibig ritzel puwi ri bech kiwach ri winak. Mankbeta chi kuk ri eare. Que ukam ubiri eti hoshelab. Ronohel tak ik kuya ubishik ritzik chkech pari uti honbal ritiran. Jeri shubano pakep hunab, ekonohel ri eaj Asia, ri eaj judío, eri eaj griego, shuya onsh kitari utzik ri ahaushel. Ri Dios shuban nim tak mayibal rumal ri ukabri Pablo. Shahekuri, aretak chiko kisash pakiwiri eya wabib, hun payu o hun sut che shukoh riare. Riyabil kelu bichkech e shakuhe ke el ri e itzel tak ushlabal. E juhun chkech ri ea e esal itzel e koch kisho ri ea judío cheke binkatik patak ribe. Shakuhe ek kak kibig ri ubi ri ahawshel Jesús pakiwi ri binak cheko itzel tak ushlabal kuk. Kikibig.
9: Ri in kinya ubishik weri chivech pari ubi ri Jesús. Ri hun chetak inkuya ubishik ri Pablo.
0: Eko e wakuk ukohol ri eseba. Junim chuchkajau a judío, eare ri eare que banó weri. Katekuri ri itzel uxlabal kubich chkech.
10: Ri inwe tamo wache Jesús, Shakuhewe tamawachi Pablo. Katekwe. Ish hachindi ish.
0: Eri achiche chapom rumari itzel ushlabal kukiakri pakiwiri eare. Kchohin kuk ekuban kashkech. Katekuri ri eare. Echanalik esoktahinak ke elubi pavihari. Konohel ri eajefesio, ri eajudio, eri eajgriego, shketamahweri. Konohel si balach shkishibirkip, katekuri nim shkilwiri ubiri ahaushel Jesus. Ekichkech ri eare, cheshekohonik. Kebeche ubishik ri kimak, ekikuturi itzel kikaslemal. Ekichkech ri shkiban ri itzeltak kastak kukri e itzeltak ushlabal, eshkikam ubiri kibuch. Eskiporoh rikibuch chkiwach konohel. Webuchri, rahil kawinak lahuch mil sakpuak. Rumal kuwaveri, ri utsigri ahaushel kikiyik ek osibalach uchukab. Katekuri, ri Pablo, shuchomachchek be pari Macedonia e pari Acaya, arech kopan pari Jerusalem, ri are kubih.
4: Are takchi, shink ashitah ri inchila. Shukuhe rahaushik cheri in kingwil nari Roma.
0: Katekuri, que otak ubi pari Macedonia e ke winak cheke chakun ruk riare, ri Timoteo, eri Erasto, eri are kkanak kan keb oshib ik pari Asia. Katekuri, kohunch oh rumal ribe, hun winak Demetrio ribe, ri are achchayil puak, kuban rinim tak rachoch ri Artemis ruk sak tak puak, e ruk weri kuyasi balak kichak e ki achchakib. Ke umulig ri eare, Eshakuhe enikaj achchakip chik ekubik chikech.
9: Ishwechil, rumal wechakri ri ish kohun utzalak ikaslemal. Katekuri ri ish kibilo ekito che pari Efeso, eshakuhe paronohel ri Asia, we Pablo ri rumal ri utzig kubano che sibalak ekiwinak kikiterne behri are. Rumal rech che kubik che wekachak kaban rukwe kakab mane Dios taj. Weri, Manosta hua chrechwe kachak, ekretse la huwach rinim rechoch ri ishok Dios Artemis, ekusach ri ukejil riare, chek kitejelash huwach parri Asia, e paronohel ri huwach uleu.
0: Rukwe tzihri, ri eare si balach shpeko yowal, ek kirakakeh kichi.
11: Ni malajo buantajek ri Artemis, kech ri ajefeso.
0: Shkohi kash paronohel ri tinimit, Sibalak kitih anim kari uk olibal tzich, ekikamom ubikri each Macedonio, Rigayo, eri Aristarco, cheshkachilach ri Pablo pariube. Ri Pablo krahkok ubik chkiwach ri kimulim kip, katekuri ri etihoshela shkikilo. Ejujun binakche each siarkas, chek kilo o egriare, sibalak kitach rech arech mankbeta hawi ekowiri binak. Enikach binak, hunwiri kikirakakeh kichi ichrech. E enikachik, hunwichik, kirakakeh kichi. Pibinak kimulim kip, sibalak kechuharik. Eare sibalak ekiman ketamtak, haschek ori mulim i. Ejujuntak winak, kikiban cheri Alejandro, cheri ea judío, kikikoh nabech kiwach. Kubihun tzich kechri winak, kuban hun kutbal rukokab, ekrah kubihun tzich kechri winak. Tekut, aretachchi ishketamachche a judío riare. Konohel shahunam urakik kichik kibano keb kakbal.
11: Ni malajo bantajik re Artemisa kech ri ajefeso.
0: Aretachchi rikinimal kkovinik kokasah kiwach kubik chkech.
3: Ish ajefeso. Hachim man retamtah pawe uachuleu. Che ri tinimit rech ri efeso. Are kolowinak ri nimalaj rachoch ri Artemis eri uachbal. Che tzakinak lok shas parikaho lok. Rumar rech, chewiri qassak lakhtzik. Rahawashik cheri ish ki khamarixtak iwach emiban hunchu khalak khas uwach. Ri ish ye ika mulok we achikhabri, ri yare mankota hun kima kibanom e mankota hun itzeltzik kibimpuwi ri ishok Dios Artemis. Weri Demetrio ri, eri eachchakib che ekachilam ulok riare, kohun kichok puwi hunwinak. Kohun katbaltzik e ekori enim keklem. Chkikama ubiri kichok chkiwach ri eare. Kategori, weri ish kochi nahun chik hasuwach, heibig chkech ri nimalag mulin ib. Kategori kamikri, kuya ok chomashik. Cheri uch tahin kuchokhin ruk ri Cesar. Rumarrech che mankota ube al ucholahil we mulin ibri.
0: katekuri, rukwe tsihri, shutukih uwach we mulin ibri. Hechos capítulo 20. Aretak chishkis uwach ri urakik kichiri ibinak, ri Pablo ke usikihri eti hoshelab. Ekuyahun kubisibal kuishchkech. E aretak chishich abetak kanok, ri are kelubik ekbe pari Macedonia. Kbin pawetinimitri, esibalak kuyau bishik takritsih, rech chokab chkechri ke kohonik. Katekuri kopan pari Grecia. Chilak kanakkan oship ik, ri ea judios kichomak hun kashpubi ri are. Aretak chi uchomam chikchek bena pari Siria pari Polou, katekut rumalweri ktsalejolok pari Macedonia. Ri era chil, eare risopatros che ukohol ri Piro, aj Berea, ri Aristarco, eri segundo, ri eare eaj Tesalónica, ri gayo che aj Doberes, eri Timoteo, shokujeri eaj Asia, che eare ri Tíquico, eri Trófimo, ri eare xenabeajik chkawach, exujkeyeh pari Troada, katekuri ri uj kujelubikchi pari Filipos, exujok pari Polo, pak isbalqij rech ri kashnawa che mankota uch amilal. Epajok ichchik shkirik kib kukri eare pari Troada. Chila kujkanak kanok wukub kij. Rinabek ich rech rishmano, ri uj shkamulik kib che upirik ri kashlanwa. Ri Pablo che kelna obik pari hunchik kij kchaw kukri eare. Kchaw kukri eare chik ate panik ahakab. Kosi balaktak chak pari kolibal chika khawihe uj kowi ri uj. Hunkohol alache ubi eutiko, kopuwiri uchi uantana, ri are sibalak kashchi uaram, are takchi tajin kchawri Pablo. Katekuri ri are stzak ubik shas pari urrosh kanibal kha ubik, katekuri shkichelek shas kabinak chiwi, ri Pablo kakulok kulukuba ri puwiri are kukaluk ekubik.
4: Mishi bihiwip, ri rushlabal kopari are.
0: Aninak kakan ubik, kupiri kashlanwa ekwaik. Katekuri sibalak chau chikatena shakarsanik, katekuri kelubik. Rikohola la kaslik, ewari hunimalak kubi isabal kush. Katekuri riuk kuhnabea hubi paripolo, kuhbin ruk ri ala hukub, kuhbeo bik chunakak ri aso. Hawihe kakarika wiri Pablo, aresh kakama ubik riare, rumal resh chiriare shuchomak che chrakan kibeo bik. Aretak chiriare shukurika pari aso, Riuj kakamu biriare pari kajoku, ekohbe pari mitilene. Katekuri pari hun chikkij, kujelu bik ekohbe chuachri kios. Pari hun chikkij, shukash chuachri samos, shukchaki pari trojilion, e pari hun chikkij, shukopan pari mileto. Ri Pablo, shuchomachche shakshkash ubik pari Efeso. Arechman shaktakubikan ri pari Asia. Shaschanim kbek, rumal reschewek kowinik, Kragre arek o pari Jerusalem pari oqigri Pentecostes. Chi pari Mileto wi, ktakanu lok arechri enim winak rechri komon tiosh pari Efeso ke per ruk are. Are takchi ke opanri e are ruk kubik chkech.
4: Ri ishi wetamri shimbanri ini wuk chi pari nabek ir. Are takchi shinopanri in pari Asia. Kim patanigri ahaushel. Ri in king wonanik. Ri in kinok ik. Eri in shinrak siblak ashrumal kech ria judío. Ri ishi wetam cheri in shimban runohel riutzil chiwech. Aretak chi rakawshik cheri ishk ori tzihiguk. Shin yao bishik, kdeba pari kaibal on pari wachoch. Shin tach kech ria judío, echikech ria griego. Arech kikik esh kip chubach ri dios, eke kohon chrech ri Jesús kahawshel. Katekuri, Kamikri riin in hatalik rumal ritioshla kushlabshel, kimbe ubik pari Jerusalem. Katekuri, manwetam tari hastak chek pepa nuwi chila. Katekut, paronohel tinimit ritioshla kushlabshel, kubik chuech che in riem na si blakash. Katekut riin, man kinyata hun uk ihir wenuk aslemal. Riin shui kingwah kintihanim. Ekimban rinuchak che shuyari a haushel Jesús chuech. Rahaushik che kinya ubishik riutzil, rechri utzalachzi, rechri usipanik ri Dios. Katekuri, kamikri, Riin wetam cheri ish igunohel mankiwil techumul nuwach. Riish, chesin kuhi chishol, eshin ya ubishikri rahawibal ri Dios. Rumal kuwaweri, riin kamikri kimbich chiwach riish. Riin mankota hunumak ruk rigik el ni malach konohel winak. Rumal rech, cheri in, manshin shibir tawib. Shin ya ubishik runohel ri hastak che rahawshik kimbich. Shimbihri urayibal ri Dios chiwech. Ri ish, ut chiwilay wib, echei wila konohelri ehukat, cheri tioshlahush labshel, kishukoh ahyuk pakiwi. Arech ri ish kish yu unik, chrech ri utiosh ri Dios. Cheri are shulok rumal ri ukik el ri ukohol. Ri ingwetam, che aretak chikimbe ubiri in, Que pena ri chishol ri ish ech junta kutiu che kikiban na ri kash chkech ri hukat. Echo uge shas chishol ri ish, que gualich na ri ech junta kachihab che kikitzihok na ri shibibal taktzih. Arech ke kichore hubik ri etiho shelap kuk. Rumal weri, utz rilik chibana ronohel, chnatahok chiwech che paoshib hunap, chichakab echibak ih, Riin man shintanit cheri iyahik igunohel ruk okeh. Katekuri, kamikri, kishin koh chuwach ri Dios e chuwach ri utzih ri usipanik. Chek kunik kuya kriha, e chek kunik kuyari e chpal chiwech chikishol konohel ri etiosh lahtakwinak. Riin man shuwak tapwak, on anpwak, on atziak cherech hunchek. Ri ishi wetam che aretak chi rakawshik chiwech ri in echikech ri awichil. Aregwe nukapri shchakunik eshuban ri khastak che rakawshik. Katekuri, ri in shinkut gweri chiwech. Rakawshik che parik ashchak ke kapatanik. Ri etu karwinak ekinatisashik ri takutsih ri khawshel Jesus. Che shas are are shbinik. Are nim chinari kikotemal kuya o pariyanik chuwachri ukamik.
0: Are tachchish bitah rumal wetzir rim shukikuk katekuri kchabrukri Dios. Konohel keok ik kikiak ki puwiri Pablo katekuri kikalukri are ekitsumahruk ronohel kanima. Ri ere kokash parikanima rumal reshcheri are shubirche mangikilta chi uwachri. Katekurik kachilah ubik chikatena parihoku. Hechos capítulo 21. Aretak chishe chabetak kanok ri eare, ri uch shuhok paripolow. Katekuri shuhbe ubik chiparikos. Parihon chikik, ri uch shuhk ash chuwach ri rodos eripatara. Shkarek hunkukuk chekbe ubik parifenicia, ri uch shuhak an chupam e shuhbek. Aretak chi ri uch, Ukko apan chuwach ri Chipre, shkayaka nok pari Kamosh, eri uch kuhbe ubi pari Siria. Katekuri shuhopan pari Tiro, rumal resh chechila, ri hokup rahawashik kuyakan ri ekan. Aretak chi she ekari kari eti hoshelap, shukanak chila wukup kir. Ruk ri ushlabashel, ehuhunch kech ri eare, shkibir chrech ri Pablo arech mankapakita pari Jerusalem. Katekut, aretak chi shkis ri wukup kir. Ri uch shuhel ubik, ri uch shuhkachi ilah konohel riwinak, shukuheri shokib, eri akalab. Tzan hachiri tinimit, shukshuki chuchiri polow, e shukchabruk ri Dios. Katekuri, aretachchi ishiatah ri rutsir kawoch, ri uch shukhakan parihoku. Katekuri, riwinak shetzelech patak ri kachoch. Ri uch parihoku, shukbechi paritiro ka paritolemaida. Ri uch shkaya rutsil kiwoch ri eachalashik. Eshukkanak kan hunk ikhkuk. Katekuri, shukhe lubik pari hunk ikhchik chika pari Cesarea, shukkakchi pari rachochri Felipe ri hunche are yal ubishik ri utzalakchik. Ri are hunch kishol ri wukub. Katekuri, shukkanak kan pari rachoch. Ri are ko ekiheb apok umial, chik kibik ri tzik khekhas ri ekashal utzik ri Dios. Katekuri, are takchi ri uch shukkanak kan chila keb oshib ikh, Hun kashal utzik ri Dios, agabus riubi, shkahu lochchi pari Judea. Shpekuk, katekuri shukamukok ri shimbal upam ri Pablo. Shushim ri rakan, eri wakab e kubik.
3: Ri tioshlach ushlapshel kubik weri. Ri achi che rech we shimbal ri, Jehová o Shimik riarek kipan nari e a judío pari Jerusalem. Categorí kikamna o biri arech kiwach ri manke kohontaj.
0: Ruk wetzigri, ri uch eriwinakche e achchila, shkatach rech ri Pablo arech mank paquita o bi pari Jerusalem. Categorí riarek kubij.
4: Hascheche ri ish kisho ik, ekipan kesh rech ri wanima. Ri in kinkamuaj, chikin yutik e shokuhe, chikin kamsashek. Para Jerusalén, rumal riubir y a Jausel Jesús.
0: Rumal che mancrahtas kuta ari katsirchrech, kuchtani che ubishik ri katsir ek kabir.
3: Chipantahok bari o raibal ri a Jausel.
0: Aretas che ishok owe jujuntak igri, kkasukubari ra Jawashik, ekukpakichi para Jerusalén. E jujunti Joselab e a Cesarea, shebekuk, e shukikam ubi para rachoch rimnason. Che achipre junujerte Josel parinabeta qij. Aretak chiri uj shohopan pari Jerusalem ri ea chalashik shohkikulah ruk sibalah ki kotemal. Pari jun qijchik ri Pablo kibikuk pari rachoch ri Santiago. Jawije eskimulih wikip konohen ri enim takwinak. Aretak chik shuyari rutzil kiwach kubik chkech ronohen ri hastak che shuban ri Dios chkech ri manke kohontak rumal ri uchak ri are. Katekuri Ri eare nim shkilwi ri Dios rumal ri tzikche shkito. Kategori hikibig chrech.
3: Chawila bari at kachalal. Che sibalag ea judío shekohonik. Kategori ri eare konohel sibalag ea chishom chrech ri pishab. Tatajinak otzihol kumar ri eare. Che ri atakutum chkiwach ri ea judío. Ri ikoch kishol ri manke kohontag. Che kikia kan ri Moisés. Aretak chi abim chkech, che mank ki pusta chiri uiri ki kowiri ekalkual, e che mank ki ternebehta chiri pishab. Haskuk kabano, riwinak shask ki mulih kibri, rumarrech chek kitanari cheri atat kowarari. Chabanabari hastak cheri uch kakabih chawech. Kukri uch eko ikeheb achihab, chesh ki yari ki tzik chrech ridios. Che akama ba ubiri eare. Chabanari chachchob enik kukri eare echa toho bari at rahil arech ksokash rikiwi. Shahek uri konohel ri riwinak kketamah ri che mantzik tari ri tzik cheshkita pawiri at. E shokohe che ri at ka ternebeh ri pishab. Riwinak che nab eka nok manke kohontak eka mikri ke kohonchik. Shtakatahik ubishik ri katzik. Kak il ib che otijik ritig che rech tabalto ob shiach kech ri esal uwach Dios. Kak il ib che otijik rikikel. Rikitig rikhetak awag che kechitzashik. E kak il ib che rech rikhetak kulanem che man utztag.
0: Parihun kichchik ri Pablo ke ukam ubi veachi khabri. Katekuri ikbeku chrech richach chobenik ekok parinim rachoch ri Dios. Arech kuya ubishik humpak kistak rikik rech richach chobenik. Ejumpa rajawashik chek chishik ri tabal tokob chekech konohel ri eare. Aretak chik kis ri bokub qig, ri ea judío che epetinak pari Asia, kikil ri are parinim rachoch ri Dios, kikibig ri kash puwi ri are chkech ri winak, chek kikoh kikab chrech ri are. Katekuri kikirakakeh kichi.
11: Achihab ishaq Israel, chohito ba, are wa wehun achiri, chekubig chkech konohel, eparonohel kolbal, Ritzel puwiri katinimit, puwiri pishap, e puwiwe kolbal ri. Katek uri, riare kiuk am neulok wehojun ach griego, parinim rachoch ri Dios. Ech retzalah wetiosh lach kolbal ri.
0: Weri, sharumal rech, cheshkil riare paritinimit ruk ri trofimu, riare che ajefeso, katek uri ishkichomach che are ri paolo shkamo ulok riare parinim rachoch ri Dios. Konohel ritinamit kech uharik, elwinak kepe ulochchi paronohel kolbal uloch. Kikoh kikab chrech ri Pablo, eskichorech ubiri are chi parinim rachoch ri Dios, ek kitzapich tak riuchi rinim rachoch ri Dios. Kkah kikamisah ri are, aretak chi shopan ruk rinimalak kamalbe chkech ri enikah ek amalbe chik che erech choh, shopan ruk wetzihri.
12: Shualisah ri paronohel ri Jerusalem.
0: Shas chanim ke ukam ubi ruk ri are, ejujuntak soldados e ejujuntak centuriones, ekutik anim jawi ek ovi riwinak. Ri eare, aretak chik kil rikinimal, erijetak soldado, ketani eche uch ayik ri Pablo. Katekuri, rikinimal kakit ukok ruk, kukam ubi riare, ektaqanik arech khatish riare ruk kepchich. Katekuri, kuta o hachin riare, ekhas shubano. Katekuri, chkishol ribinak, enikah hun wiri kikirakakeh kichi, eri enikah chik hun wichik kikirakakeh kichi. Pawekashri, makbanta kowinem che hun saktih, katekuri ektaqanik arech kakam ubi riare pariha rech richoh. Aretak chiko panchu wachri kanibal, rajawashik cheri hetak esholtato kikitelek riare, rumal resh cheri winak sibalak kash tahin kikibano. Sibalak winak kikiternebem ubi riare, kikirakakeh kichi ek kibih.
7: Chikamisak riare!
0: Aretak chiri Pablo kochu wachri uchi eha rech choh, kubih chrech rikinimal.
4: La kuya o kimbih huntzih?
0: Riare kubih chrech.
2: Awit ambari atri griego, laman at tarihon a Egipto chepa takwek igri, she ualisag ek hetmil itzel takwinak, e she ukamulok ri eare paritz ina likuleu?
0: Ri Pablo kubir.
4: Ri in ina judío, ina tarso, hunutinimit ri Cilicia, erunutinimit kohun utzlak utzihoshik, kinta chawech, chayaba chuecharech, kimbih huntzir chikech lesiwantinimit.
0: Wiri siyatak chrech ri Pablo, ri are takal chotak ri akanibal, kuban hun kutbal ruk ri wakab, mangkota chi hun khas uwach ktatahik. Katikuni ri are si uchabeh patsik Hebreo. Hechos capítulo 22.
4: Yachalashik, ektatashelab, chitatbeh wetsik, chikamik ri rakawshik kimbih chiwech, arech kintowib.
0: Aretak chik kito chek chaw kuk patsik Hebreo, mangkota chik hun kchawik, katekuri kubih.
4: Riin ina judío, riin sinalash paritarso chik hun utinimit ri Cilicia. Katekut, riin sinki pawetinimitri, echuach ri rakan ri Gamaliel. Riin uts retamashik shimbano ri pishab kech ri ekatat, katekuri Riin sibalak inachishom chrechri Dios. Ish hachari ish kamikri. Riin shingwakatak shasruk kamikalwe hun berri. Riin shingkohri hetak chich chikechri achihab eri ishokib. Katekuri shingkek pariche. Heri hachaketam rinim tak chuchkahawib. Ekonohel ri hukat kechri enim takwinak. Shokuhe riare ri. Shikiyabi juhuntak wuchchwech kechri eachal shik ek opari Damasco. Katekuri, ri in shimbek, shinsukubi pawetinimitri, arechruk tak chich e yutulik kinkomulok, inriare pari Jerusalem. Eshaheri, kekahisash kiwachriare. Ri in, aretakchi imbenak pari be, nakachik chrechri Damasco, chishakte pari kablahuk kahbal. Ohun nimlak sakit, shas parikah pet nakwi ulok. Shusutihwi esh chublinik. Riin shinsak chori uleu, eshinta hun chabal cheshubih chuech. Saulo, Saulo, has rumal rech chekina wokatah? Riin shimbih, at hachin riat ahaushel. Katekuri kubih chuech. Inri in Jesus ri nasoreo, chiriat kawokatah. Rieare cheek owuk. Shkir risakil, katekut, mang shikita tari uchabal riare chishchawuk riin. Riin shimbih, has rahawshik kimbanna ahawshel, riahawshel kubih chwech, chatkwalihok. Hatubi pari Damasco, khela kibishna ri chawech ronohel ri khastakche rahawshik gabanna riat. Riin, mang kinkaita chek rumal ri nimlak sakil, hunchikech ri ewachil, shinu yuqeh ubi. Chrech ri nuqab, eshaheri shinopan pari Damasco. Chila kori Ananias, hun utzachich wach ri pishab, ekonohel ria judío eko pari tinimit nim kikilwi riare. Shpewuk in, yaretak chiare konakak chwech, kubih chwech. Saulo, wachalal, chadkay ba humulchek. Katekuri ri in, chichanim shingwil riare. Katekuri kubih. Riki Dios riekatat, شرخ چری ات کاوی تماخ ری او رای بل ری آره آره چری ات کاویل ری سوک وینق اکتا ری او جبل چه شاس کل اولوک پا ری او چی رومال ریچ چه شخوشیک چری ات اوت چه گابیغ چی گیوچ گنو خیل ری غیتاک وینق ری خستاک شاویلو اشتاو خاص خون چیک تیخ کاوی ایخ نا که قبیغ چتگوالی خوک چک اماری قسنا که دیکوری چچخاری اماک پاری او بیری آره آره تقچی ری اینی اینکو چی خمول پاری خیروسالیم پا خونقیخ آره تقچی کی چاو روک ری دیوز پاری نیم رچوچ ری اینکو خون نویچیک ری این شنگویل ری اخوشیل چی شو بیخ چویچ شاس چانیم ری چا تلو بیک پاوی خیروسالیم رومال ریچ چی من کوکولاش تا ری ری اتیخ پانوی ری این ری این کیم بیخ اخوشیل ریاره که تام چه ری این با تقریسی نگوگا شین کمو بک اشین کیک پاری چه اشین تقنیک آرچ که هیچ اش روک آسیار ری خشین تق شکوهان چاوچ یاره تق چی شکی چی که ری اوکیک ال ری استیبان ری یال تیخ پاوی ری این اینک آچیلا شکوه ری این اوت شین ویلو ری خشین تق شکمیسانک ریاره ای این ری شین کلو ری کات یک ریاره کته کوری شوبیر چوچ خط رین کینگ واخ نخ کاتین تقوبک کاتین تقوبی کوک ریمان کی کوخونتا
0: شکیتا تابغری اری چیک اتنا و تیغری کته کوت لوک تاق و تیغری کیرا ققیر کیچی اک کیبیر
9: چی وساخو می چوری و چوله و خو نخری یاره من اوت تاق چی کوری قسلمال
0: کی بن سی بالاخ کاش اک کی کیقری کاتیاق ekki kekri poklak patak kekik. Rekinimal kubano chikik amulok riare pariha rech richo. Ek takanik arech kikot uchi riare ruk rishikai. Arech ke tamak khaschek hirakakek kichi ribinak puwi riare. Aretak chik hat im riare. Ripablo kubik chrech rik amalbe chkech eok alwinak.
4: Layatak chiwech arech ri ish ki hich ik hunak romano. Chimankota hun katbal tzik chban puwi.
0: روک تاق و تیخری ریخون کامل بی که بی روک لیکینی مال آرچ کوبیخ چرچ
3: خاص کابن ناری و خون آچی ری ریاره خون اخرومانو
0: ریکینی مال که پتیک اکوتا چرچ ری پاو
8: چا بیخ چویچ لعات اخرومانو ری ات
0: کوبیخ
4: خین اکوت ری این اخرومانو
0: ریکینی مال کوبیخ
8: ری این سی بلخ پوکشن یا آچه و لقیک آرچ کنو کیک این اخرومانو
0: ری پابلو کوبیخ
4: ری این اینخ رومانو چی پاری والا شیبالو لق
0: ری وینخ چه شپه و لق چه و چایی گریاره که الو بیک کته کوری ری کنیمان کشی بیخ ری رومان ریش چه شرطمخ چه شوخت ایخ ری چیچ چرچ خون اخ رومانو پاری خونق ایخ چیک کراخ کری تمخ خاص ری قسک کی بیخ ری ای خودی و پووی ریاره کوبانو چک کی ری گریاره اک تقنیک آرچ کی مولیخ کی بری انیم چوچ قخاوی اکنوخل ری سندرین. کتگوری کوکا مولاق ری پاولو اکویاری آره چکی واچ.
5: ایچوز کپیتولو 23 ری پاولو که اوکا ایغ ری سندرین اکو بیخ.
4: ایا چلا شک ری این بینک چواچ ری دیوز روک خون اوچ چومانک چی کتی پاوی خون ایغ ری.
0: کتگوت ری نیم چوچ قخاو انانیاز شاسک تقنیق آرچ قوق آلشیک پاریوچی کتکوری ری پاولو کوبیخ چرچ
4: ری دیوز کتوچ این ری ریات چیت خون تپیا اسق ری ساماوی ریات لات تویلک آرچ کبان ری قطوخ تیخ پانوی روک ری پیشاب ایکا ویسلا خوش ری پیشاب آری تقچی کتقنیق چنوچ ایک ری این
0: ری ایخ چیمیا کیبیخ چرچ
3: لکابیخ اتسل تقچیخ پوی ری نم چوچ قخاو ریچ ری دیوز
0: ری پابلو کوبیخ
4: ایش وچلال مانوی تامتا وی آره نیم چوچ قحاو ری ری آره رومال ریچ چه چی بتالک مانوی تلاخ ووچ ری کنی مالا تینی میت
0: ری پابلو ری تام چه کوری حقات کچ ری اصادوسیو اشکو خیری حقات کچ ری افاریسیو کتی کوری کوراق اوچی اپاریسان ادرین
4: یا چرا شک ری این فاریسیو این رکوال خون فاریسیو ری این این کوچ وچ ری قطبال تیخ ری رومال ریچ چه ری اوخ قیه ری کستخی بل کی وچ ری کامی نقیب
0: روک و تیخ ری
5: Shastanim kechohin ri e fariseo kukri e saduceo ericomon shkihach kiwach. Romal resh cheri e saduceo kikibirche mankotari kastahibal, mankotari e angel, mankotari e ushlabal, katekutri e fariseo kikohweri ri eare. Katekuri, shmachta hun nimalak ash. Ejujun etzibanelab kechri ekihokatri e fariseo kiwalihik esibalak kekulelan cheve hastakri.
2: ريوخ من كتاريق تخون يتسيل خاص واج بووي ويأجري لخون وشلابال لوش جاوروك ونخون آنخل نلو
5: اچانيم شوالاخون نمالاخ جوخ جكيشور ريكي نمال كوشي بيخري ويريبيناك كيموش ريباو شخيك وري كيوتاق ري اشولتاتو اريج كيقاخ اولوغ اك كيكام وبيرياري باريخا ريج ري جوخ باريخون جاقب جيك ري اخوشيل كولو ريقارياري اكو بيخ جريج
6: چكوبي باك اوش خيري خاچا قس اوتس كو بيشيك شابان پنوير اين پاري خيروسالم شخو خيرا خوشيك چه خيري اوتس بيشيك كابانو پنوير اين پاري روما
5: اره تخشيك ساقرسان واج رقيخ ري اي خوديو كي موليخ كيب شاچومانيك اشكيخي كي باكي تسيخ شاسروك ري انا تيما چه منكي واتانا اي منكي قومون تانا چي كاتينا كي كاميساخ ري باولو ري اي اره چشكي چوماخ ويري اكي چينا واج ري كاويناق که آپانچ کی وچری انم تخت چک خوابیب، اری انم ویناق اک کی بیخ چکچ.
9: ریوخ کبیخ شس رو ریاناتما چه ریوخ منگ قطیخ تانا ری قوا اری کوکیا چیکاتنا ریوخ کا کامیساخ ری پابلو. کاتکوری ریش چنیم ری کوک ری سندرین چی بیخ چرچ ری کی نیمال چه رخوشیک چک کامولخ ریاره ایوک وارال. آرچ ریش اوت ری لیک کی بانو ریو بان تخیک کاتکوری ریوخ آره تختی مخا کپانیک. Kha kamisak nari paribe.
5: Riral riranap ri Pablo shretamak weri. Kbe ubik chi pareja rech ri choh. Kok ubik ekubik weri chrech ri Pablo. Ri Pablo kusiki hun chkech ri kamalbe chkech okal ekubik chrech.
4: Chakama ubik we akal ri chuwach ri kinimal. Rakawshik chikubik hun tzik chrech riare.
5: Ri kamalbe chkech okal kukam ubiriare ekukam ubik chuwach ri kinimal kubik.
3: Ri Pablo, checo pache sinusikir e shuta chwech arech kinkamolok weakal ri chawech, rumar rech checo krach kubir chawech.
5: Rikinimal kukam ubiri akal chrech riokab, kuku ri bruk ekuta chrech.
2: Has rikawah kabir at chwech?
5: Kubir.
13: Ri e ahudiyush kimulir ki ek kak kita chawech, arech kakamolok ri Pablo, chuwach ri sanedrin chweak. Arech ut unikoshik ki ban ri bantakhik are makokh ki tsikhri e are eki china chugosh ri kawinaq tik ke ye akhri are shki bihru ri anatema cheman ki kitik tana ki waku kya chika tena ki kamisakh ri are kate kuri chanim ri qiyam chariat kaya bech kech chi wani kuri
5: rikinimal ku yakan ri akal ekuchil bekh kanokh chrech we tsikhri
2: ما بیخ چرچ خوناق چه شبیخ چوچ و خستقری.
5: کاتکوری که اوسیکیخ اکب اک عمل بچ کچ اکال اکو بیخ کچ.
2: پری اوشیب کخبل چقاب با آنی نقل چه الو بیک چی پری سساریا اکب اکال اشولتاتو. اشکال لخور کی کی کخ بیخ ریکیخ اکب اکال اچیخاب روک ریکی خستق رچ چوخ. کاتکوری شوقخه اخوخون کیخ ارچ کوکخ ری پابلو. E utsuk amiku bikriare chibanachik ateruk ri ataltsikh Felix.
5: Katekuri kutsiba khon wokh.
2: Ri Claudio Lysias kuya khon rutsil uwach chrech ri utsalakh ataltsikh Felix. Ri e ahudiyo shkichep we achiri eshkakh shkikamisakh riare. Are takchi shinopan kuk ri esholtato eshintoqikh riare pakiqab. Rumal rech chewet am chriare khon akhroman. ری این شنواخ شنوه تاما خاص ری ایتسل شبیش بوی ریاره کتک اری شنک امولوق ریاره چواج ری کیسانه درین شنویلو چی ری ایاره که چوخین بوی ری کی پیشاب ایمان کتا خون خاص واج چی کوی اوک کمسش رومال اون چی کشیم روک تقریچ ایج اره تقچی ویت ام چی کیک چوماخ ری ایتسل بوی وی اچی ری چی چنیم کنتاق بوی ریاره چاوج کتک اری شنمیخ چکی چری وی نقری دی که بین ری ایتسل پو وی ریاره چرا خواشیک کی کیک امو بیری کیچ اوخ چاوچ ریاد
5: خیخ خاص ری تقانیک شیاچ کیچ ri esholtatok kikam ubir y Pablo echaqab kikam ubik riare pari antipatrida. Pare hun ikhchik ke kiya kan riki kehenik arech eare kekamo ubir yare eri eare ketzaleh pariha rech richoh. Are takchisha opam pari cesarea riki kehenik kiyari buch rech rik atalzik ek kiyari Pablo chuach. Are takchisha sikihi buch rik atalzik kutao hachikeri utinimitriare. Are takchiriare kretamach chiriare axilicia kubir chrech.
11: Katin tatabeh nari aritakchi kepetik rikshek hon risih pawi.
5: Katekuri, shtakanik arech kokisash riare parirachoch riarodes. Hechos capítulo 24. Parejo kirchak anok, rinim chuchkahau ananias, kahuloh kuk ehuhuntak enim winak. Ehunch awel pakiwi winak, tertulor yubi, echuach rik atalzik kiko hunch och puwi eri Pablo. Kisikiriare, eriter tulo kuchaple richoch, heri kubir.
3: Maltio cheri utala hamari rico kuk u aumalriat. Esho coge, maltio cheri hastak cheshak eshriat pawe katina mitri. Rioch sib alaka maltio shik paronohel eronohel kolbal chawechriat, utala felix. Kate kutri in, mankin wachtak kiman nimalaka chawech. Kinta chawech che katatap eh kubik rinutzik ruk ri utzil che ko awukat. Ri uch shkilo che we achiri hun nimalak binel yapil. Ri are kuban rikach kishol konohel ri ahudio paronohel ri uachuleu. Kategori, ri are hun hos kamalbech kech ri kihukat ri ahnasoreo. Shokohe ri are shrak kretzelah huwach ri nimra choch ri dios. Eri uch kakateh ri are. Kategori ri at. Katkouni kakotuchi arech kawilo cherek kabih ohpuwi chikastihwi.
5: Ri ea judion shkito o, eshkibih chikastir noher weri. Katekuri, aretachchi ri katalzih kuban hun kutbal chrech ri Pablo arech ri kuya ok chawik, ri Pablo kubih.
4: Ri in wetam cheri at katalzih puwi wetinimitri, shasibla hunap chiulok. Rumar weri, kin kuba nuk uish chawik. Aritak chikin bihna chawech ritobal wip riin kimbano. Riat, katkowinik kawetamah weri. Mangupanomta kaplahuk ik cheriin simpaki ulok parinimalak rachoch ri Dios pari Jerusalem. Katekuri, parinim rachoch ri Dios. Ompatak ri sinagoga, omparitinimit. Mangin rkomtak chetahin kimban rikesh kech riwinak aritak chi kinchaukuk. Kamik ri. Manke kowint chechu sakrisashik, chawach ri hastak chekamik kikibih panuwi. Kategut, kink alahisah weri chawach. Ri in kim patanih rik ki Dios ri enutat, aritak chi kinternabeh ri be. Nuk olom ri nukohonik, paronohe ri hastak chek o pari pishap, e paronohe ri tziptalik pari kashal utzih ri Dios. Kineyen che ri Dios e hachari e are. Chek ohun kastahibal kiwach ri esuk lahtakwinak, shokuhe ri ahmakib. Rumal kuwa, shokuhe ri in kinwak chek ohun utzlah nuchomanik, chuwach ri Dios, ech kiwach ri winak. Are takchi, kochi sibalah nuhunap, ri in shinkamulok huhun takpok, shrech wetinimitri, eshinji huhun takdabal tokob. Katekuri, shinkirika parinim rachoch ri Dios, Aritak chi takhin kiban gweri, chuwach chi ak anok, riin shimban rich ak chobenik. Shimbano, eriin mankot kash shimbano arech ri winak shkimulik kib. Katekut, ikhuhun ea judio, ea khasya, eare ri eare, ri rakhawshik chekepe chawach. Ekikikohun chok panuwi, wekohun khastak wach panuwi riin. Katekuri, we eare ri, cheriek owaral ri, Chikibih barinumak, cheshkirak panuwi riin aretakchi ink o chikiwach risanedrin. Lashuwi rumal rech, che in shinrakakeh nuchi, chikishol rie are, eshimbih. Riin, kamik ri, kipan katbaltsih panuwi riin rumal rech rik astahibal kiwach riekamniakib.
5: Ri Felix utre tamashik ubanom ronohel we hastak puwi ribe, Ekuyakan rik atbalzik pahonchik ik aretakchi ikubih.
11: Aretakchi rik amalbe lisias, kishli ulok ri'in kin banari nuqat balsiq puwiri kibih
5: katekuri ktaqan chrech ri kamalbe chkech okal arech kuyari are pache e arech kuyabe chrech arech tsokopitalik khubiq shaquhe manke qil tari arachil arech kipatani khriare okowinak chikep oshipqih ri felix peruk ri rishaqil drusila cheriare a judia ktaqanik arech kikamulok ri pablo ekuta riare chrech arech kchapuwiri.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: chuleu, are wari shrach ri Dios, shuchao, are chke kishik ri winak nim lahtak kitambal. Rito karil, pawewu chuleu, are wa shrach ri Dios, shuchao, are chke kishik ri ko kijukab. Ri hung winak chebank ot nim ubantahik ri ralashibal, eri winak cheke tsale shuwach pawewu chuleu, are wari shrach ri Dios, shuchao, are chke sach kiwach ri nim kibantahik. Arech mank otahun, bakilal lim krid wirip, chuach ri Dios. Rumal rech are, riish, ishkopa ri Cristo Jesús. Chiwech riish, shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tios lah kak asleman. Yare kakiritahim. Arech hacha ari kubir, rits ibatalik.
1: Rivinak cheri nim krid wirip, nim chirila wirip, pariahausher.
0: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Aretak chishimbe impari itinamit. Ishachalashik. Manshimbihtari kutalek rechri Dios. Rukujukab ritzig. Onrukri etambal. Manjetari. Rin. Mankotahun chikhas uwash shingwa shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo. Eri ripitalik Cristo. Shokuheri in. Shimbe chiwach. Intukar, no shibim wip ekimbirbitik. Katekuri, rinutsig epari nuchomanik, mankot hunutzlak tsig rechri etambal. Shane hun kutbal rechri ushlabishel, eri uchukab arechri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukab ri Dios. Eman puwitari ketambal ri ewinak. Katekuri, arek kabih hun etambal chikishol ri utzlak takwinak. Mangarit kakabih hun etambal rechwe uchuleu. Ong retambal hun nimwinak rechwe uchuleu chikkam nare. Shanare kaya ubishik ri retambal ri Dios. Cheku dalek emanka alhintah. Cheriare shusuk umak chi oher tsi hulok rech kakihil ri uch. Mankota hun nimwinak chuwachuleu retamwa weri. Rumal rech cheri eare. Weta ketam, manchikiripa tariri ahawshel rechrikihil chori ripbal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik. Riuh, arik kabihri khastak uwach.
1: Che manchril tari wakochach, manchuta tari shikinach, emanchopan tapariranima riwinak, ronohel ri khastak uwach che shusukumach ri Dios, chkech riwinak chek kilokokeh riare.
0: Rumal rech, Chechkech riuch shukut gui ri Dios weri rumal riush labishel. Shane rumal che riush labishel ronohel khastak uwach kunik oh. Chikatena parinim kbewi riubantahik ri Dios. Chikishol riwinak, hachin retam ri khastak uwach kopari ranima riwinak. Weman shuwi ri rush labal riwinak, chechikowi pari are, shokuhe, henak uri. Mankot hun retam ri khastak uwach rech ri Dios. Shane shuiri rushlabishel ri Dios. Katekuri, riuch, mangare tashkik amri rushlabal ri wuchuleu. Shane are shkik amri ushlabishel, chechiruk ri Dios petinakwi. Arech riuch ketamah, rihetaksipanik tokop, cheuya omri Dios chkech. Katekuri, riuch, mangkayata ubishikweri, rukhetaktsir, cheshuk utredam bal winak chkwash. Shane rukhetaktsir, Chiare ri ushlabishel, shkutu chkawach ri uch. Shane shuya ubishik chkawach, pa ushlabal taktih, pa ushlabal takhastak chkech. Riwinak chirech we uwachuleu, mankukulakta ri khastak uwach, chirech ri rushlabal ri Dios. Shach ukhil moshil ri chuwach riare, e mankukuintak kril weri. Rumal rech, chishak shuwi pari ushlabal, kbanko winem chirilik, chikban katok tzih puwi weri. Katekuri, ri ushlabal winak, kakowinik kakuban katok tzik puwi ronohil khastak. Eriare, mankot hun winak, kabonong katok tzik puwi. Rumal rech, hachin shretamah ri uchomanik ri akhoshel, arech kakowinik kukut chiwkok, chuwach riare, katekuri ri uch, kori uchomanik ri Kristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri, ri in, ishachalashik, Mashinko wintak shishinch abehri ish. Ishrehas ish ushlabal takwinak. شانشی شینچ ابیخ ایش خچا ایش اوینق ری وچولیو ایش خچا اگلا پاری کریستو تو شینیا چی ویچ ارچ کی قموخ منگریت شینیا کو وا چی ویچ رومال چه مخاکش کوینک چه اوتیخیک شقوخه کمیکری منگش کوین تا چه اوتیخیک رومال ریچ چه ری ایش ایش ریچ ناری وچولیو رومال ریچ چه کو اچی شم اچوخ چی شال لمن ایش ریچ تا ری وچولیو ری اری چک خچاری کی چک ری ویناق اری تک چی ری ایش کی بیخ ری این اینو ویناق ری پابلو هنچک کو بیخ ری این اینو ویناق ری اپولو لمن ایش خیط ری خسری و چک ری ویناق هچین کو ری اپولو ای هچین کو ری پابلو ری ای اره اخپتنیل چک کمال ای اره ری ایش شیرق ری کهانک ای چک خخونال کو کوک رنو خیل ری خستق وچ چه شویاری خوشل چکیچ این ری شینتی کنیخیک اره ری اپولو شخانیک کته کوری اره ری دیوز شکیسانیک شخه کوری من کتنیمو ویناقیل ریش تی کنیخیک من کتنیمو ویناقیل ریش خانیک شانی اره کونیمو ویناقیل ریش کیسانیک چه اره ری دیوز ری خون چه کتی کنیخیک اری خون چه کخانیک شای خونم کته کت کنو خیل ری کیگیک ام ناری و توخ بالیل و کشل وچ کیچک رومال ریچ چه ری اوخ و غخچک کنیلا ریچ ری دیوز اری ایش ایش رولیو ری دیوز ایش ری ایش راچوچ ری دیوز روگ ری او توقاب ری دیوز چه شیعتخ چویچ این شین گهو ری او تیگی بالیل خون چی ری ری کی یکاو بوی کاته کود کنو خیل چی کیلا خاچی که ری چک اوچک کی بانو رومال ریچ چه منگات خون کوین چه او کوخک خون تیکی بالیل چک چوچ ری کوخم چک چه اره ری خیسوس کریستو کاته کوری وی کوخون وینق چه پوی وی تیک بالیل ری که یکنک روک کنپق روک سقپق روک اوچلخ تقاپق روک چه روک قیس روک کیم ری چک کبن رونو خیل وینق که قلخن ناری که قلخن ری پاریق ایخ رومال چک پی ناری پاریق اق اریق اق کوخری پاریق اش ریو جو قبر نو خلو چاک ویناق وشیاک ری چاک پو ویری تیک بالیل کچ ایخو ککنخ ری ریاخ چاک کک امنا خون تقبال اوک اشل ری وی ککاتو بی ری چاک کساچ وچ ری کاتے کوری ریاخ چاک کول تخنا خینا کوری خچا خون چی کقاش پاریق اق لمنگی وی تام تخ چی ری ایش ایش نیم رچوچ ری دیوز اچی ری روشلا بال ری دیوز کنخینق کن ایگوک ری ایش وی خونوینق کک ایستیخ پو وی ری نیم را چوچ ری دیوز کک میساخ ناری اره رومال ریچ چه ری نیم را چوچ ری دیوز تیوش لخو بانتخیک کته کوری وی نیم را چوچ ری دیوز ری ایش نکوری موسوبا قن ری بخون وی کخون وینق کچو مخ چه نیم ری تنبال چووچ وی وچو لیو ری چوموش ری سخ بچی اقن ری اره چه کخی ری ری تنبال رومال ریچ چه ری ری تنبال و اووچو لیو ری چوخ چووچ ری دیوز شانه خری چی با تالیک
1: ری دیوز که اوسوب ری انیم تق که تمابال وینق پاری کسو اونیک ایاره
0: کاته کو ری
1: ری اخوشل ری تام ری کی چمابال ری انیم تق که تمابال وینق ری تام چه منکو تا اوچو قب و کی چمابال ری
0: رومال کو واوی ری مکوت خون وینق کو قیخیلاخ اقن ریب کمال ری وینق رومال ریچ چه رونو خیر ری خستق وچ ای وچ ری ایش ری پابلو ری اپولو ری سیفاس ری اووچو لیو ری کسلی منک ری کامیکال ری اوچانیم ری چویق کبیخ رونو خیل ای وچ ری ایش کاته کوری ری ایش ایش ریچ ری کریستو ای ری کریستو ریچ ری دیوز پریمیرا دی کورینتیوس کپیتولو 4 قسچوخکیلا با ری وینق خچا اوخ اوپتانی خیل ری کریستو ایوخ مرتوم چریچ ری کوتالی که اوخستق ری دیوز کاته کوری ری قسکتا چکیچ ری ایخ مرتوم اری قسک ری قتخیک چه من کیگیک اشت ری کیزیخ چویچ ری این من نیم توق ایخ چه ری ایش کیبن قطوخ چیخ پانوی اون کیبن قطوخ چیخ پانوی نیک اخ وینق چیک من کیبن تنه قطوخ چیخ پانوی ری این قسیخ نکوت چه ری نو چومنیک من کت کینو چاپ وی پا یخنیک کاته کت من رومال تویری سوگیل کن کنخ این ريقات التيخ بانوئين أريريا حوشيل كاتيكوت ميبان قدوغ تيخ ري تقشي مها كوبان ريقيخ تشيوييخ ريو بدبال ريا حوشيل رياري كوتيخ ناري ريچخ بويري كو داليك باريقيقوم إكو كوت ناري ريكي چاك رنوخيل كانيما ريوينق كاتيكوري كونوخيل كيك أم ناري ريكي قخيل چي رومال ريديوس بارنوخيل ويخستقري يچالاشيك رئين شنكو خويب چيوش إيش إن خون كامبال نوخ رئين إريا بولو أريج كي ويتاما خوك أوخ ريتيخ چي خيوا كوبيخ مشق أشبو ويري تيبا تاليك أريج رئيش مغني مالتخ كينا أو أريتاق چي كيا إيوش روك خون إكي كوليلا خون چك كاتي كوري هچين خالخوخ كوبان چاوش أت خاص ريك أواوو چي مانشاتا يو أوم چاوش كاتي كوري وشايا أوم چاوش خاص كوچي چي ديمال كابنو Hachaman shata ya om chawech were. Riish, ish no hinakchik. Riish, ish pino malaktak winakchik. Mankok tari uch, shishushik ish ahawinelab. Hinakut, usnakuri weta kishahawinik, arichokuheri uch, kuhahawinik nakuri iwuk. Rumarech, riin kinchumakri ishuhu ushisahri dios. Riuch, chi uch takonelab. Shukya oparik isbal kolibal. وخاچاوينق چشبان قطوغتيخ باقوي اوخ رج كاميكال شوخياك اوخ رج كايم رج ريو واشوليو اوخ رج كايم كيشري اي انخليب اري وينق ري اوخ كاش قش ابشيك اوخ موش رومالو ترنشيك ري كريستو كاتيكو تري ايش اش نيمتق اتا مانيلاب چرج ري كريستو ري اوخ اوخ توقار اري ايش كوي چوقاب ري ايش كوني ملخ اقهيل كاتيكو تري اوخ اتسلام قواج چیکامیک ناری ریوخ کوخنومیک چقیق قچی اوخ چانلیک کبانک اس چقیچ ریوخ اوخ بینیل من قوت قچوچ ریوخ سیبلخ کوخ کوسیک اری تقچی کوخ چکن روک ویق قبری ویک چلاش قواچ ریوخ کوخ تیوچونیک و کبانک اس چقیچ ریوخ کقاک اوچو وی چل قچی خوشیک کبانک ریوخ کققوبا او کوش ریوینق ریوخ وخبيس ريج ريو وچوليو كاتي كوري شاسكاميك ري اوخ وقليبال ريميس ريج ريو وچوليو مانكين تيباق تغيري چيوه چاريج كيليك إيش شاني عري كين واخ چيري إيش كيوه تاماق وري إيش لو قلاخ تق والقوال وشيك اوخير لخوخ ميل إيوختيخ چيش ري كريستو مانيك إتا إتاد شيك اوخيك رومال ريج چيري إن رومال ري اوصلاخ تيخ شيشين والقوالاخ روك ري كريستو جيسوس ريين سيبالاخ كين كومي خويري چيويش چيبناخا چاريين رومال كوا ويري نوتاقو موبي ري تيموتيو چيويش چلوغ الاخ دوك اوهول ارياري چمانكوك اشتاري وطيخ شريش ريا خوشيل كوناتي ساخري چيويش ريخيتاق نوبشاب بويريك اسلمال روك ري كريستو خيسوس خاچاري كين تيخوغ اين بارونوخيل كوليبل خويك اويري كومان تيوش باري چومانيك ريين مانكينو بانتاق باري اي تيني ميت شاخي كوري اي خون وينق كيني ماري سام كيب كاتي كوت ريين چي من ناخت تشيوا كينو بانا باري اي تيني ميت ويخيري كراخ ري ديوس اي مانكي بانتا قد اوخ تيخ بويري كي تيخ ري وينق چيني مال كي كيبنو شاني عري كيبن قد اوخ تيخ ري بويري كي جوقاب رومال ريج شيري راخوي بال ري ديوس مانكا كنخت كان باري تيخ شاني عري كان خيك باري چوقاب خاسريك خاخ چيوش ريش لاري چه ريين كينو پننا باري اي تينيميت روك خون چه اون روك خون لقوق بالالاخ كوش اي خون كي لاخ اوش لابال Primera de Corintios capítulo 5 شوي كتتخ اوتي خوشي كي تسيل كسلمال چي شول ايش كتي كوري خون اي تسيلالاخ كسلمال چي منكوت خيري چیکیشول ریوینق چی من خونم تق کخونیک کوک شس شیشو خل چنا چیک آخون وینق چی شول چی شوبن ریشاقیل چریچ ری اوچوچ بل کده کوری ری ایش سیبلخ اینی مرسام میویب ایمان کش کبی نقتا ری ایوانی ما هرچ کسی شو بی چی شول ری خون وینق چی بنال ریچ وری اوچ بری ری این اینی لنقل اولاق ایوک من کت ری نوباقیل ایوک كاتيكوت إنك أجيشول رومار ريوش لبال إشاخري Shibanta katok tsik puwiri hun, chishibunoweri, acha ink o ingela iwuk. Rahaushik che pariubiri a haushel Jesus, irikomt ba iwit de ish, pahunamal rukri ushlabal, rukri ujukabri kahaushel Jesus, chakachaba ubi we hunwinakri, shrechrik ashtok. Arechkik is tsik puwi, riubakil. Arechk koltahri rushlabal pariuk ir, rihaushel. Man rumal tuwa nim ikhil chiwech. La man iwetam takche ruk hubiq uk ushal ksipohu wash runuhil riq or chikika ubi riq ashinak chi uk ushal. Arich li ish, ishkak or. Rumal rech cheri ish asimus. Rumal rech cheri kakashibal ri Kristo shchishi takhik. Khenakut, chakakashbeg ba rini makik. Man ruk tari ashinak chi uk ushal. Onruk hun supnik ukushal, onruk hun itzelk aslemal. Shane chak ashbeh ruk chak chok isaklak tzik asimus. Aritak chi, shin tzibakhu bi upari nuwuk chiwech, chiri ish mishkohi kuk ri itzel takwinak. Mangaret shin choman chikech ri itzel takwinak, rechwe uwuchu lewri. Onri kik ilo ok ehri pwak, onri siblak kakahu wach ronohil khastak. Onri kok i uwach kahawshel. Wetajeri, rakawshik nakuri kishel ubi riish pawe uwachuleo. Manjetari, riish intzibak chiwech, cheri ish, mank ishkohita ruk rihongwinak che pari ubishik achalashik, katekuri kopari itzel kaslema, che kuru kok ehripwak, che ki uwach kahawshel kolik, che kubih itzel takzir, che kekabarek, on che krak ronohel khastak, mishwaik ruk hongwinak cheheri. Has kuchekim man katok tsik in puwi riwinak che mankot parikomon. La mangaret riwinak rieko parikomon kiban katok tsik ish pakiwi. Riwinak che mank ekot parikomon are ri Dios ri kubunowna katok tsik pakiwi. Chikyaka ubik, chiwesak ubik parikomon riwinak che akhbanalitzel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik o hun chishol, chik o ucho o ruk hun chik. La krakhlo kbe parikatbal tzik chikiwach ri mang esuktak, e la mangaret kbe chikiwach ri etiosh lak takwinak. La mang iwetam tari ish, che e are ri etiosh lak takwinak, kibano unari katok tzik puwiri uwachuleo. Katekuri, we ishri kishbano katok tzik puwiri uwachuleo. La mang ish utztukuri, chiubanik ri katok tzik puwi, ri hubiq che mankot upatan, la mang iwetam tari ish, che uhri ri kohbanaw na ri katok tzik pakiwiri evangelib, la mang kapantak katok tzik ri puwiri khastak rich wehunk aslemal ri. Katekuri, are tak chi ri ish, ishkopak huhuntak choh, kishbech kiwach ri ekatal tak tzik, che ri komontiosh kretzelah kiwach, kimbih weri chiwech rechik ishbal. Himankot hun winak chishol, chinim retambal. Chik kowinik kuban, katbal tzik chikishol ri echalashik. Manjetari, shanik ishbe chikiwich ri katbal tzik, ek ishchohinik hun achalashik, ruk hun achalashik chik. Eweri, chikiwich ri winak, chiman hunam tkakohonik kuk. Katekuri, chihunitzel chiwi iwuk, chiko uchoh hun, ruk hun chik. La mangaret utsri, Chikqarq nari uqoshmal ri mansuk tax kbanchqech on khasche cheri ish mankiya tax kam ubikri khastaqiwech shana ish kish banawri mansuk tax e ishri kish kamaw biri khastaq kechri dikaqchik e wari chkech iwachalal kibanwi lamangi wetam tax che khachin ri mansuk winaqtax mank kichbextri ri rahawi bal ri dios misup ba iwip ish Rikikiban itzel pari winakil kibakil. Rik omolomtak kahawshel. Rik itak ishoqib achihab kikuhikuk. Rik oitzel kaslemalkuk. Rikibunaw siblakash. Rial komab. Rial ikkakaronohil khastak. Rikabraylab tak winak. Rikikibih ritzel taktih. Mankikichbehtari rirakubal ri Dios. Katekuri, waweri, ik okukunwa, chishol, chishikibanwa. Katekut. Shish akhtakhik, shish tyoshri sakhtakhik, shish suk batakhik, rumal riubiri a hawshel Jesus Cristo. Erumari rishlabal riqa Dios. Ronohel hastaq uwach yadal chiwech. Katekut, man ronohel tajas uwach utz chiwech. Ronohel hastaq uwach yadal chiwech. Katekut, man kiyad bechrech hunhas uwach chikuk at tzikpanwi. Riwa chakpam kbewi. Erqapam kukulag riwa. Eri Dios, kusach uwach ri riqapam erqwa. Riba qilal, man shbanta kharech kupatanih ri itzel kaslemal. Shani shbani kharech kupatanih ri ahawshel. Eri ahawshel are kupatanih riba qilal. Katekuri, ri Dios, chishuk astakhisah uwach ri ahawshel. Shukukhe, kuk astakhisah naqa wach ukhri, ruk ri ujuqab. Lamang iwetam tari ish, chiri iba qil, utzakatil ri Kristo. Era ginkam kubi inri, ri utzakatil ri Kristo. Arech kushik utzaktil huni shok kech nim chutin? Manjetach, kasich nakot che manjetach. Ong la mangi wetamtach che hachin kunim rip ruk huni shok che kech nim chutin. Shahun chikibakil ri ruk riare, rumal rech chep im. Riekeb, ke ushik shahun chibakilal. Shak ugeri, ri hunam kruk ahrip ruk riahawshel. Shahun ushlabshel ri ruk riare. Chishanimak chuwach rimakak ruk achi ishok. Ronohel mak chikuban hun winak mankakanakht kan pari ubaqil. Katekut, rihun chik kamakun ruk achi ishok. Chiruk ri ubaqil wi kamakun wi. Ong la mang iwe tamtak, chiri ibaqil hunim lak rachoch ri ushlabshel chik oi wuk ish. Ewa weri, areri Dios uya om chiwech. Eri ibaqil qas mang iwech tari ish. Khenakut, Riish utslak iloqik shpanik. Nimba chiwilawi ri Dios pari ibaqil. Primera de Corintios capítulo 7. Puwiri hastaq chish ibahu loq chwech. Utskweri achi mankot rishoqil. Katekut. Chwach ri tselk aslimal. Utscheri achi kori shoqil. Eri ishoq kora chakhil. Ri achakhilal qas chuk aslimak ba. Rukri rishoqil. Ri taqal chriyik kubano. Ishokuhe heri, chubunari ishokilal, rukri rachahil. Ri ishokilal, mankotu kowinem puwiri ubakil. Areri rachahil, kowinem puwi. Shokuhe, riachahilal, mankotu kowinem puwi, riubakil. Areri rishokil, kowinem puwi. Mimpakchi hiwip, rihunchrech rihunchik, wekiwa heri kibono, hunamucho mashik chibana. Chichoma humpak ih, mankiwuk ahtaiwip. Arech kuya o kishok pach awem rukri Dios. Kategori, humolchik hunan chiwuk ahiwip. Arech shik ashtok mankupatanik tarib piwi ish. Rumalche mankikit uk ilik iwip, e kishukok pak ash. Wawe hastak kimbih chiwechri, komong ucho mashik kibano, manhun takanik tak. Siblak kinwak weta konohelri achikap, egeri in hachari in. Kategut. Konohel ri winak kik omomchi pari Dios ulok ri juntokop ya omchikech. Nik ahwinak khalkhok ri kibantakik. Nik ahwinak chik hunwichik ri kik aslemal. Kimbik chikech ri mang ekul kuktak. Echikech ri emalkanip chuchuip. Siare ut chikech kikanakik in hachari in. Katekut, we mang kikiyo kikiriwip chishkulunok. Are utsri kikuli hunchuwach chikuporokrip. Chikechri ek ulanik, kimbih wari. Mang intak kimbinik, shani areri ahawshel. Ri ishokilal, muyakan ri rachkhil. Katekut, wekuyakan riare, muluk oh hunchik, onchutsirisahri ruk ri rachkhil. Echeri achakhilal, muyakan ri rishokil. Chikechri nik achchik, inri kimbin chikech, mang aret ri ahawshel. Wek ohun achalashik cheri rishokil, mang otri kakohonik ruk, Ekrach kganachruk mubakchi hubiriare. Wek ohun ishok chiri rachkhil mankotri kakohonikruk. Ekrach kganachruk mubakchi hubiriare. Rumal rech riachahilal che mankot kakohonikruk. Tioshrisam chik rumal ririshokil. Katekuri rishokilal rimankot kakohonikruk. Tioshrisam chik rumal rirachkhil chiko kakohonikruk. Wetamatkheri ri eiwal kwal. Mang etiosh tari, katekut, ri kamikri, ri eare etiosh ak takwinak. Weri hunche mangkot kakahonik ruk, are kakahwanik chikikihach kip, chikikichaba kip. Eweri kneba areri achi, achalashik ongareri shok achalashik, mankotchi eunuk ridios shishusik ihri ish, arech kishkaslemanik, parihamari, riat atishokilal, hasawetamwe at nari, katkolori awachahil, riat atachahilal, hasawetamwe at nari, katkolori awishokil, konohel bariwinak, chikanahok, parikik aslemalche oyaom riahaushelchkech, chikanahok, herihachari kipantahik, arechishisik ishumal riahaushel. Arewari takanik, kinchik kanok, parunohel takrikomontiosh. Lag ohunche shisikishik, aretakchi katomchi riutsumal uwi riukowil, mukamulihba ukatik uwi riukowil. Lag ohun shisikishik, aretak maha kakatik uwi riukowil, mukatba uwi riukowil. Mangaret ri katom uwi ukowilal, onri makatom tak, rik onimlak upatan. Rik oputan are ri ukolik. Eriubanik riupishab ri Dios. Ronohel winak, chikanohok parik aslemal hawihe shrektah wi rumal riutsi ri Dios. Laat hunach chakunel, patanihel chrech hunahau, aretakchi shopon ritsi hawuk. Matok chuchaumashek kwere. Kneba katkowinik, katotahisa hawib. Si balah, chat chakunok, hehas at hun achchakunel at patahinel, chrech hunahau. Rumal rech, shirihun achchakunel. Ach patanihel, chrech hunahau, aretakchi shopon riutsih riahaushel ruk, riarere, totahisam rumal riahaushel, erihunche mankot bukab, hunahau aretakchi shopon riutsih ruk, riare, rachchak ach patanihel, chrech ri Kristo, riish, utsilok ik banom, mishokik ishkachchak, ishki patanihel winak. Achalashik, chikanah konohel winak, chuach ri Dios, Parik aslemal hawihe shiriqtak hui rumal ritzig. Pakiwiri ek apohib ek oholab. Riing mankotahun utzig ria hawshel kimbih. Shui kimihun nutzig in hachahun winak. Che rumal riloko qebal uk ushri hawshel in kubal kush kiwashri winak. Riing kinchomah. Chiwaweri utz rumal rik ash chua chulew. Utz chachri winak chik kanakheri. Riat wek oa wishokil. Mapakchi hubiriare, ekuriat, wemanko awishokil, matsukuhba awishokil. Katekut, wekatkulik, riat, mankat makuntak. Wekukuli riali, mankamakuntak. Katekut, konoheri riwinakri, kikiraknari rik ash parikibakil. Erin kuah, chewet matkirakweri. Kimbih baweri chiwech ishacharshik. Shakubiwa, kokauri hastak. Weuchanimri, rihunche korishokil, chikasleman ba hachamank otah. Rinikach chekyokik, chikibana ba chemanki oktah. Rinikach cheke kikotek, chikibana ba chemanke kikotah. Rinikach chekiro omik, chikibana ba chemankotk okuk. Rinikach chekhelik, ukohikwe ukinomalwe uchulew kikibono, chikibana ba chemankhelik ta ukohik kikibono. Rumal rech, Chewe uachpalwe uchuleu ri tahen gikisek. Ri inkinwag wetamat kishmayou ish. Ri achiche mankulantag arech kmayowok puwiri hastak rech riahaushel. Chmayowok hasri kobano arech kakachuach riahaushel. Ri achiche kulanik arech mayowok chrech ri hastak rech ri uachuleu. Arechumaya ri hastak chik kakachuach ri rijokil. Shahekuri uchkapim rib. Riuk aslemal. Ri shokche mankot rachahil, shokuhe, ri ali, are chumaya ri hastak rech ri ahaushel. Are chutsukuh, chetio shubantahik riare, pariubakil, e parurush labal. Ri hunche kulanik, are chumaya ri hastak rech we uchuleu. Ri hastak chik kah chuach ri rachahil. Ri inkimbihwe ri chiwech, rumalche utsilwan chiwech. Manshat hunk am kinkoh chiwech. Shanare kinwag, kishink amubi parik aslemal, e pari utlag uchapik, shimon ip, ruk riahaushel. Wek ohung winak chepa uchukap riuk aslemal kuchumag. Chek kowinik, mang ustag ritahin kubono ruk riuchab ali. Rumal chek opari uk oholil, chupanabari rajawshik kbanik mankumakontari cheukulunba katekut wek ohun chibaran mima krahuk amamukab ruk chukab eriare mankohom teukush echiruk riukowinem krah chenim krilwi riuchabali riare shokuhe utskubanri henakut rihunchik kuliruk riuchabali utsrikubano erihunche mankukulita ruk siblah utschinari kubano rishokilal shimatalik kanahinak ruk ri rachahil para noher riuk aslemal riare katekut wek kam ri rachahil riare kikertahek kuya o kukuliruk rihunche krah riare katekut shui pariubiria haushel katekuri riare nimlah kikotemari kukohik wek kanah kanokheri hachari kinchomah in riin kinchomah sheshukuhek owuk in rirushlabal ri Dios.
2: Primera de Corintios capítulo 8.
0: Puir tiachek ish kech ri molom tak Dios konohel ri uch ketamchek rumarech chek o kano och katekut ri nohinik kuya animal ri loko kebal kush kuyek wachah we hunwinak kuchomach chek o chi retamapal chi hun hasuach maha kretamahre hachari rahaushik kretamah katekuri we kohunwinak kuloko eh wach ri Dios shas retamchi uwach we areri puiri utihi kritir chek chish chkechri emolom tak Dios riu ketam chi hun molom Dios mankot upatan chuachule e mankot chi hun Dios chuiriare Hunchi Dios kolik. Kneba kio kisashek e Dios chikah e chuachule. Mankasihtari e Dios. Shahekuri ek osiblaje dioses e siblaje ki ahaushelek olek. Chakawachri uch kosha hunchi Dios. Areri tatshel e chiruk riare kpewi ronohel hastak. Eruk riare tahen kukbewi ek osha hunchi ahaushel Jesus Cristo. Rumal riare. كمانتاج رنوخيل ريخستق كو شقيخسق شقوخي رومال اوخ كو اوخ اري اوخ كوخبين باري اوك اسلمال رياري كاتيغوري من كونوخيل تيوينقوا كو كينو اوخ شريتشوري ايكونيك اخ وينقوا رومال ريتش تشي باتقريق ايخ كانوك شبيتش كي وش ري مولوم تاق ديوس كماني نقش كيتش كي كيتيخ ري تيخ تشيش كي وش شاكوخي ري تسيلو بينق ريكوش لابال اياري Makot hunwa huhuket sah chunakahri Dios. We manka katih uhweri, manshat rumal rinit kabantahik. Katekuri, we kakatih uhweri, man rumal tawri nim kabantahik. Kas utsrilik chibana, china ba iwip chukohik ri bantahik, che ish tsokopitalik. Arech man hunk ambata chikich rietokar winak, eketsak rumal weri. Rumal rech, riat chikorian oh. Katril hunwinak at tuyul chori mesha pari rechoch ri molom tak Dios. Rumal che mankot uchukab ri rush la balriare. La mankul chomacht kuri chiyatal chech kutih ritih chesh chitak chkech ri molom tak Dios. Shahe kuri riano oh kukamisahre ri winak che mankot uchukab. Ri achalashik chesh tokobisash uach e rumalare shkam ri Cristo. Iaretak chikis makun hewa chikiwuch ri ei wachlal, aretak chikisoko rikushlabal che mankot kichukab, ri ish kishmakunik chuwuch kikulelah ri Cristo. Shahekuri, wisharumal hun kasuwach, ktsak ri wachlal, mankot chihumuri kintih ritih, arech mankinyat be, cheketsak ri wachlal.
2: Primera de Corintios, capítulo 9. Lamang itsokopitalik tariin, lamang injunta konel tariin, lamang wilom tariin ri Jesus kahaushel, lamang ishtag ishnuchak pari ahaushel, wech kiwach enik achchik riin mang inta konel tag, chiwach ish riin injunta konel rumal rech sheri ish pari ahaushel itikom ri getak nuchak. Eare kuwa ritobal wech chikiwach rikikiban katok tzik ponui. Lamang yatal tchqech ux chikuhwaik ekuh kumunik. Lamang yatal tchqech ux chikuhunak kohunel kishokil kheri hachari enik ah etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riachawshel e hachari sefas. on shak shuich qech ri ux ri in eri bernabe man yatalt chqech che man kuchchakuntax hachin khun kbe bachoh katekuri kutoh behrib shasruk upaqare hachin kitiko khun tikbal uba katekuri man kutikhta wach hachin kuyuqun chkech khubuq awax katekuri man kutikhta ri uar kitu ri khubuq awax la shak utsi khwina qwari on ri pishab la man kubikhta khshuquhe wari khinakut pari upishab ri moises tzibatalik
1: makoh uchimal utsam ri wakash chekuban yoqoh triko
2: la kchuman ri dios chrech ri wakash la man paqawi tari uh kchawek khinakut wari tzibatalik rumal qech uh ri khun chekuch ol ri uleo rakawchik chekuban ri choloh ruk eyebal katekuri ri khun chekupach lech ri triko kubach lech ruk eyebal chekore ri riare kurrakubik ri uh weshqban ri awesh iwuk ish ruk ri gastak che rech ri ushlabal lanim kuri chiwach che kamol chishol ri gastak rech ri uwachulew weik onik achchik che kia ompiwi ish wepishabri lamangaret kunim ri kech uh chuwach ri kechare katekuri ri uh manshqakoht chikiwach ri winak wekhun pishabri shane ronohil hasuwach kakakuyu arech ri uh mankot khun kash kakapan chrech ri utzlaku tzihri kristu lamangi wetamtag cheri iach chikib chrech rinim rachoch ri dios chikori kipuak cherech rinim rachoch ri dios lamangi wetamtag cheri kachakun chori tabal ekep ri chrich ri hastakruk ri tabal shakhek uri ri hawshel taqarinak chikech ri kikiya u bishikri utzlaku tzih ruk ri utzlach tzihri kiwawi ri eare katekuri ri in manuko hom tawe pishabri chikiwach ri winak eman gintzibak tawe ri arechheri kibanchwech ri in are nimwa ri kamikal chuwachwa weri makot khun winak ri kamisan ri nukigil in rumal rech chechwech ri in chi rakaw shikwi chikinyaw bishik ri utzlach tzih manchat rumal nukigil khinakut itzel wachwech ri in we mankinja ubishikri utzlaktzih we shakkiman wechakri shakpa wechwi ri in kuyana kuri chikincha ri utuh bali we tamatkhri hunchakna kuri sheshaya omchwech has kuri ri utuh bali ukashel are weri ri utuh bali kinja ubishikri utzlaktzih katekuri mankot puak kinkmo mankinkoht chikiwach ri winakri pishab chewya om kinkoho rumal ri utzlaktzih khinakut ri in intsokopitalek chikiwach ni malakh konohel katekuri impatanel kech konohel winak arechke inchek ekitak winak shiman wip ina judio kukriya judio arechke inchek riya judio kukri winak cherech ri pishap ri in inrech ri pishap kneba ri in mang inrech ri pishap arech ri in kenchek ri winak cherech ri pishap shiman wip in khun winak che mankot ri pishab guk ri in che ko khun pishab guk che rech ri dios rumal rech che ri pishab ko guk rech ri kristo arech ri in ke in che kri winak che mankot ri pishab guk ri in mankot nu chuqab shintu qeri sa khwip kuk ri etu qer winak arech ri in ke in che kri etu qer winak ri in shiman wip he e khas kono hel winak arech kne pa ruk kash keinkol enikahwinak katekuri runuherweri ri ingi mano rumal ri utzlaktzih arichari in korichakapwech lamang iwetamtak chi aritakchi kesikinik parietzambal konohela nakil kesikinik katekuri shahun kirikowik shahun kikomowik rikchakik aninakil chi shakinba arich ish kishchakanik ri eahit anilab pariketzambal eni makwinak kikil kip chero nohel hastak katekuri ri eare sharumal chikkah kikichak hunuket kiholom chikkayik katekuri ri uh rumal hunche mankakaitah shahekuri ri in aninakil kinshiknik ri in mankimbet ri wetamat wetam hawikimbewi katekuri manshakt kinshiknik shakheri shanek manke shrech wenu baqil ekin koch bachak rumal cheri in shinjau bishikri uslaqtsig chkechrenik aghchik egwene mang utstakh kine elok.
0: Primera de Corintios capítulo 10. Ashalashik rein manking wahtakh cheri ish mati wetam cheri qanan qatat konohel shekohichu sheri sut konohel shekash paripolo konohel shban kiqasna parisut e paripolo rumal ri Moises konohel hunam shikitihri ushlabshelwa e konohel shikikumukhri ushlabshelukya rumal rech cheshe komunik chipari hunushlabshel abakh cheshe rachilakh katekut rihuna bakhri areri Kristo katekuri wewinak man konoheltakh e utz chuachri Dios rumal kuwa riki baqil e popokh kanak paritsinali kuleu shbantakh weri rechun kambal noh chqechri ukh arech man kqaqtri tsel hacha rishkahri e are mishq ikhlanik chkeche molom taqdios hacha kikiban e khun chkech e are tsibatalik kut pakiwi
1: ribinak shetuye chrechri waim echrechri komunem katekuri kiwalakhik chechri atsanem
2: shokuhe maqaban ritselk asle malruk achi shok hachash kibannik akh chikishol eare katekuri e 23000 shekamik chipahun qih maqataq chihri khawshel chrech makakh khiri khas shikiban e khun chikishol ri eare katekuri shekam kumal taqrikumat mishwishwatek hachash kibun e khun chikishol ri eare katekuri shekamisa shubek rumal ri kamisanel kwaweri shpech kih hacha khun kambal noh etsibatalik kanak arech ri ug qetamah chenaqa khuk kowi cheri u kisbali ri wachulew shahekuri ri khun chek o qihil rumal rech chekuchomag chichita kalwiri are chushibih barib shrech wek tsaqik manim tari ik amkhanik parimakah shban chiwech chuwach ri taqal chrih hun winaq mankuk estu tsihri dios riare mankuyat beri arech ri ish kishk amkhesh parimakah chenim china chuwach ri ichuqab sharuk rik eshri kuyanari chiwech ri hasta quwach arech ri ish kishpeuloq chiruk ri are eruk ri ichuqab arech kishkowin chiwqik rik amkhanik Rumalk ueri ishloqlaq taqwinaq chishani mahoq chuwach ri emolom taqahawshel kimbih ueri chiwech ishwinaq nimi wetambal ri ish chibnaq toqtsih buwi wehastaq chikimbih chiwech ri pakhbala maha chikikate uchih ri uj lamang nimalaq ukanik ibtaq rukri ukik el ri Kristo ri kashlangwa chikqapir uj lanimlaq ukanik ibtaq rukri upaqil ri Kristo Rumal rech chek osha hun kashlangwa konohel sha ug hun baqilal Rumal rech che konohel qoqech chrech we hun chi kashlangwa re qas chi wilampe ri Israel cherech we uachuleuri ri eare che kikitih ke chrukri tabal toqob la mankot ri ni malakh ukanik ib rukri tabal hasku kubihweri la cheritir che kichish kech ri emolom taqdios Are nim chqwach on e are enim chqwach ri emolom taqdios wa weri chkech ri kashtok chishwi manchet ri dios kchishwi eri in manking waqtakh cheri ish nim la huk anik kiban kuk ri khetak kashtok mankuyatakh kish qumun pari pakhbal amakha rech ri khawshel e pari pakhbal amakha kech ri kashtok ri ish Mankuyatak che ishkocho ri umeshari ahawshel, echo ri kimesha riek ashtok. On la shahre kqaj uj, che ri ahawshel, kqaj pari ach ishom, la are puch, nim kachukab chuwach riare, ronuhel hasta kuwach, ya talik, kbanek. Katekuri, man ronuhel tak, utz, chik banek. Ronuhel hasta kuwach, ya talik, kbanek. Katekuri, man ronuhel tak, kuya kuwach rikomontiosh. Mutsku hun winak shuwiri utsilal chechri are shane are chitkushbari utsilal chkechri nik achik chitiharu no khel khastaq chigikayish bari kayibal shaqba miqiliwib rumal taqri chomanik rumal rech chiri wachulew Eronohel rigastak chek ochuach, rech riahaushel. Behongwinak, chemank otu kohonik, kishusik ih pawaim, kategori, riish kiwak kishberuk, chitihaba ronohel rik ya chiwech. Mikiliwip, cheriwa, romari chomanik pai wechwi. Kategori, wik ohongwinak kubi chiwech. Weri, shikamisashik, rech tabal tokop. Mitihba, wewari, romal rech. Rihun winak cheshuyau bishik weri chiwech, erumalri chomanik ish paiwech wi. Aretak chi kimbih weri, mangaret kimbih ri chomanik ish paiwech wi. Shaneare kimbih ri uchomanik rihunchik parech wi. Lakin shimitahek puch ri in chin tsokopitalek rumalri uchomanik parech wi hun winak chik, weri in kintih hun hasuwach. Kategori kimaltioshih. Haskuche, Kbank es chuech, Roman ri hasuwach shintiho che shimaltioshik? Reish, wekishwaik, onkish kumunik, onshak hun hasuwach chik kibano, ronohel chibana rechuk ehil ridios. Miban ba, kesh chikechri ea judío, chikechri ea griego, chikechri eukomon ridios. Hachari in, chikin kochnu chukab arech in uts chikiwach konohel riwinak. Mangaret kin tsukuch ri utsilal chuech in. Shani are kin tsukuh ri utsilal kech esibalak winak arichke koltahek ri eare. Primera de Corintios capítulo 11. Chibna ba, hachaki man ri in, chikin bono hachari Cristo. Nim kishin wilwi, rumal rech, chichiba ronohel hasuwach ri ish kininatisah. Kategori, ik olomri pishab heri hasuya ik shin ya in chiwech. Shahekori, Rin kuach kiwetamach ishweri. Riu holomulok riachi areri Cristo. Eriu holomulok rishok areri achi. Eriu holomulok ri Cristo areri Dios. Ronohel achi, chikich auruk ri Dios. Onchikuk ashehu tzih ri Dios. Enimu wik olek. Tahin keretzelah uwach riu holom. Ronohel ishok chikich auruk ri Dios. Onchikuk ashehu tzih ri Dios. Kategori. Mangch ugatal tari uholom, tahin keretzalah ri uholom. Kuhunama tahik, cheriare, tol uholom, mang otu wi. Wehuni shok mang kuch okto uholom, chichu sokah ubi ri uwi. Kategori, wek ishbal chrech, huni shok che tol uholom, chuch uguba ri uholom. Riachi, mang rahaw shiktah, kuch ok ri uholom. Rumal rech cheriare, are uwechbal eu kihil ri Dios. Eri ishok uqihil riachi. Riachi man ruk ta ri ishok elenak wi. Shani are elenak ri ishok ruk riachi. Man shik isash ta riachi. Rumal tokob isabal uwach chech ri ishok. Shani shik isash ri ishok. Rumal tokob isabal uwach chech riachi. Rumal kuwa weri. Rakaw shik che ri ishok kuch uq ri uholom. Kutbal kech ri e angeli. Shak uheri. Pariya hawshel. Rishok chik owi ruk riachi, e riachi shas rukwi rishok. Rumal nak ut che rishok, shesachik ulok ruk riachi. Shokuhe riachi, ruk rishok, kalashwi. Kategori, ronuhel pitina kulok chi ruk wiri Dios. Chibanaba, katok tzik chipa iwech wiri ish. La ut kuri, che rishok chau ruk ri Dios, mang chuktal tu hulom. La mang kukut ri uwech uleu. Chakwach, chik ishbal chrech riachi wek onimu wi. Kategori, weri are wuk ikhil ri shok aritak chi konimu wi. Shani khik uwa, ri uwi shiatak chrech ri shok arit chukubalu hulom. Kategori, wek ohun winak krah kutsali khisak uwach we tzikhri. Chiwe tamah ba, che weri manchet uwa ka pishab. Shokuhi, manchet uwa ri upishab ri gomontiosh rech ri Dios. Kategori, aritak chikin ya uwe pishabri, mangnim tak ki shingwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mangkuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, charitak chi, kimulihiwip, kochok chishol. Kategori, riin kinkohoweri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanik hachinri e utsatak winak chishol. Aritak chi, kimulihiwip. Mankitik tak riwaim rech ri hawshel. Rumal rech, che aretak chi ri ish, ish kocho ri mesha. Iwunohel arena bek kitik iwa, chihuhunal. Kategori, kowinak knumik, aritak chi hunchik kabarik. Lamangot iwochoch ish, arich kishkwaik, ekish kumunchila. Ong, lakigwetzalahri ish, uwachri ukomontiosh, ridios, ekiwah kiwesakik ishbal riwinak, chemangot ki hastak. Hasku kimbihna chiwech, lashanim kishin wilwi, puwiweri, mangnim takishin wilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahaushel shinkamwi, ri hastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, parihunjakab, cheshachik riare, shuk am kok, rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimaltioshinik, shupiro e shubih.
3: Arewa rinubakil iwechri ish, chibanaba weri, natisabal wechri in.
2: Katekuri, aritakchi shibantah riwaim, Shukamukok rihun pahbal amaha. Kategori shubih.
3: We pahbal amahari arewari kak chapalka parinukikel. Ronohel takmul aretak chi kitihna ish chi banaba natisabal wechri in.
2: Ronohel mul aretak chi ri ish kitihna we kashlangwari. Ekishkumuna pa we pahbal amahari. Ri ishtakin kiyao bishikri ukamikal riahaushel. Chushekanak kaskitena. Kperiare, kategori rihunche mang ustah ikutihri kashlangwa ong kukumuh pari pahbalamaha rechliya haushel kbana katok tsihri puwi rumariu bakil irugik elya haushel Ronohel winak chunik okbarib kategori chudihaba we kashlangwari ichukumunba pawe pahbalamahari Roman rech chihachin rikuwaik ikukumunik chrechiu bakil ri Kristo Eman kupachih tarih, shasare kutiho, ekukumuh riqtok tzikh chrih riare. Rumal kuwa weri, eko sibalak eya wabib, e sibalak echokmay chishol, katekuri ek iri kekamik. Wet kqil uch riqachukab, man kubant katok tzikh wa pakawi. Katekut, rumal riu katok tzikh kuban pakawi, riahawshel kukakhisah kawach, arech man kubant katok tzikh riwachulay pakawi riuch. Shak uheri ishwachalal, aritak chiki mulih iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak knumik, chuok ba chorachoch. Arichri ishman kimulih triwip, rechun katok tzik biwi. Katekuri, rinika hastak wachchek, katek kingwilnari, aritak chiki nopaniguk.
0: Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riutok opriu shlabshel, Ishwachalal, manguaktak kishinwilo che ishko parik eku. Aritak chi maha kishkohon riish, iwetam che riish siblak shishbe chikiwuch ri ehos tak dios che mankech autak. Rumal kuwa weri, kimbich chiwech, mankot hun winak che kichaw ruk ri shush labal ri dios. Kuya o kubih, kamisa shok ri Jesus, katekuri, mankot hun winak kukunik kubih, ahaw shel ri Jesus. We mankot ri are, Ruk ritiosh la huslabshel. Kog itak uwach riutok opri huslabshel. Katekut, shas shahun chi huslabshel. Kiki wach riach chikip, parikomontios. Katekut shahun chi ahaushel. Kitak richak. Katekut shahun chi dios, chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirip, riushlabshel. Rech utsil chech rikomong utsil. Riushlabshel, kuyach rech hung winak. Ritzih rech nohbal. Shrech hun winakchik, kuya hun tzih rech etamabal, parisha hun ushlabshel. Shrech hun winakchik, kuya rikohonik, parisha hun chi ushlabshel. Shrech hun winakchik, kuya ritokop, arech kunan riare, parisha hun chi ushlabshel. Shrech hun chik, kuya rijukab, arech kuban riare, huhuntak majbal. Shrech hun chik, kuya ritokop, arech kuban kashalu tzih ridios. Shrech hunchik, kuya riko winem ubanik katok tzik puwi riush labal. Shrech hunchik, kuya kubih ki uwech tak tzik. Shrech hunchik, kuya ritokop, arech riare, kuchubo riubishkal we tak tzik ri. Katekut, ronohel gweri, are riush labishel kabanowik. Kuya tak riutokop chikech konohel gwinak hachaw yaik krak riare. Hachari bakilal, shahunam. Shahun, katekut, Oki, utzagatil, jenakot ronohel riutzagatil bakilal.
2: ronojelu tzakatil jun bakilal kubano, hachaweri, shokuje, jeguari Cristo. Jenak ot, riuj, shapajun ushlabshel, shakam widi kasna, arech shahun bakilal, kakawuko, riuj judíos, on riuj griegos, riuj achchakip, on riuj ahawip.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Tibal tu tsihri Dios kuk. Katekot, aritak chik pina, rikas saat, kasach na wachri, risha hubik. Aritak chiri in, inakal, riin kinch awik hachahunakal. Kinchumanik hachahunakal. Kinwili hastak hacharilik huban hunakal. Aritak chiri in hunachichik, shinyakan runoheri wal kalil. Rumal rech, chekamikri, riuk shapahun ilbal kukaiwi. Parikut alik, katekut, parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah, ruk wokojah. Kamikri, riin shahubik wetam. Katekut, shuak kabih, riin kin wetamah wachri, riare, hachare tamashik no wach shuach riare. Kamikri, kaslik rikohonik, ri eyebal, eri rokok ebal kush. Aregwa weoship hastakri. Katekut, rinim chushol weoshipri. Areri loqoq ebal kush.
1: Primera de Corintios, capítulo 14.
0: Chitzukuhri loqoq ebal kush. Katekut, shokuhe, chiwahri taq usipanikri uslabal. Iare nimlak chiwah nabe, riqashibal utsihri Dios. Rumalrech, chirihun, chikichaw putak richabal, manki utsihok tariwinak. Shane are kutsihokri Dios. Shahikuri, Mankat hun winak kachabauri tzir. Pariush labal, kubirnikah, kutalik, takhasuach. Katekut, rihunche kuk ashah, utzirri Dios, chau kukri winak, arich kuyakri komon. Arich kukutri utzbe, e kuyari chukab. Rihunche kichau, patakri chabal, siare kuyakrip are, rihunche kuk ashah, utzirri Dios, kuyakronohelri komon. Henakut, riin, Kinwache unohel kichau patak chabal. Katekut, arena bay kinwache are, ki ashahri utsihri Dios. Rumal rech, cherihun winak chiku ashah utsihri Dios. Are nimna ubantahek chuachri kichau patak rich abal. Shui newe ri are, kuk alahisah, riucholah ritsih, arech kuyakri komontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin be pari komon. Katekuri kinch aw chiwech patak chabal. Hasku tzilri kukamulok weri chiwech. Weri nu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoh. On hunk ashe balu tzih Dios. On hunk utbal. Hiwa kuk ulmatak ruk takri kohom. Risu on ritum. We manku ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak. Rirokibal risu. On has rokibal ritum. Katekuri, weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah, hachin kuk usuk mahripri, chushekan rich oh. Shokuheri ish, weri iwak, mankresah tchun uts tzih. Hasri tamashik kiban rewinak, rihastak wach kib ich ish, shahunam riruk, chiri ish kich apa kyaki chikah. Pari wachu lew, kok itak wach chabal, emank otahun, shematak o ucho rahil. Weri in, mangwetam tariuk ikhil rich abal. In hacha hunwinakri, che shak krokrotikri, chuwach rihun che ginuch abeg. Katekuri, rihunwinak che ginuch abeg, in hun krokrotikri, chunuwach in. Shahekuri, riish, che kiwah riusipanik riushlabal, siblak chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontios. Sharumal kuwa weri, Rihun che kichaw patak chabal. Rakawshik kichaw ruk ri Dios. Arech kutach rech. Che kakowin che uk alakhisashik. Ri utslak tzih riare. Rumal rech. Che weri in. Kinchaw ruk ri Dios. Pach abal. Kichaw nag uri. Ri ushlabal ruk ri Dios. Katekut. Mankotu putan ri. Shrech. Ri no chomabal. Hasko kimbanawa. Ri in kinchawa ruk ri Dios. Ruk ri ushlabal. Shukuhe kinch awa ruk ri Dios, ruk ri no chomabal. Kimbishok nawa, rihetak bish ruk ri ushlabal. Katekuri, shukuhe kimbishok nawa ruk ri no chomabal. Katekuri, weri at, shakshui kat teuchunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano, rihunche man retam tak kubih, amin, shrech, ri ateuchibal. Rumal rech, che man retam tari atzih kabih. Hasik nakut, Riad euchibal uts. Katekut. Mankuyakta anima rihun winakchik. kimal tio shi chichri Dios, cheri inkin chau pani malak tak chabal chiwach ish. Katekut pari komontiosh, are uts, are kuach chishachop tzich kim bihruk rinu chomabal. Are chri in ke in tihoh rienik achchik, chrechri hastak uwach. Are utsri, chuwachup ishik lahuh mil hastak uwach, pachabal. Ea chalashik, pari chomanik, mi bano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari tselal. Shane are chibana kas ishri hapchik, pari utstak ichomanik. Ibatalik paritzih.
2: Kumal erija winak, chekichau pahun chiwich apal, erumal rikichi, ehunwita winak chik, keinchabeh nawe winakri, katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, chari ahaushir.
0: Shahekuri, ritach abal, mankotbalt chikichri ekohonelab, shani arekotbal chikich, rimankot kikohonik, katekuri, rekashibalutzih ridios, mankotbalt chikich, Rimankot kikohonik, shani arek utbal chikechri ekohonilab. Weki mulihi wipri ish ish komontiosh, katekuri, ishchaw patak chabal, ekokubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, laman kikibihtari, cheri ish ishchuk takwinak. Katekut, wikonohel kikibi hun tzih, rechkashibal utzihri dios, katekuri, kokubik hun che mankot ukohonik, Onko kubi hun chiman retam tweri, kono helri kayahanik, chrech riare, e kono helri kikiban kat oxih puwi, riare, kukutri, rikut alik kopari ranima, katekuri, kushulbari, riwach, chori wachuleu, kukhilahri ridios, e kubihri, chakasik or ridios chishol ish. Hinekuta chalashik, hasuk isik kimban wetzihri, aretakchi kimulihi wip ish, Igunohel kuya o kiban humbish. Hun tzih kikarajisah hun khasuwach chikut alek. Kep oship tzih pa hun chabal. Hun tzih rech kashibal tzih. Katekuri, chibnar nohel la rech kiyaktah rikomontiosh. Wekban hun tzih pa hun chabal. Chichau ba shae kep on shae oship. Chikihu hunal gechawik. Chau hun aretak shichau takhri hunchik. Katekuri, Shahun kusolo uwach ritzih. We mankot hun, ashel tzih, mischau ba matzalik ba chishkanak parikomon. Chishchau ba pariguanima ruk ridios. Riak ashel utzih ridios. Shaba ekep, on shayo ship chichawok, erienik achchik, chikimnari katok tzih. We hun chikech riet uyelik, ko hun kutalik, hasuwo chikrah kukalak hisah, machau ba rihun nabe. Rumal rech, chey gunohel kishkowenik, kikashe hutzihri dios, chau hun aretak shchauta hunchek. Arech konohel kukuhi, riketam bal, ekukuhi hunzih, rech sakad isebal, parik ekumal. Rikushlabal riek ashelu tzihri dios, chikeni mangui, chikiwuch riek ashelu tzihri dios. Rumal rech, cheri dios, manhun dios tak rech choh. Shane, dios rech rihamaril. Hachapa runohel tak komon tiosh, kechri eus takwinak. Michauri ishokip patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech, kech awik. Arech ni manok, hachagup ihritzih. Weri e are, kakak oket amah puwi hun hasuwach, chikita chikechri kachhil, patak kachoch. Rumal rech cheman ustak, itzel, wikchau hun ishok pa komon tiosh. La pari komon puch, Shel wi ulokri u tzihri dios? On la shaqo paninak pari komon ish? Ek ohun winak kuchomak che ri are, hunuk ashelu tzihri dios. On chik ori uk aslemal rityosh lakush lab shelruk, chrila. Chuk ma uk ab pawe tzih, che kin tzibak in chi wechri, che hunu pishabri ahaw shel. We mankare tamak tuwe tzihri, shukukheri dios, mankare tamak tuwachri are. Khinak uri ish guachalal. Chiwak ba risipanik, cheki shushir sah ish ashelu tzihri dios. Katekuri, mei katuh, mei il riwinak, cheke chau patak chabal. Katekut, runohel utz chibna, epanimala hamaril.
1: Primera de Corintios, capítulo 15.
0: Ea chalashik, king na tisah chiwech, ri utzlak tzih cheshimbih chiwech, eche shik am ri ish. echi utz ikolem ibanom chupam. Ri utz dachzir, che shokuhe kishuk olna, wekas kikolo pariguanima. Jericha chao bishik shimbir inchiwech, we manjeri, mankot no uputanri, che shishkohonik. Nabeshin yo, shimbir chiwech, rishink am in. Cheri Cristo, shkamik rech to obispal kawach chuwach rikamak. Hechasti batalik, che shumukik. Cheshkasta huwach pari urosh ir, hacharit zibatalik. Cheshukotrip chuwach risefas, katekuri, chikiwachchik ye gablahuk. Katekuri, hunamukutikrip shubuno chikiwach ehop okal, ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech riere, ek ona kamikri. Katekuri, ek onikachik che ekamunakchik. Katekuri, chiare chishukutrip chuwach ri Santiago. Katechik, chikiwach konuheri eta konelab. Epari ukis balil kanok, shukuhe shukutrip chunuwachri in. Che in geri hachahun akal, chik tsakulok, chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are in lahnit, chikishol ri eta konelab. Ri in, che mantakal tchuik, chikibishta korel chuech. Rumal rech, cheri in, shingwokatahri ukomontiosh ri dios. Rumal ri utokop ri dios, Chihiwari nubantakik in kamikri. Eriutuk opri Dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shaneare, nimchna rinuchak, chuach ronoheri kichak eare. Mang intakut, shaneare riutuk opri Dios, chikowuk ri in. Sharumal kua, ri eare, eri in, areguari kakutunik, ewari, ri ishikoho. Katekuri, wikbishik, Che shkasta huwach ri Cristo chikishol ri ekam naqib. Has kuche, che ikonikak chishol ri ish. Che kikikocho, kikibih, che mankot kasti khibal wach, chikishol ri ekam naqib. We mankot kasta khibal wach, chikishol ri ekam naqib. Shukuhe, man shkasta tku wach ri Cristo. Katekuri, we man shkasta tku wach ri Cristo. Mankotu kushri ri katsih. Shukuhe, mankotu kushri ri kakohonik. Katekuri, shokuhena kuri, riuk, uhitzel tak katal tsih chuwach ri Dios. Rumal rech, che shkiyaw bishik puwi ri Dios, che riare, shuwalisak huwach ri Cristo. Katekuri, man shuwalisak tk uwach, we kassih, che man kikastak tkiwach ri ekam naqib. Rumal rech, che we man kikastak tkiwach ri ekam naqib, shokuhe, ri Cristo, man shikastak tuwach ri. Katekuri, We man shikastak tu wach ri Cristo, man kotu kushri ri ikohonik, e ishkaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Cristo, she sachna kuri, ri uch, we shakshuwi pa we kak aslemal ri, kay omri kay ebal chri ri Cristo, nimdak kok esh, kawach ri, kumal konohel ri winak. Manjeri takut, ri Cristo, shikastak wach chikishol ri ekam naqib, Are nabe chikishol ri shewarek. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, rik astahibal wach chikishol ri ekam naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, jeri che konohel ke kam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kak kik aslemal pari Cristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are nabe ri Cristo. Eshas e are chi ukok, ri ewinak ri Cristo, Pari upet bal riare. Eare chi riuk is balilchek, are takchi kuhach nari rakawi bal chrechri tatshel. Are takchi shchak tak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, kukoh konohel ye ukulel chusheri rakan. Rik is bal ukulel, chikchakan nari are pui, are rikamikal re. Rumal rech, che kukok ronohel hasuwach shushe rakan. Katekut, are takchi kubih. Ronohel, shchaktahek, uchanimri. Mankubih tari, che kokriare, che arek chakan puwi ronohel chuwach riare. Katekuri, are takchi, ronohel hasuwach kinimanna chrech riare. Rikohol shel, kinimanna re chrech riare. Che uchakom, ronohel hasuwach, arech kushik rech riare. Arech ri Dios, kushik pa ronohel uach ri ik aswi, konohel ri winak. wetamatxeri haskikichakri ri eare chekigi kamri qasna pakito op ri ekamnaqib wiqastix che mankik astaxt kiwach ri ekamnaqib haskuche kamri qasna parikito op ri eare shokuheri ux hasche che parunohel kakhbal kqiyaqib parikash runohel qir ri in inkochuno qagri kamikal asigna kut ish achalashik ish rinu qil pari Cristo Jesus ri qahaushel weruk uchomani kuinaq shinchokhin kukri echikop pari Efeso hasko shinchako wimank kastaqt kiwach ri kamnaqib chukhwaqba chukhkumunba rumalrech che kukhkamwa chukhkbih mish sachba ri tselta qachil kiketselah wach ri utskasleman qas chish kastaqba emish makonik rumal rech che konik achchishol ish che mankot khun khasuach ke tampu iri dios kim bihweri rech ik ish palri ish katekut kohun wa kubihna la che ki kastakh ki wach ri kam naqib khasruk ki baqil ke tselkhik kashalakh uchabeshik wa ri kha che katiko mankuyat khun kak kaslemal we makakamik ri kha che katik at mangaret ri ribaqilal kikiuloq chane hunlah ihari hunlah huachtriko onwach hunchik tikon kategori ri dios kuya hunbaqilal chrech khiri haskel pari ukush kuya chrech runuhel wach iha hunbaqilal runuhel taqbaqilal man hunamtah hunwichi baqilal riwinaq hunwichi kibaqilal riechikop hunwichi kibaqilal riechikop ahuwokah hunwich kibaqilal rikar shokuhe eko baqilal rech rikah e eko baqilal rech ri uwachuleu katekut hunri riki qihil ri baqilal rech rikah e hunchiri riki qihil ri baqilal rech ri uwachuleu hunri ri uqihil riqih hunchiri ri uqihil riik hunchik ri uqihil ri taqchumil katekuri ri uqihil hunchumil man kunam truk ri uqihil hunchik chumil shokuhe khinak uwa parik astakhibal ki wachre kam naqib kitikik ri ki qayu wach kik astakhu wach pari man ki qayt wach kitikik ri ki ishbal kik astakhu wach pari nimla uqihil kitikik ri tuqaril kik astakhu wach pari juqbalil kitikik khumwinak pari uqaslemal chuwachulew kik astakhu wach pa khun ushlabal baqilal ويك اوك اسلمال خون باقيلال ريچ واشوليو شقوخي كو خونوش لبال باقيلال تيبتاليك وري
2: رينابي ويناق ري آدم هنك اسلي كالاخ جمانيك
0: ريك اسبال آدم وش لبال چه كويا ريك اسلمال كاتي كوري مانغاريت ري وش لبال ريك بي نابي شاني هاري نابي كبه ريوك اسلمال ري باقيلال چواشوليو كاتي كوري باوكاب كبه ري وش لبال Rina beguinak chikelubi pari uleu, riare rech riwachuleu, riukab kipechi pari kaj. Jejas riwinak rech riwachuleu. Shukuhe kepenari rieare che erech riwachuleu. Jejas riwinak rech rikaj. Shukuhe kepenari rieare erech rikaj. Gerinakut riug che shukukahubi riwachpal riwinak rech riwachuleu. Shukuhe riug. كاكوك أغناري ريواج بل ريويناق رجريكاخ كيبيخ وريشي ويش إياجالاشيك ريباقلال إريكيك إيل مانكو ياتخ كيجبيخ ري راغوي بل ريديوز شقوخي ريكيق إيك مانكو ياتخ كريجبيخ ري راغوي بل ريديوز شقوخي ريساجي بل مانكو ياتخ كريجبيخ ري مانساجي بل تخ خناكوت ريين كيبيخ هون كوت أليك خاسو واجشي ويش مانكوخ كامتوا قنوخيل كاتيكوت كنوخيلوا كوخك اشتخنا چيبا انيناق چيچانيموا چيبا خونيوب ياتيمغو قوچاخ باريوك إزبال ريروبال روك اواكاش كاتيكوري كاستخ كيواجري ريكم نقيب إمان كيقايت چيري ريوخ كوخك اشتخنا ري رومال ريج چيرخاوشيك ريخون چي كيقايك كوخري رتئيق ريمان كيقايتاخ ريخون چي كيقمك كوخري رتئيق ريمان كيقامتاخ كاتيكوري اريتاكشي ويوبان تخيك ري باقيلال ري شكيق ايوا كرات شاقي ساخرب شريمان كيقيتوا ايوه خلو بانتخيك باقيلالري شكا كم نوا كرات شاقي ساخرب شريمان كمتوا شو كاميك شو چانيم كوري قصيخ كبانتخري لتيخ تيباتاليك
2: ري كاميكال شبيغتخيكو بي باري شاكانيك كاميكال خويك اويري اشاكانيك كاميكال خويك اويري اشاقبال
0: تيو جاقبال ري كاميكال اريلي مكاه אריו צ'וקה פרימקח ארידי קטוח ציח. קטקות, נמלך מלטיוש בל צ'רץ' לידיוס, צ'קויארי צ'אגניק צ'קץ' רומר לקחאו של חסוס קריסטו. חינק אורי, אישלוק לך תקווה שלל, כה צ'ישק אולוק, משקש תחיק. עוד צ'ישבינוק פריו צ'ק רי אחאו של. קסק צ'וואץ' קסיווי תם צ'רי איצ'ק, ממשקת כיקיסקו וואץ' פרי אחאו של.
1: Primera de Corintios capítulo 16.
0: Puwi riki kuchubal riechish lahtakwinak, shokuhe, riish chibnari tsirche shintakanch kechri komontios rechri galasia. Parinabek ir rechri shmano, ronohel winak chutasa apunak, ripak cheshtotahek parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchbal, aretak chikinopan in. Katekuri, aretak chiri in. Ink oiwuk, ink ochi shol riish. Kintak na ubiri, hunguk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riish sipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbe in, kebena kori, rie are wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Are takchi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Ruman rech, cheri in, kink antanawa, pari itinimit Macedonia. ונקין קנחנה פרי איתינימית, ונקין קשח רונוחל ריקלח יווק. ארץ רי איש, כי נקאמנה ובק, צ'יפרי כל בלחוויכי רחושק צ'קים בנאוי. רומל רץ' שריאין, מנקין ווחתך ששק פנו חשבל, כי שינוויל ובק. כינוויך, צ'קין קנח כב אושיב איק פרי איתינימית, וחרי קרח רחושל. קטקות, צ'קין קנח כנוי פרי אפסו, Chikatenari Pentecostes. Rumalrech, chenimalach tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik. Kneba, siblahek I riakak ulel. Wekopan ritimoteo iwuk, chichahih bariare. Arech mankushibir tarib, chishol. Rumalrech, chishokuhe, riare, kchukun pariuchak riahaushel. Hachari in. Matbag o hunguinak, kretzela huach riare. Chikamaubi riare. Pari khamarin arech kpeguk in. Ri in, kinguyeh riare kukri ea chalashik. Puwiri kachalal Apollo, ri in siblak nubim chrech riare, chekuah kbeguk ri ea chalashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrahtar riare, wari. Kbenari, aritak chilok kbeg. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik. Ri ish, chish achichab, kas ishkotak achichab. רונוחל חסווש, שיבנה רוק לוקוק אבל כאיש פרי תינימית. ונצ'יק פישב איש הצ'לשיק, ראיש איווטם צ'רי אסטפנס, אירי אירה צ'לל פחק אולפל, איירי נבא תקווש ריאקאיה שויהו. קטקורי, ראי איירי, שוק צ'י כיפת הנשיק ריאטיו שלך תקווינק. ראיש שכוחי, שנימח קיציך ויאצ'יך פרי, אירי קיציך כנוחל, ריקה צ'קון קוק, אירי קקוס קוק. Siblach kinkikotek, rumalrech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko, aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirisah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nimche wilawi, we eachihapri, ri komontio shrech ri Asia, kikiachiwech hun rutsidiwach, ri Akira eri Priska, shukuhe, ri eguinak che kikimulikip parikachoch, Kikiyao bi hun rutsil iwach. Konohel ya chalashik, kikiyao bi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol, rukri tiyoshlak tzubanik. Ri hun rutsil iwach, kbe rumari nukab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankrakht uwach ria hawshel, riare anatemari. Maranata, chakanak ba iwuk, ri utokob ria hawshel Jesus. Igunohel, Kishin lo ok ek pari Cristo Jesús.
1: Ryukap uch, shtsibash chikech Riach Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ucomontios ri Dios, checopa ri Corinto, echkech conojel ri etios la taquinak, paronojel ri acaya. Chiwech ish, kayao panak, hun rutsil iguach, rech ri Dios, checatat shel, ejun rutsil iguach rech ri ajaushel Jesús Cristo. Teuchitaliktba ri Dios, Riutat shel riqahau Jesús Cristo. Ritat shel rech ri loqo ebal kush. E Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare che kubisabal kakush paronohel kash kakariko. Arech ri uch ruk ri kubisabal kush ri. Che kak amom shas ruk ri Dios. Shokuhe kakakubisah kikush. Enik achchik paronohel kash kikiriko. Rumal rech che herina kut. Chik osi balak kash rech ri Cristo, rumal utok bisa shik kawach. Shokuhe rumal ri Cristo. Ri uch konim lak kubisa bal kakush. Lauch ko uch parik ash, weri. Sharra gawshi karech kpe kubisa bal ikush, eri ikolotahem. Lak o kubisa bal kakush uch, weri. Ra gawshi karech kpe ri kubisa bal kakush. Chikuyari chukab. Chiwech ri ish parik ash. Chechukuhe kakak ashkolih ri uch. Katekuri, kaskak ubam riqayabal chiwih ish. Ri uch ketam chiwishko kuk parik ajaqih chi. Shukuhe ishkori kuk parik ubisabal kush. Ri uch mankakaktak chiri ish matakiwetamak. Ishachalashik, rik ash chechakak ulmak pari Asia. Aresiblak nim chuwach riqachukab kolik. Shukuhe manshqiyaktak chikuk kasik. Ri uch, kaskori qatbal tzih rech kamikal pakawi. Arech ri uch, qitam, che man kakakikibat kakush chibilqib. Arene, kakakikibat kakush chirik ri Dios, che kuwalisah kiwach riyakam naqib. Are are, shuto qawach chuwach ri kamikal, e shukuhe kutochna qawach ri, ruk riare, kowi riqayibal, che kuhutochna humul ri. Ri ish, kishakuna ri kuk ri uch, Chas ruk ri ich awem ruk ri Dios pakawi ri uch. Arech ri utzil kakarek ri uch kumale ek iwinak. Shukuhe ek iwinak ba che mal tyoshinok pakawi ri uch. Ri rumal che nimal kakaban uch. Are ri uqatbal tzik ri kachomanik che ruk am kape pawe wuchulew. Kategori iwuk ish. Are ri tyoshil eri utzil che petina kulok chas ruk ri Dios. Eman ruk tri unok bal ri bakilal. Shane are ruk riusipanik ri Dios. Ri uch, mankot khun khasuwach chik kakatzibak chiwech. Shane shuwiri kishkowin che usikishik eche uchobik. Kategori, ri in kingweyeh, che kastakat uchobik na kibano. Ri ish, ich obom che hubik. Che uch nakut, are ri nim qiqihili wuk. Ri ish, are nim iqihil kuk ri uch, pari uqihil kakawshel Jesus. Ruk wenuhikibamri, ri inare qas shingwah kinopon nape pari itinimit, arech ri ish kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chiulok pari Macedonia, kwah chikinopon pari itinimit, e kwah chiri ish kinek omubik chi pari Judea. Aretak chi ikhri shinchomah, laman ustak ri shinchomah, On pari bakilal petinak wiyulok rinu chomanik. Shahe kuri kowuk in ri jae, eri man jaetak. Jeri, hachari Dios che mankuk esht ri utzik. Ri gacha wibal iwuk man kepte uuch, jae e man jaetak. Rumal rech, che ri ukohol ri Dios ri Cristo Jesús, che shqiya ubishik ri uch chishol ri ish. Ri Silvano, ri Timoteo, eri in man kepte uuch, jae Eman jaetak, pariare shuish kohiri jae. Runuhil ritzik uhigibamu bishikri Dios. Pariare urikom wiri jae. Errumal kuri riare ri uhigabih amen. Chrechri Dios arech konimala hukihil. Kategori are riare rikiyo ok chukab ri uh eshukuhe chiwechri ish rukri Cristo. Riare cheshu hujiyon sah. Riare are ri Dios. Riare,
0: chishujutiqo eshuya pariqanimari nabeu sipanik ri ushtabshel ri in kimbihueri chiwech chuwach ri dios arechman kimbantari kash chiwech cheri in weman ibenakta chi humul parikorinto shane are rumal che ishri kishinweda panak ri ur manchat are kkaj kuhtakan puwiri ikohonik manjetari ri ur shane are kuhtoban ruk ri ikikote mal rumal rechchek ori ichuka pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawechwiri in shinchomag cheman rukta chik ribis kinsalag pari itinimit. Rumal rech chewewumal in kishbisonek hachink uk kowinri kuyano kikote mal. Wimankotriare rishinya ubisri in katekuri. Weri in shintzibah rihastak chiwech cheri iwetam. Shibono arechri in mankin bisontak aretak chi kinelubik pari itinimit. Isha rumal kechri eare. Che shas rakaw shikwi kikiyari nu kikote mal. Ri in shas kinchomahwi cheri nu kikote mal ri in shukuhe ikikote mal igunohel ri ish. Genakut, bajo nimlak kash enimlak bisobal pawanima. Ri in Shishin tzibak ruk siblah hok eh. Eweri man rumal tak arechik kohi ibisri ish. Shane rumal arechki wetamah rinimlah lokok ebal nukush kochi wechri ish. Weshar rumal hunwinak petinak ribis man chwesh tari inri shuya wiri ibis. Katekut. Waweri shas shiyawa hubik nubis iwunohel. Chrechwe hunachiri shas shuwi takalri chrechri wakat bal tzihri winak. Katekut, are utri che gisachri umak ekiya uchukab. Are chman katsakta pahun nimalak bisobal. Siblak kinta bachiwech, che rakawshik cheri ish kukuhiri loko kebalu ikush rukri are. Are takchi, shishin tzibak, shinchomak, che shakishin nabeg, are chkishin wilri ish, we kishni manek parunohel hasuwach. Katekut, chrishri hun cheri ish gisachri umak, Ri in shukuhe kinsach ri umak. Rumal rech cheri mak shinsach uwach in. We rakawshik cheri in kinsach makah. Shane igumal ri ish ri chuwach ri Kristo. Rakawshik cheri uch mankuksach tpa uqabri satanas. Rumal rech cheri uch kasketam ri getak uchomanik ri are. Ri in shinopon pari troada. Arech kin yao bishik ri utzlak tzih rech ri Kristo. Kneba. Chehakat alik hunuchiha chuech paria haushel. Ri ushlabal mankot hun utzalah ushlanem chrech. Rumal rech che man shin rakta ri wachlal tito. Ri in shin yari hun rutsil kiwach. Katekuri shin be pari Macedonia. Si balah maltiosh pa chrech ri dios. Che parunuhel mul kuhuk amu bi pari upetibal. Eche kumal ri uch kukeheg parunuhel kolibal ri utzalah. Kuna bal rechri uno hibal. Chuachri Dios are uch, oklach roshlab ri Cristo, chikishol ri ke koltajek, el chikishol ri kisach nakib. Chikechnik ach, hun uk okal, cheek o parikamikal, eke uk amubi parikamikal. El chikechnik achik, hun uk okal, cheek o parik aslemal, eke uk amchiubi parik aslemal. Katekuri. Hachin kakuwin chrech were, kasih nakut, cheri uch, mang ucheritach, ege hasri siblach eki, chekikik ayih riutzihri dios, manjetari, shanek gaban pariutzil, ge hasuch takom rumal ri dios, echuach ri dios, kakabihui were, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kuhok chi humul chrechu bishikri utzil pakawiri uch. On rakawshik chiri uch. Kakatzibah utzilak tak uch. Chiwach rech u wukshanik kib. On rakawshik chi kakata chiwach ri ish. Ish ri ish kawuk zibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel ri winak. Kasih nakut ish. Ish hunu wukri Kristo. Che ish zibatalik mangruk tzahbal. Shane ruk ri ushlabshel rechrik aslik dios. Mang ish tzibatalik tacho takabach. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ri tih epatak ri anima. Aregua ri utlah kubisabal kakush koch wach ri Dios rumal ri Cristo chenakak owi chech ri Dios ri uj mankuj kawintaj kakabij chakuk uj petinakwi hun utz has wach manjetaj ri kachukab petinakruk ri Dios ri are chechukusukuba arech kujushik ujajpatnil chrech hunkak chakbalqab chemanrech tatsi شانیت ای باتالیک رو کری اوش لبشیل. رومال ریچ چریت ای که کام سانک کاتکوری ریوش لبشیل کویاک اسلمال. کاتکوت ریو پاتنخی کری کامیکال چیش تی باش چوری آباق کوسی بلا خوک ایخیل. ای رومال نکوری ری ارالکوال ری اسرائیل منشه کوین تچک کیکی ریو پالاخ ری مویسیس. رومال ریو ایخیل ریو پالاخ چیشک کک اویک. لامانگارت کونیم او ایخیل ری چوچوری ريوك إخير ري باتنخيك ريش ريوش لابشيل شخيك وري وريو باتنخيك ري قدبال تيخ كووك إخيل نيمش ناري ريوك إخير ريو باتنخيك ري سوكيل وياري كاقخونو ماغ ري نابي باتنخيك روك ويني ملاق إخيل ري ريوك إخير ري نابي باتنخيك من إخيل تري رومال ريش شويك أوك إخير ري شاخو بيق كوش إخو سيبالاخ نيمش نا أوك إخيل ري ri hunchik kanah kan chuwach weri. Katekuri, wek owa weke yebalri, si balak ko kachukabri, pariqik aslemal. Eri uj, man ujeritak, jekasri Moises, chesuko humpayu, chori upalak. Arechri eralkual ri Israel, man kikiltak, rikikizwi, rik owu kisik. Katekut, shunok rikichomabal, pariqik um, shahekuri, shaskate, patak wek igri, aritak chi, كسيك إشريق إيل وچوچوخ ويبايوري شاسكونا ويبايوري مخاباكم رومال ريج جشويري كريستو كوكوينيك كوكياكو بيري شاسكاتي باتاقويق إيق كاميكري رنوخيل تقمول أري تقشي كسيك إشواشري مويسيس شاسكوي خون بايو باتاقري كانيما شوي أري تقشي خون كوكوخون شريج ريخوشيل كياكتخو بيري ريو بايو رومال ريج شريا خوشيل أري ريوش لابشيل كاتيكوري خويك أوي ريوش لاب ريا خوشيل چيراك أوي ري ريكير بالإيب كاتيكوري كنوخيل ريوخ شمان چوكاتاليك تريقاواج كقيلو خاچاري ريك قبنو باخون إلبالواجاق ريوك إخير ريا خوشيل ريوخ كوخ إشتاخيك وخيري خاچاوي خون واجي بالري كوخ بينيك باخون إخيل إكوخ أش باخون إخيل چيك خريري وچاك ريا خوشيل چي اشلابشيل رياري
1: سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 4 رومال كواوي ري ريوغ كواوي باتنخيك قوك ري رومال ري ري لوغو قبالو كوش ري ديوس من كوبانت كيب قوش كاتي كوت ريوغ شقك اق كانق ريخون كيشبل چيك اقم ميريساه قيب ريوغ من اوغ كوت با ري ايزيل نوخيبال شقوخي منكوت خوص شقبان روك ريو تسيخ ري ديوس شاني روك ريوك الخيسا شك ري ساقلق تسيخ ريوك وخوط شوش ري ديوس بوي رنوخيل جو مبال كيش وينق كاتي كوري ويش قوطالنا روك خون بايو ريو تسلق قتسيخ شوي جو قوطالك ري چكي وش ري وينق جي ايسا چينق جو قوطالك ري چكي وش ري منكي كوخونتخ ري ايهاري چري كينوخ بال شمو يرساخ ري او ديوس وي وچو ليو ري شوكي غماري ساخ ري كيچو مانيك عريش منكي كيلتخ ري او چوبلينيك ري او تسلخ تسيخ ريش ريو قيخيل ري كريستو ري عري چه او وچ بال ري ديوس ري اوخ منك قياتو بيشيك قيب اوخ شوي ني كقياو بيشيك ري كريستو خيسوس چه خوشيل ري اوخ شوي اوخ اخبط نيلاب اي وچ ايش رومال ري خيسوس شاني شاس رومال ري ديوس چشوبیغ تا پاریق اوم کچوپلین ریچاغ اره ری اره کچوپلین پاری قانیما اره چ کچوپلین ری اونوخ ریو قیخیل ری دیوز چکو پاری واش ری کریستو کاته کوری ویخونی ملاخ قینو مال ری ری اوخ ککلوم پاشو قول تقبوغ اره چ ویخونه نیملاخ چوقاب ری ککالاخینیک چو چاک ری دیوز امان قچاکت ری اوخ ری اوخ اوخ کپا رنوخیل واشک اش كاتيكوت من اختكال بيمتخ نيم لخ ساتشيب الكوش اخ كوليك كاتيكوت
0: mankub ant keb qakush chuwach riqiyebal uh oqatalek katekut mang uh wonobam kanaq uh qompulew katekut mang isom tsiq paqawi paronohel kolbal paronohel qih riuh qukam paqabaqil rik ashrech riu kamikal ri kristo arechiu kasle mal ri kristo shuquqe kukutrib pariqabaqil kneba riuh qoreq kasle mal paronohel qih kukhyatakh parikamikal rumal ri jesus arechiu kasle mal ri jesus shuquqe kukutrib pariqabaqil chirech kamikal shahekuri rikamikal kchukun paqawiri uh erik aslemal kchukun piwiri ish katekut riuh qoriq kakhonik rukri khun ushlabal ri khikhasri tsibatalik
2: riin shin kakhonik erumal kuri shinchavik
0: shukukheri uh kuh kakhonik erumal nakuri kuchawik qetam cheriare rishual isakh ri ahawshel jesus shukukhe kuhual khisakh ri riuh rukri jesus ejunam qakohekri kubano chunaqagriare igukri ish eweri ronoheli wimalri ish arech kiyari sipanik chiwech eshahekuri nimlakhmaltioshinikri chrechri uqihilri dios romalkuwaweri mankinitsartri qachuqap kneba iqatiohilal kwili khubik iqatiohilal kakarek ronohel taqih rinitslakhkash chesharech khubik kukhusukumah ekuya hunimla ejun hunalikala qaqigil chiqichri ux chevan aret qil rihastaq chiqalxanik eshani arek qil riman qalxinta rihastaq uwach chiqalxanik shakhubiq kuchixo erihastaq cheman qalxinta shaspahunalikri segunda de corintios capítulo 5 riuqetam chewhun chiqbalri Chiare qachoch pawe uwa chulewri, we kwilinu bik, ko hun qachoch che shuban ri dios. Hun hunalika lakha, che ko chikah, che mankichakt kiqab ri winak. Gherina kut, ri uh, kuhiq khatik u kamikri, esiblak kakak kakatsiaqih, ri qachoch che ko chikah. Katek kut, hachin ri tam we uhkona, pare we qatiohilal ri, che kakayek, onwene elenak chi chikih, Genakut pawehun chiqbalri riuh kuhiqhatik rukqash rukweri manshat qaq chiqqiyakan weqtsaqri shanarik qaq chikokisash rihun atsaq chikri shrih wehunri arechi kamikal shas parik aslemal tsaqwi erish banawik arech qoweri chqech areri dios riare cheshyo och qech rinabetq usipanik riushlabshel shahekuri رنوخيل مول اخنوخيناق چيري وقاجوقاب قتام چي اري تقچي اخقونا باوي قباقيل ري ريقاق اسلمال نخوا قوي چريش ري خوشيل رومال ريج چي كوخبين با ريقا كوخونيك امان كوخبين تبا خونخاسو واج چي كيلي تخيك واج ري اوخ كوسي بلاخ قاجوقاب اي اري كقاخ كقياكان ويخون باقيلال ري اريج كوخيقي نقاخ چريش ري خوشيل Katekuri, riuh, wikukkanakkan pawehun qabaqilri, onwenk qayakanuk, riuh, kqaq, chi uh uts chuwach riare. Rakhawshik chi riuh, uchchanalik kukkanak chuwach ri uqatban tzih ri kristu. Arech ronohel winak, chqaq uchunal, kqaqam ri utok balil, riqachak shqibano, aretak chi uchko pawe qabaqil, wishqaban ri utzil, on shqaban ri etzelal. Riuh chi qitam, Rishibrikil chuwach ri khawshel qaq che uts ke choman ri winaq rumal rech che chuwach ri dios ri uh uch analik uch kolik shuquhe ri in kingweyeh che pari iwish labal shuquhe uch analik uch kolik ri uh manshat shqmakhir chi ruqshanishik qib chiwach ri uh shuyare qaq kaqiya chiwach khun be arechnim kiwilwi iwib kumal ri uh Shahekuri kishkowinik kitzalik wach rikitzih rikachin taqnim kikilwikib. Rumal rikastak chekik alkhanik, emangaret taqnim kikilwikib rumal rikastak chek oparikanima. Gherinak ut, weri uch shasach rikachomabal, wa weri shah rumal riutuk obri dios. Ewek ori kanokbal, Shar rumal toko bisabal iwach riish. Rumal rech chiareri lokok ebaluk oishri Kristo kabunawch kech chenimalak kachomak. Weshahun chiwinak shkamik rumal utoko bisashik kiwach nimalak konohel. Konohel na kori shokuhe shkamik. Riare shkamik pakiwi nimalak konohel. Arechrik orikik aslemal, mankotrikik aslemal, shakpakech wiri eare. Shani ke kasi rumal riare, sheshkamik, ishkasta huwach kumal ri eare. Ri uch, shas ukamik ubikri, mankikil tachi apan hun winak, shuwiruk uchomabal winak. Katikuri, wehumul kanok, shkachoma huwach ri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik, uchomashik kakabano. Ri hun winak chik opa ri Kristo, riare hunkak ubanikri. Ronohel ririh winak, shkashri, rikak winak kochik waral. Ronohel weri, shasruk ri Dios kpewi. Rish banowik, shikuhutsir shruk riare, rumal ri Kristo, eshuyach kech, ripatanahik rech rikamo ib. Rumal rech che pari Kristo kowi ri Dios, shish banowik, arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchihumul rikimak ri winak. Shane shukoh kuk riuch riutsir cherech kamo ib. Riuch uhuk eswach ri Kristo. He kalik cheri Dios kubih riutsir kumal riuch. Riuch mimalak katach wech weri pariubiri Kristo. Chuhutsir baruk ri Dios. Riare che mangretam te uach ri makah. Ri Dios shuban makah chechare. Rumal tokop isbal kawach riuch. Arech uch suk ilrech ri Dios pariare.
1: Segunda de Corintios, capítulo 6.
0: Katekuri, riuch, chekuchakunruk riare, sibalah, katachiwech, arechmanruk ta itzel, kikulah riusipanik ridios, riare kubih.
3: Pari utsalah tak ih, shatin tatabeh, pari uk ih, rikolotahem, shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri, uts rik ih, kamikri uk ih, rikolotahem. Mangkot hun winak kaya be chrech arech kurik rikash. Arech mangkot itzel tzik kibish puwi rikapat nakhik. Shani nimlak kakawuk shani kip chuwach weri. Chiri uch akhpata nikhil rech ri Dios. Ruk hun nimlak chukab patak rikash. Pari tuk aril e pari biso bal. Patak rich ayinem chkech pari che patak chok pari kosi bal. Patakri mankohwart chaqab, patakri wihal. Rumal risukil, rinohibal, rikoch onik, riutsilal paritioshlach ushlabashel, parikasih lo okebal kush, parisaklachsih, pariuchukab ri Dios. Rumal riuchukbal, risukil, arechriuch kakatokib. Parinim kohilitahwi, e paritsel kohilitahwi. Parihalum tsih, e pariuts taktsih kibish pakawi. Kuhilitahek jejas ujos takwinak. Katekuri, riuch, shas kakabihwi, risakalachzig. Ekbanch kech che manchoptal tkawach. Kneba, konohel ketam kawach. Herik banch kech che ujwinak, che ujkochi parikamikal. Katekuri, riuch, ujk aslik takwinak. Kajisam kawach. Katekut, man ujkamisam tak. Ujwinak, che kokbisonik. Katekut sibalah koh kikotek. Uch mebaib. Katekuri sibalah kekakino marisah ek iwinak. Uch winak che mankot hun hasrech katekut ronohel kokuk. Ishah korinto ri uch ruk nimalah kanima shuk chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish man ishyal tlatz pari kanima. Ri uch shas uch yal latzwa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitzalih ish chkech uk. Ri in kishinch abeh ri ish hacha ish walkwal. Shokuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwach kibinik. Kuk, rimankot ri kikohonik. Hasri uhunam tahil ri sukil, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil ri chach, ruk ri kekum. Hasu hunam tahil ri Kristo. Ruk ri beliar, hasu hunam tahil ri kokohonek, ruk ri mank kohontach, hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk ri rachoch ri molom tak Dios, ri uch rachoch ri kaslik Dios, hachashu bih ri Dios.
3: Ri in, kohi na wachoch ri ishor ri eare, eri in, kimbena ri pari wachoch ri. In ri, inki Dios eri eare, eare enutinimitri. Rumal kuri, chishelu bich kishol wewinakri, enak chishkol wich kech ri eare. Heri kubih ri ahawshel. Michap hun etzel hasu wach, eri in kishinkulahri. In ri, in itat, eri ish ishnukohol ri, e ish num yal ri. Heri kubih ri ahawshel, chekosib alak ukowinem.
1: Segunda de Corintios, capítulo 7.
0: Ishlokalach takwech in. Rukwe takzihri. Chakachachobe kip chuach ronohel itzel. Cherech bakilal. Echerech ri ushlabal. Echakachyoshir sakip. Parishibrekil chuach ri Dios. Chiabahun kakolibal pari iguanima. Riuch mankot itzel shkaban chrech hun winak. Riuch mang shkabantak arech hun winak kusach sibalahupak. Riuch mankot hun winak shkelak ahuchak. Riin, mankin bichtwe ri, chiwech hachahun qatbal tzik piwi. Shanek at ri, shinyau bishik chiwech cheri ish, ishko pari guanima. Keneba parik aslemal, on parik amikal. Riin, shasnuk uban, rinuk ush chiwich ri ish. Riin, sibalak nim kishingwilwi. Riin, ingnohinak che kubisabal kush, e ingnohinak che sibalak kikotemal, patakrik ish kakakowisah. Aretakchi shukopon pari Macedonia, rikabakil man shushlantak, shani parronohel kolibal, kosibalak kesh, hilak otak richok, ewaralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisak kikushri emocholik, kukubisak kikushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, man shuit rumal ri upetbal riare, Shani shukuhe rumal rech che shukubisah ukush riare. Riare shubih chkech cheri ish ishkopa nimalak irayibal pari ikush. Shubih chkech rik esh pari iguanima. Rinimlak tokopisbal nuach riin eruk weri konimalak nukikotemal. Weriin shinyari bis chiwech rumal rinuwuk shintzibak. Mankinok tar rumal wa weri. Riin kingwilo chewe nuwuk ri. Shuyahubik bisopal chiwech. Kamikri, sibalak kin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik. Shanisha rumal che aregwe bisopalri. Shishpanowek che shikeshi kush. Shish bisonik pari Dios. Katekut ruk weri. Ri uch mankot kash shkban uch chiwech. Ri bisopal che rumal ri Dios. Arikapanowek che hungwinak kukesh riukush pari kolotahem. Katekut. Ribisobal rechwe uwachuleu, aregua rikiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nimalak sachibal mak, nimalak oyowal, nimalak shbrigil, nimalak rayibal kanima, nimalak kakasashik wachak. Kategori riish, shikut shkawach, chiparronoher weri riish ish utz. Katekut, weri in shishintz ibag, man rumal trihun, rishbin ritzel taktzig, e man rumal trihun, chishtow ritzel taktzig. Ri in, are shingwag che kukutrib, ri utzil chishol, chuwach ri Dios, che ri ish, kitokobisag kawach uch. Aregwa weri, ri kasukobisam kakush. Ishtzgat shina, ri kubisbal nukush, ruk hunimalak kikotemal, rumal ri ukikotemal ritito. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek, rumal nimalak igunohel ish. Katekuri, weri in, nuya om nim nuk ihil chuwach riare, igumal ri ish. Mankink isht chrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklak tzig. Shokuhe nakut, aritak chi kaya om kak ihil chuwach ritito. Kas tzig nakut che shukut rib risaklak tzig. Katekuri, riloko ebaluk us chiwech ri ish, are sibalak nim china are takchi, knatak chrech, cheri ish, ish nimanel chin nimalak iwonohel. eche shikulagriare ruk shibrikil ebir bitem. Sibalakin kikotik riin chekuya o kaskin hikibanuk osh chiwihri ish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Risipanik shuyari